0: честванията на годишнината от победата във Втората световна война. Днес започва българският етап от колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Стартът е в Несебър. Останете с подробностите. Новото редовно правителство с министър-председател Румен Радев ще положи клетва, след като бъде гласувано в Народното събрание, информира репортерът Мария Филева.
1: Очаква се изборът на 107-то правителство на България да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание – Прогресивна България. Преди гласуването в пленарна зала ще се проведе дебат. Самото гласуване не крие неизвестни, тъй като Румен Радев разполага с необходимото мнозинство, въпреки заявката на 4 от групите, че няма да го подкрепят. Това са ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Само от ДПС не са заявили позицията си. Така кабинета ще започне работа само 19 дни след изборите. За сравнение, предишното редовно правителство с премиер Росен Желязков стана факт 81 дни след вота. В сравнение с него, министър-председателят Радев ще разполага с 4 вицепремиери и 18 министерства, с един вицепремиер повече и едно министерство по-малко. Клетвата на новото правителство ще доведе до отпадане на парламентарния контрол. В дневния ред на народните представители обаче са включени още две точки – избор на временни комисии по правни въпроси и по бюджет и финанси. И двете ще са 24 членни, като Прогресивна България ще има 13 свои представители, ГЕРБ СДС 4, ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната по 2 и Възраждане 1. За новините Мария Филева.
0: За днес е предвидена и церемония по приемственост в изпълнителната власт. Правителството, което е 107 в историята на България, ще поеме правомощията си. След 78 дни управление, служебният кабинет символично ще предаде властта на редовния кабинет с премиер Румен Радев. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
2: На 19 февруари тази година, когато встъпи в длъжност, Андрей Гюров пое ангажимент.
3: Нашето служебно правителство няма да работи с реваншизъм, а ще работи с правила. Нашата работа не е да съдим, а да постигнем няколко важни цели. Да се възвърне доверието у хората.
2: А вчера отчет.
4: Вие като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте. Успяхме да нарушим омертата в съдебната система. Да, не беше лесно, бяхме атакувани от всички страни. Въпреки всички очаквания сте правилните хора на правилното място в правилния момент.
2: В церемонията по приемственост новият министър-председател също има думата. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев ще очертая приоритети и намерения. Част от тях, най-неотложните, бяха споделени при връчването на мандата вчера в гербовата зала на Дондуков 2.
5: Огромни предизвикателства, които ние ще решаваме. На първо място да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. Възстановяване на справедливостта. Избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. Бюджета за годината, пред който има изключително много въпросителни, се надявам в най-скоро време ние да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той. И да не загубим, доколкото можем, полагащите ни се плащания по плана за възстановяване и устойчивост.
2: А днес на Дондуков е нова в гранитната зала. Тържествената церемония по приемственост по традиция ще започне с химните на Република България и на Европейския съюз. За новините Цветелина Стоянова.
0: От Съюза на международните превозвачи, Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представители на целият транспортен сектор обявиха, че се събират на протест в така наречения триъгълник на властта в центъра на София. Те ще демонстрират пред новите управляващи недоволство от драстично увеличените цени на застраховка гражданска отговорност, със съмнение за картелни практики на пазара и липсата на реални мерки от страна на регулаторите и държавата. Въпреки многократните уверения за подкрепа, секторът не получи конкретни решения, докато в редица държави от Европейския съюз вече се прилагат ефективни механизми в помощ на бизнеса, пише в съобщението на Съюза на международните превозвачи. Жителите на пазарджишкото село Огняново организират в 8 часа протест срещу натварения трафик на тежкотварни автомобили от близката кариера, който преминава през центъра на селото. Камионите над 20 тона замърсяват и рушат пътната настилка и жителите на

0: защото настояват те да бъдат пренасочени през обходен маршрут.
1: Събираме се на входа в селото поради високото интензивно движение на тежкотоварен трафик през населеното място.
2: Колко камиона на ден минават през селото?
1: На ежедневна база по 500 камиона на ден. Това включва натоварени и съответно празни автомобили, тежкотоварни автомобили. Нещата стават наистина доста тежки. Организираме се от нашето населено място. Няма други села, които също в момента ни подкрепят, но ще има гости от други села. Очакваме също съседните ни подкрепят.
0: Каза Калоян Василев от инициативния комитет на Огняново пред кореспондента ни Невена Петрова. Продължава разследването на тежкия инцидент в София, при който 79-годишен шофьор прегази двама души пред банкомат в Люлин 3. По първоначална информация от столичната полиция, водачът вероятно объркал педалите на гъста и спирачката, което е довело до внезапно тръгване на колата към хората. От спешната помощ уточниха, че 32-годишен мъж е с множество наранявания и е откаран в Пирогов, а другият пострадал, на 47, е транспортиран до Военно-медицинската академия. Русия съобщи, че е прехванала десетки дронове след влизането в сила на едностранно обявеното от Москва прекратяване на огъня по повод честванията на годишнината от победата над нацистска Германия във Втората световна война. Украина обаче заклейми примирието като пропагандна мярка за защита на парада на победата в руската столица. Още информация от редактора Лилия Димитрова.
3: Руската противовъздушна отбрана е свалила над 50 дрона, насочени към Москва в рамките на 15 часа, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин. Руското министерство на отбраната отчете близо 100 прехванати безпилотни апарата над различни региони на Русия, часове преди влизане в сила на обявеното едностранно прекратяване на огъня. По време на примирието, което ще продължи до 10 май, руската армия ще прекрати напълно обстрела по цялата фронтова линия в Украина, както и далекобойните удари по военна инфраструктура. Руската страна повтори заплахата си, че ще отговори с масирана атака срещу центъра на Киев, ако Украина се опита да попречи на тържествата в Москва. Според украинския президент Володимир Зеленски, обявеното едностранно примирие демонстрира странната и недостойна логика на управляващите в Москва.
4: Те искат позволение от Украина да си проведат парада, така че да могат в безопасност да излязат на площада за един час в годината. А след това Русия иска да продължи да убива хора в Украина и да води война. Руснаците вече говорят за удари след 9 май. Логиката на руските управляващи е странна и недостойна.
3: Зеленски също така предупреди официалните представители на страните съюзници на Русия да не пътуват до руската столица за ежегодния парад на 9 май. Украинският лидер определи желанието им да присъстват на тържествата като странно в такъв момент. Ние не го препоръчваме, добави той. За новините Лилия Димитрова.
0: Американската армия удари цели в Иран, от които са били обстрелвани военни кораби, преминаващи през Ормузкия проток, съобщи Централното командване на Съединените щати. Президентът Доналд Тръмп нарече ударите любовно потупване и потвърди, че прекратяването на огъня още е в сила. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
5: Президентът Доналд Тръмп заяви, че

0: Другиолон обясни, че пътниците няма да имат право да се виждат със семействата си, тъй като целта на карантината е да се предотврати всякакъв контакт с хора извън болницата. Той отказа да уточни колко време ще продължи изолацията на испанските граждани. Очаква се корабът да пристигне на остров Тенерифе в края на седмицата. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Животновъдите в Кипър отмениха насрочения за днес мащабен

0: Педи Раптър с гледане на матчи сладкиши, е любимо място на тенис звезди като Ема Радукано и Джак Дрейпър и други известни клиенти. Но от началото на годината крадци са задигнали велосипеди на стойност над 50 000 паунда от рафтовете на кафенето. Почти всички престъпления са заснети от охранителни камери, но нито един от престъпниците не е заловен, заявява пред вестника собственикът Брадли Райт. Това, което е интересно и впечатляващо е, че 8 часа по-късно след една от кражбите, велосипед с монтирано проследяващо устройство е засечен в България. По думите на Брадли Райт, той няма друго обяснение, освен след кражбата велосипедът да е бил качен веднага директно на самолет. Собственикът се оплаква пред Daily Mail, че макар и на 300 метра от кафенето да има полицейски участък, полицията изобщо не се интересува от кражбата на велосипеди. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: След броени часове започва българският етап от колоездачната обиколка на Италия. Стартът ще бъде даден в Несебър. Общата дистанция на Джиро д'Италия е над 3400 км. От тях 543 ще са на територията на България. Участват 184 състезатели от 23 отбора, които днес ще преминат от Несебър до Бургас. Какво още предстои? Ще чуем от нашия пратеник Владислав Стоянов.
2: Началото е в 13 часа с тържествена церемония с приветствени слова от кмета на Несебър Николай Димитров и Андрей Ковачев, член на председателството на Европейския парламент. Колоездачната колона ще потегли с мек старт в 13.50 от Стария град, а същинският остър старт е в 14 часа от градския стадион. Трасето е по главния път от Слънчев бряг, на юг през Равда, Ахелой, Поморие. След 14.30 се очаква колоната да премине покрай бургаското летище и след това прекосява Бургас през булевард 24-ти пехотен полк. Следва продължение надолу по крайбрежния път и слизане под Созопол до носа Галина. В самия Созопол колоната ще премине по улица Републиканска около 16 часа на отиване и след 20 минути на връщане. Следва продължение нагоре към Бургас и финиширане на кръстовището на бургаския булевард Демокрация и улица Гурко. Пътят Сарафово-Бургас ще бъде затворен от 12 до 14.15 и пътуващите от и за летището трябва да изберат други часове. Променени са и маршрутите на част от линиите на градския транспорт в Бургас. В Несебър движението в Стария град ще бъде затворено от 7 до 15 часа. Основният път Варна-Бургас също ще бъде затворен от 11 до 15 часа. Утре и Несебър открива официално началото на туристическия сезон.
1: Новини. Светослав Табаков е в студиото. Добро утро.
3: Добро утро. Отборите на Астън Вилла и Фрайбург се класираха за финала в футболния турнир Лига Европа. Астън Вилла елиминира Нотингам след 4-0 в реванша и общ резултат 4-1. В другия полуфинал Фрайбург надигра Брага с 3-1, а преди седмица португалците спечелиха с 2-1. Финалът е на 20 май в Истанбул. В турнира Лига на конференциите за трофея ще спорят Кристал Палас и Райо Валекано. Англичаните надиграха Шахтьор Донецк с 2-1 в реванша, а спечелиха с 3-1 и в първата среща. Страсбург загуби от Райо Валекано с 0-1, като испанците спечелиха и първия матч с 1-0. Финалът е на 27 май в Лайпциг. Ръководството на футболния Реал Мадрид ще започне дисциплинарно производство срещу играчите Федерико Валверди и

0: и връх, и връх Ботев, температурата е 2-3 градуса. Днес ще има значителна облачност. Следобедните часове над Западна и Централна България купеста и купестодъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Над планините облачността ще бъде значителна, след обяд купесто дъждобна и главно след обедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа до умерен, временно силен вятър от юг и юго-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 9. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 10 май в неделя за провеждане на колоездачната обиколка Джиро д'Италия поетапно ще се затварят отсечки от пътната мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и в Софийска област. Ограниченията влизат в сила първо за пътища в района на Несебър, Бургас и Созопол. От Министерството на отбраната съобщиха, че предстои транзитно придвижване на военнослужащи и военна техника през територията на страната днес и утре. Формирование от въоръжените сили на Турция ще премине за участие в съвместно учение на НАТО и Сърбия до военен тренировъчен център Боровац. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Парламентът ще гласува днес проекто кабинета с кандидат за премиер Румен Радев. В Министерския съвет и в отделните министерства се подготвят церемонии по предаване на властта. Русия съобщи, че е прехванала десетки дронове след влизането в сила на едностранно обявеното примирие по повод честванията на 9 май, деня на победата във Втората световна война. Днес започва българският етап от колоездачната обиколка Джиро д'Италия, стартът е в Несебър. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Още през 1900.
1: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
2: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
3: Кулата на приказките. Защо не съм на брега на морето да гледам как се плискат вълните? Какво пък лошо има в това да се седиш на върха на кулата и да си разказваш приказките? Ами, кулата си е кула, а близо до морето, какво толкова ще се случи близо до морето? Най-много да хванеш настинка. А тук, в кулата, ще хвана ревматизъм. Чакай, чакай. Морето казваш, а? Време е да хванем една история, която децата отдавна не са чували. Се, мислимо!
4: Провикнала се вечно недоволната му жена от прага на къщата. Стигнал рибаря до брега, хвърлил мрежите и не щеш ли нещо проблеснал.
5: Бре, не съм виждал такава рибка досега,
4: мислил си той, докато е оглеждал шепите си. Изведнъж рибката проговорила с човешки глас.
6: Добри ми човече, моля те, пусни ме на свобода. Аз съм рожба на морския цар. Ако ме освободиш, ще изпълня всяко твое желание.
4: Рибаря така се стреснал от видяното чудо, че тутък си хвърлил рибката обратно във водата. Върнал се в къщи и разказал всичко на жена си. А тя здравата му се накарала.
3: Защо? Защо я пусна без да й поискаш нищо? Тичай обратно на брега. Намери я. Кажи, че искам ново корито, защото старото съвсем е прогнило вече.
4: Горкият човек се върнал на брега на морето. Повикал рибката, а тя тощ час се подала над водата и като разбрала за какво става дума, рекла.
6: Върни се вкъщи и ще видиш, че желанието ти е изпълнено.
4: Рибарят тръгнал към дома си. Вървял и си мислял, че жена му най-сетне ще престане да мърмори. Ала горчиво се лъжал. Още от вратата започнала тя да го хока.
3: Значи така, рибката наистина е вълшебна. Виж, старото корито стана като ново. Бързо, бързо тичай на брега, искай, нова къща искай, голяма къща искай.
6: Какво иска жена ти този път? Попитала рибката.
5: Иска голяма къща,
6: промълвил колебливо рибарят. Ти се отнесе добре с мен и желанието ти ще бъде изпълнено.
4: Този път рибаря не бързал да се върне у дома. Вървял бавно и си представил колко доволна ще бъде жена му, че си имат нова къща.
6: Но тя вече тичала насреща му и за малко не го помела като ураган.
3: Връщай се обратно!

0: обратно се връщай. Искай истински замък. Замък, а не някаква си проста къща като тая. Искай и хубави дрехи, и скъпоценности, искай!
1: Думите й наскърбили рибаря, но свикнал от години с лошия й характер, той не посмял да й каже нищо и поел отново към брега. Със свито сърце повикал рибката.
2: Този път тя не бързала да се покаже над вълните, само морето станало по-бурно отпреди.
3: Много съжалявам, че пак те безпокоя, но жена ми поразмисли и вече иска замък. Иска също и...
2: Рибката изпълнила и тази прищявка на капризната готована.
1: Добрият човечец тръгнал обратно към къщи, а на най-горното стъпало на парадното стълбище.
4: С нетърпение го чакала жена му, натруфена с богати дрехи, накичена със скъпоценности.
0: Върни се обратно и искай...
3: Какво повече можеш да искаш? Ама всичко си имаме!
4: Опитал се да я прекъсне рибаря.
0: Не приказвай много, ами по-бързо се връщай на брега. Искам да стана императрица!
3: Императрица!
4: Отчаял се рибаря. Поел към морския бряг.
2: В това време се развихрила страшна буря. Небето, раздирано от страховити светкавици, станало черно като капан. А вълните с трясък се разбивали в крайбрежните камъни.
4: Приклекнал рибаря на една скала. Морето го обливало от всички страни, а той дълго викал рибката.
3: Рибке! Златна рибке!
2: Най-накрая тя се показала на повърхността и рибаря засрамено и прошепнал поредното желание на жена си.
4: Рибката го изслушала и без да промълви нито дума, се потопила обратно в морските дълбини.
2: Напразно чакал отговор човечеца. Рибката повече не се върнала.
4: Нова светкавица прорязала небето и в краткия миг рибаря успял да забележи, че и замъка, и новата къща били изчезнали.
2: Вместо тях, на същото място, кривната на една страна се гушала старата им схлупена къщурка, а вътре жена му плачала да примирала.
3: Така ти се пада! Така ти се пада!
4: Ядосано промълвил добрия човек, а дълбоко в душата си бил доволен,
2: че всичко се върнало по-старо. Както по-рано, ден след ден рибаря прекарвал на морския бряг, хвърляйки мрежите си,
4: ала никога вече не срещнал златната рибка.
0: Да хванеш златната рибка, да я държиш в ръцете си, да я изпуснеш заедно с късмета си. Нищо чудно. Нали е риба? Изплъзва се от неподходящите ръце.
4: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.

0: Horyzont. Девет часа, новините. Новото редовно правителство с министър-председател Румен Радев ще положи клетва, след като бъде гласувано в Народното събрание. По Българското национално радио ще предадем пряко от парламента полагането на клетва на новия кабинет. Наш репортер е Даниел Инков. На влизане в Народното събрание Румен Радев заяви, че бюджетът и финансовите въпроси са приоритет и няма да допусне спора между лобитата на Делян Пеевски и Иво Прокопиев да надделее над най-важните теми. Той обясни, че правителството ще предложи мерки, за да се справи с инфлацията и ръста на цените.
1: Точно, които ще способстват за по-голям контрол на цените. Не казвам административни тавани. Това не е в същността на пазарната економика, но има механизми, които ние ще използваме до край.
2: Ако дефицитът е много по-голям, от какви разходи ще режете? От капиталова програма, от доходи, от какво?
1: Там, откъдето може. Разбира се, няма да се режат доходи. Това е ясно. Няма да се режат социални плащания. Да, най-вероятно е неизбежно теглянето на външен дълг, но колко и какъв след анализ.
0: Обяви Румен Радев. За днес е предвидена и церемония по приемственост в изпълнителната власт. Правителството, което е 107-о в историята на България, ще поеме правомощията от служебния кабинет. Министрите на чело с Андрей Гюров управляваха 78 дни. От Съюза на международните превозвачи, Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представители на целия транспортен сектор отмениха насрочения за днес протест срещу драстично увеличените цени на застраховка гражданска отговорност.

0: огъня, съобщава Франс Прес. Размяна на удари и в региона на Персийския залив. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че са атакувани цели в Иран, от които са били обстрелвани американски военни кораби в Ормузкия проток. Президентът Доналд Тръмп каза обаче, че все още счита за действащо примирието с Техеран. Той отново заплаши с много по-мощни американски действия, ако Ислямската република не се съгласи на мирна сделка. Спортните новини със Светослав Табаков.
1: Кулъвзачната обиколка на Италия стартира днес на българска земя. Първият от трите етапа на Джиро д'Италия у нас ще започне в 14 часа в Несебър и ще финишира около 17 часа в Бургас. Двама българи се класираха за финалите в първия ден на състезанието за Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Това са Давид Иванов на кон с гривни и Димитър Димитров на земя. Днес са квалификациите на прескок, успоредка и висилка при мъжете, а също на града и земя при жените. Футболистите на ЦСКА 1948 и ЦСКА ще се срещнат от 20 часа в Бистрица в матч от 33-я кръг на първата четворка в класирането на Първа лига. Срещата можете да проследите в ефира на програма Хоризонт. Преди това от 17.30 във втората четворка ще играят Локомотив Пловдив и Арда. Отборите на Астън Вилла и Фрайбург се класираха за финал в футболния турнир Лига Европа. Астън Вилла елиминира Нотингъм след 4 на...
0: Ще чуем и прогнозата за времето днес от Иван Василев.
2: Днес ще има значителна облачност. Следобедните часове над Западна и Централна България ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Над планините облачността ще бъде значителна, след обяд купесто дъждобна и главно след обедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа до умерен, временно силен вятър от юг и юго-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 9. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Мария Янакиева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

след първото кафе. Малко след 9 на 8 май започва сутрешния блок на Радио Кърджали. Добро утро, уважаеми слушатели! Петък е ден на майстора, денят в който и кафето влиза по-леко и работата върви като фразата «Айде, още малко не остана». А любимото ми е, когато събуждам сина ми за училище рано сутрин, да се врътне на другата страна и да ми каже «Мамо, още 5 минутки». Докато аз даже още не съм си помирисала първото кафе и ти още 5 минутки, да ви кажа, честно ми прозвучаха просто прекрасно. Именно поради тази причина започваме заедно петъчно и майсторски, разбира се, с настроение, музика и достатъчно енергия, за да събудим и най-упоритото още 5 минутки. А за нас е, както винаги, удоволствие да бъдем заедно с вас. Както се казва, часът и място на срещата са известни, а вие се настроите на 90 МГц, защото екипът на предаването днес сме на пулта звукорежисьора Илия Ташев, а водеща ще бъда аз, Мария Колева. Ето и темите в предаването ни до обед. Следим политическата обстановка у нас. След връчването на мандата за съставяне на правителство бяха очертани основните

важни умения за безопасност на вода са в фокуса на няколко инициативи в Кърджали в навечерието на 17 май, денят на българският спорт. В града се провежда курс по водно спасяване. Паралелно с това тече и организацията на традиционно спортно събитие с участието на учители от детски градини, училища и професионални гимназии. Как вървят подготовката и обучението, предстои да разберем от инструктора по водно спасяване към Български червен кръст Кърджали Тодор Радев. И след малко на честота 90 МГц се връщаме отново.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Днес ще има значителна облачност в следобедните часове над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали в североизточната част от страната, ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието между 15 и 18, за Кърджали около 21, за Хасково 23, а за Смолян 17. Над планините пък облачността ще бъде значителна след обяд купесто-дъждовна и главно в следобедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа доумерен, временно силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, а на 2000 метра около 9.

Към този час движението в града се осъществява нормално, като трафикът по основните булеварди е интензивен. В района се извършват ремонтни дейности. В Кърджали движението става най-натоварено по булевардите Беломорски, България, Христо Ботев, както и по основните връзки между връзките към околовръстния път и индустриалните зони. За региона движението по пътя Кърджали-Хасково е нормално, но с участъци в ремонт. Засилено става трафикът по направлението Кърджали и Момчилград Маказа заради пътуващите към Гърция. По пътищата към Ардино, Джебел, Крумовград и Кирково се преминава с повишено внимание заради локални ремонти и по-тесни участъци също. Радио Кърджали ви напомня да бъдете толерантни с всички участници в движението.

вече четири парламентарни групи. ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане вече обявиха, че няма да подкрепят кабинета. От ДПС за сега не са заявили официална позиция. Ако бъде избрано, това ще бъде 107-то правителство на България и ще встъпи в длъжност само 19 дни след изборите. За сравнение, предишният редовен кабинет с премиер Росен Желязков беше сформиран 81 дни след вота. Новият Министерски съвет...

0: след първото кафе.
1: Изплащането на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии след парламентарния вот от 19 април предизвика недоволство сред част от хората в Кърджали. Причината – средствата се превеждат единствено по банков път, което според някои създава затруднения. Какви са проблемите и как реагират политическите представители по темата, ще чуем Джевдет Мустафа от областното ръководство на Продължаваме промяната. Според него решението сумите за работата на парламентарните избори на 19 април 2026 година да се изплащат само по банков път създава затруднения за някои хора. Какви са аргументите и какво още коментира Джевдет Мустафа за Радио Кърджали, ще чуем в разговора на колегата на Хиддуко.
2: Вече две седмици след изборите, хората от секционните комисии започнаха да питат как ще се получат парите. И интересното е, че в община Кърджали се сблъскваме за първи път с един доста неприятен проблем, като в момента заявяват на всички хора, че ще изплащат парите само по банков път. Бях лично тази сутрин в общината, не пускат вътре хора, извикаха долу госпожа, която е отговорна за това нещо, Мария Колева се казва. Тя се опита да се обоснове, че имало член 4 в Закона за публичните финанси, който не позволявал да се изплащат пари на ръка. Аз лично гледах какво има в този член, не видях нещо, което да противоречи. Още повече други общини, като Момчилград и Черноочене, изплащат пари на ръка, доколкото знам. След което говорих и с секретаря на общината Нермин Мехмет. Тя също най-общо каза, че общината е решила това, но когато я попитах дали имат наредба, която ги ограничава да изплащат на ръка парите за секционните комисии, или заповед, тя каза, че няма такава и ми каза да съм си проверил законите. По-скоро, според мен, общината като администратор на тези средства за изплащане на парите за секционните комисии сама трябва да ни даде обяснение, защото тя отказва да изплаща на ръка. Това е заработено от хората, полага им се. И има хора, наистина, не са много, но има хора, които нямат банкови сметки и е тормоз за тях да идат те първо да се отворят банкова сметка, за да се получат 150 или 170 евро за това, че са участвали в секционни комисии. Проблема е

0: там, че десетки хора, с които говорих, които са били в секционни комисии, ми казаха, че сами са предлагали, даже някои от тях, да си напишат банковите сметки, тия, които имат. Дори те не са успели да си дадат. Те първа тези хора, даже които имат банкови сметки, трябва да отидат до общината да си дадат банковите сметки. Това нещо не е отработено като изискване на информация. Председателите на секционните комисии можеха да го съберат. Но има и хора, които нямат банкови сметки.
1: А тези хора, които са дали банкови сметки, парите превеждат ли се веднага или...
0: Доколкото знам, община Кърджали още не е почнала. Някои общини са почнали, парите са получени, предполагам, в общините, но не трябва да се създава тормоз, това е допълнителен тормоз прямо хората, не трябва да бъдат наказвани. Това са хората, които реално извеждат на гърба си самия изборен процес –

0: заработено од хората, те се били во изборна администрација за периодо од назначавањето си в секционните комисии до завршувањето на процеса, и треба да се получат полагаштото им се вознаграждение.
1: Проблема е в банковите сметки, накратко, ако трябва да обобщим.
0: Проблема е, че община Кърджали изисква непременно
1: да имат банкови,
0: банкови сметки, като това изискване, доколкото аз виждам, няма такова изискване, понеже другите общини могат да изплащат и на ръка. Отчетността не предполага задължителен характер на изплащането само чрез банкови сметки към момента. Тази госпожа Мария Колева ми даде пример, че община Стара Загора е била глобена именно поради това нещо, но обсъждайки въпроса с секретар от друга съседна община, разбирам, че всъщност община Стара Загора е глобена за това, че тя сама си е въвела вътрешни наредби, които й ограничават изплащането на ръка, и община Кърджали няма такива, доколкото разбрах пак от тях, наредби. И последния път, преди година и половина, пак община Кърджали се изплащаше и на ръка, полагащо се възнаграждение на членовете на секционните комисии.
2: Джевдет Мустафа от Продължаваме промяната. Направихме опит за връзка с общината, за да ни обяснят защо хората не могат да си получат възнагражденията на ръка, както при другите общини. В отговор те ни информираха, че е започнало изплащането на възнагражденията на членовете на секционните

събития, но и да се замислим за цената на мира, за паметта и за уроците, които историята оставя на всяко поколение. Как историята ни помага да разбираме по-добре настоящето и защо 9 май продължава да бъде датата с толкова силен обществен и символен заряд. Защо темата за историческата памет остава толкова чувствителна и как младите хора възприемат миналото днес? По тези въпроси в ефира ни ще се включи наживо Димитър Димов, преподавател по история в Средно училище Петко Рачов Славейков, ръководител на школата Историка и водещ на предаването по стъпките на историята в БНР Радио Кърджали, за да потърсим заедно отговорите с него. Една необичайна изложба връща посетителите десетилетия назад във времето към епохата на ламповите радиоприемници и първите грамофони. В Кърджали ученик от 10-ти клас е успял не само да събере, но и да възстанови напълно работещи устройства от 30-те години на миналия век. Как оживява техниката от едно от минало време и какво стои за този впечатляващ проект, ще разберем от десетокласника Васил Русев в професионалната гимназия по електроника и електротехника Капитан Петко Войвода. Но преди това новините в 10 часа. Останете с нас!

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Днес новото редовно правителство с министър-председател Румен Радев ще положи клетва в Народното събрание. Проблеми с изплащането на възнаграждения на членовете на секционни избирателни комисии в Кърджали. 8 май е световният ден на Червения кръст и Червения полумесец. Следват подробностите. Новото редовно правителство с министър-председател Румен Радев ще положи клетва в Народното събрание. Очаква се изборът на 107-то правителство на България да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание – Прогресивна България. Преди гласуването в пленарната зала ще се проведат дебати. Така кабинетът ще започне работа само 19 дни след изборите. За сравнение, предишното редовно правителство с премиер Росен Желязков стана факт 81 дни след вота. В сравнение с него, министър-председателят Радев ще разполага с 4 вицепремиери и 18 министерства с един вицепремиер повече и едно министерство по-малко. Клетвата на новото правителство ще доведе до отпадане на парламентарния контрол.

0: за 2 часа участвали в секционни комисии. Десетки хора, с които говорих, които са били в секционни комисии, ми казаха, че сами са предлагали, даже някои от тях, да си напишат банковите сметки, тия, които имат. Дори те не са успели да си дадат. Те първа тези хора, даже които имат банкови сметки, трябва да отидат до общината да си дадат банковите сметки. Това нещо не е отработено като изискване на информация. Председателите на секционните комисии можеха да го съберат. Но има и хора, които нямат банкови сметки.
1: Професор доктор Тодор Черкезов поздрави доброволците на Българския червен кръст за 8 май. Председателят на областната организация в Кърджали Тодор Черкезов отправи поздравления по повод 8 май, Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец. Посланието си той изрази благодарност към доброволците, служителите, дарителите и партньорите на организацията за тяхната отдаденост и хуманност. Той призова добротата и състраданието да продължат да бъдат водеща сила в обществото и пожела здраве, сили и вдъхновение на всички, посветени на каузата на Българския червен кръст. И какво ще бъде днес? Времето в източните Родопи ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Към 9:30 минути температурата в Смолен е 12 градуса, в Кърджали 15, в Хасково 18. Днес облачността ще бъде значителна, след обяд купеста и купеста дъждовна. Ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще бъдат 25-26 градуса, а в Смолян около 21. За радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
1: Към този час движението в Кърджали по възловите пътни отсечки и кръстовище е натоварено. Забавено е преминаването по булевард България в участъка до кръговото кръстовище при автогарата, както и по булевард Беломорски, където се извършват ремонтни дейности. Радио Кърджали ви призовава, шофирайте внимателно и бъдете толерантни към останалите участници в движението. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия е в 11 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Телефон 0361 652 01.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
1: След първото кафе.

и защо 9 май продължава да бъде дата с толкова силен обществен и символен заряд? Защо темата за историческата памет остава толкова чувствителна и как младите хора възприемат миналото днес? По тези въпроси в ефира ни ще се включи наживо Димитър Димов, преподавател по история в Средно училище Пет Корачов Славейков, ръководител на школата историка и водещ на предаването по стъпките на историята в БНР Радио Кърджали, за да потърсим заедно отговорите. Една необичайна изложба връща посетителите десетилетия назад във времето към епохата на ламповите радиоприемници и първите грамофони. Кърджали, ученик от 10-ти клас, е успял не само да събере, но и да възстанови напълно работещи устройства от 30-те години на миналия век. Как оживява техниката от едно от минало време и какво стои за този впечатляващ проект, ще разберем от 10-класника Васил Русев в професионалната гимназия по електроника и електротехника Капитан Петко Войвода. А ние сме, както знаете, на частота 90 МГц. Сутрешния блок на Радио Кърджали продължава.

0: след първото кафе.
1: Денят на Европа и Денят на победата са повод не само да си припомним важни исторически събития, но и да се замислим за цената на мира, за паметта и за уроците, които историята оставя на всяко поколение. Как историята ни помага да разбираме по-добре настоящето и защо 9 май продължава да бъде дата с толкова силен обществен и символен заряд. Защо темата за историческата памет остава толкова чувствителна и как младите хора възприемат миналото днес? По тези въпроси сега в ефира ни ще се включи на живо Димитър Димов, преподавател по история в Средно училище Петко Рачов Славейков, ръководител на школата Историка и водещ на предаването по стъпките на историята в БНР Радио Кърджали, за да потърсим заедно отговорите. Здравейте, господин Димов, и добре дошли отново в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте, добре заварили.
1: 9 май, Денят на Европа и Денят на победата. Това е дата, която носи различни послания, но обединява една обща идея, и това е стремежа към мир и към по-добро бъдеще. Господин Димов, на вечерието на 9 май, какъв е историческия и обществения смисъл на тази дата днес?
2: И първо, за да тръгнем да дадем отговори на този въпрос, защото един отговор няма да може да обхване тази голяма тема, бих искал да кажа, че или по-скоро да напомня на драгите слушатели, че Деня на победата не е само, как да го кажа, ден, в който ние отбелязваме капитулацията на Германия в Европа, 8 срещу 9 май, няма да се имаме в подробности кога е на 8, кога е 9, но е прието 9 май, преди 81 години, а това е деня, от който може да говорим, че започва дали ново летоборение, дали ново ново време, както искате да го кажете, както нашите слушатели искат да го приемат, но след тази дата вече говорим за идеи, които довеждат в крайна сметка за това, което днес и ние сме част, тази дума от Европейския съюз, европейската идея за мир, щастие, просперитет и така нататък. Защото, за да припомня най-важния факт, който ми дава основание да твърдя това, на 9 май 1950 Робърт Шуман, който е министър на външните работи на Франция, издига идеята за създаване на Европейска общност за въглища и стомана. Т.е. една организация, която да обедини икономиките на двете най-големи, бих казал, исторически съперника, става дума за Франция и за Германия. Факта, че той го прави точно на датата 5 години след края на най-кървавия конфликт в историята на човечеството, говори, че тези две дати са много свързани и едната не може, едната сама по себе си не може да обясни какво точно представлява, ако не се вземе поуките или по-скоро последиците от другата. Така че няма как в исторически план да ги разделяме тези, бих казал, два. То не е празника, по-скоро две дати, които показват стремежа на човечеството наистина за мир.
1: Споменахте Втората световна война. 9 май е дата, която се свързва, както

0: и въпроса, лидерите на тогавашната Европа, на европейските държави, според мен много по-реалистично от сега, тъй като те са преживели тези ужаси, били са свидетели, намират точната формулировка как да направят така, че едно нещо, което донесе толкова нещастия и което, слава Богу, свърши, в крайна сметка е в основата на бъдещето благоденствие, на нас сегашно благоденствие, защото идеята за икономически обединена Европа, де-факто тя успява да премахне основните причини да има войни на европейския континент. Причините за ресурси, за това, че другата държава е по-богата или така нататък. Тоест, с тази идея те успяват да намерят най-удачния вариант да премахнат войната като средство за не само разрешаване на конфликти, за придобиване на влияние и ресурси. Така че връзката е огромна и тук именно апелирам или по-скоро се обръщам към вашите слушатели, когато се говори за 9 май, да не мисля, че е само ден за победата и в същото време да не мисля само, че е ден на обединена Европа. Тоест, това са два дена, които ние отбелязваме, различни сами по себе си като историческо време, но по същността си те са едно нещо. Хората трябва да живееме в мир и да искаме да се бориме за по-добър живот.
1: Да, и докато сме на това ваше последно изречение, не мога да не засегна темата и за интерпретациите, свързани с тази дата. Често около тази дата има различни политически и обществени интерпретации. Защо според вас историческата памет продължава да бъде като че ли толкова чувствителна тема?
0: Аз мога да ви дам няколко варианта за отговор, като един от варианти най-близкия, който първо, че измина много голямо време, 81 години са наистина много време и тези, които са преживели тези ужаси и виждайки за какво става дума, са много по-ангажирани с тази идея да не се повтаря подобен конфликт. Това е едното. Втората причина, която може да бъде, е поколението, което управлява европейските държави тогава, след това и днес. Ако приемем, че за тези 80 години, ако има до 3 такива 4 поколения лидери, просто в дистанция на времето те имат дали други разбирания, дали други внушения, дали се съобразяват с конюнктурата, която възниква. Защото по тая логика, ако ние променяме историческата фактология или по-скоро тя не е променена, но ти променяш поглед само защото сегашното време изисква. Ви представете, ние тия 80 години не трябва да погледнем нищо германско, защото ще го свържим с Хитлер. Не трябва да погледнем нищо английски, защото ще го свържим с бомбардировките, примерно над София, още по време на войната. Тоест, ако вземем да осъвременяваме нещото, което е станало при толкова време, ми ние по тая логика трябва да се върнем 1000 години назад. Тоест, то не е апел. По-скоро историците казват така, оставете историята на историците. Политиците, занимайте с настоящето и гледайте в бъдещето, като знаете поуките от миналото. И именно Втората столна война дава толкова много поуки и сега през тези години са доказали тази идея европейска, че е жива, че може да съществува, но ако променим нещо в нея в сегашно време и осъвременим нещата, не се знае докъде може да стигнем. Да се надяваме, че сега, днес, тази политическа коректност, нещо, което се използва днес срещу нещо, което се е случило преди 80 години, е абсолютно, бих казал, не неправилно. Това са несъвместими неща и нещата могат да, както ви сама казахте, имаме различен прочит.
1: Да.
0: Войната е една. Въпросът е сега, защо я изглеждаме по друг начин последните години. Тя не се е променила войната. Що се променя гледната ни точка? И именно тук е, бих казал, историците ми трябва да кажем твърдо. Втората столна война е свършила, идва обединена Европа. Но не можем едното за сметка на другото или обратно. За мен това е най-важното. И нашата работа на учители е именно в това, не само преподавател по история, тези, които се занимават с историческата фактология и източниците, трябва да държат, че фактите не се променят, интерпретацията с времето не трябва да се осъвременява и така. Мисля, че тази, както и казахте, той е различен прочит или гледна точка, ще отпадне сама по себе си.
1: Нека да погледнем на темата и от лична гледна точка. Вие като преподавател по история, как виждате отношението на младите хора към събитията от Втората световна война и към европейските ценности, но от днес?
0: Еми аз мога да кажа, че ако трябва да, тъй като да дадем така въпроса, младите хора каква настройка имат към две

0: двете, то не е събитие, да, към двете гледни точки, да, в смисъл, деня, да, на победата и деня на Европа. Ами да ви кажа, ако трябва да бъдат изпитвани Втората световна война, да, четат, учат, но да ви кажа, тях е толкова далечно нещо, което в това нормално е Женеве и свободия и възможността да пътуваш и да си един глобален гражданин, хубаво или лошо, това е отделна тема. За мен те смятат, че Втората световна война е нещо наистина исторически много далечно. Те не могат да се представят, че това е било само преди, няма едно поколение, няма 80 години. Така че те гледат на войната наистина като нещо архаично и че няма да се случи втори път. Това от една страна е хубаво и лошо. От друга страна, това, че пътуват, това, че имат толкова привилегии, бих казал, свързани с европейското ни членство, ги успокоява до толкова, че те казват, ами това не е добре, да се задълбочаваме за различните ценности, ма дали ги нарушават, дали не, ама ние да продължаваме или да задълбочаваме, ама кой е предател на Европейската комисия, съвет. Това пък и за тях това е и допълнителна информация, защото те се възползват от това, което дава членството и на тях повече не им трябва. Тоест, имаме докай плюсови и минуси. Хубавото от една страна, че те не се палят и по двете теми. Но лошо ще е, ако в бъдеще не.
1: А мислите ли, че тази липса на задълбочена компетенция от страна на учениците е така в днешно време, защото примерно в днешно време на мен ми прави впечатление, че учениците учат много механично нещата, а не с разбиране, не с интерпретация.
0: Да, абсолютно сте права. Аз за това ви говоря, че ние, нашата работа е именно такава. Не толкова да им да зазубрят фактите, а да ги осмислят. И мисля, че справяме се до толкова, доколкото, ако погледнете, младите хора нямат отношение в този различен прочит последните години. Ако погледнем чисто статистически, млади хора, които да вземат една или друга страна, няма. Това са все хора на възраст между над 40 до 60-70 години, или които имат някакво отношение към предишния режим.
1: Да.
0: Или... Тоест, това е хубавото, че младият човек не е обременен. И именно ние трябва да работим в това направление, да си изяснат за себе си, като им дадем всички гледни точки. Някои от нас са нямали това право и времето не им е било на тяхна страна. Те сега имат всичкото време на света да си изяснат какво искат, как приемат нещата, но за мен не трябва да намесваме политиката в тези чисто, бих казал, исторически процеси, които протичат последните 80 години.
1: Да, така или иначе има и допълнителни ресурси, които могат да използват.
0: Абсолютно
1: време,
0: права, да.
1: Интернет и сайтове. А добре, чрез школата историка и радиопредаването по стъпките на историята. Вие работите активно с млади хора и с аудитория, която се интересува от миналото. Кои уроци от историята са най-важни според вас именно днес?
0: Мимайки предвид

0: как точно станало, поинтересуват се кой е Шуман, на бащите основателки, Ади Ануар и така нататък, които проявяват малко повече интерес, плюсовите на България ги изтъкват, т.е. занимават се с по-скоро граждански такива проекти. И за мен по-голямата група е тази, която е посредата, която ме радва. Тези, които приемат и едното, приемат и другото, не са толкова нито наляво, нито надясно, но смятат, както смятам, че и аз трябва да бъде, слава Богу, че тези два дена, Деня на Победа, Деня на Европа, трябва да се отбелязват подобаващи, равноправно, грубо казано, да го кажа така, и хората да знаят, че без едното нямаше как да бъде осъществено другото, и най-вече да знаят, че войната е нещо, което може да бъде избягнато в името на човечеството. Дано това да не бъде като обита на охото, защото колкото повече време минава и няма живи свидетели на войната, човечеството може да си помисли, че това войната е някакъв. Да започнем да живеем още по-добре. А втората стомова е да се остане в историята, да се седа от историите, да знаем поуките и да се надяваме и да се бориме да няма повече военни конфликти големи, защото войната е едно ужасно нещо, което не трябва да бъде поставено в бъдеще.
1: Господин Димов, благодаря ви за вашия коментар по темата. Какво друго да кажа? Винаги е удоволствие да ви слуша човек. Вие сте като историческа енциклопедия и буквално ни пренасете всеки път на място на събитията, които коментираме. Сигурна съм, че ще ни гостувате отново, нали?
0: Благодаря ви, разбира се, винаги на разположение за любимото ми БНР Кърджали.
1: Уважаеми слушатели, на вечерието на 9 май си припомняме, че историята не е просто минало, а и важен урок за настоящето и бъдещето. Урок за цената на мира, паметта и единството. По темата разговаряхме с Димитър Димов, историк, преподавател, ръководител на школата историка, както и не на последно място водещ на предаването в БНР Радио Кърджали по стъпките на историята.
2: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Една необичайна изложба връща посетителите десетилетия назад във времето към епохата на ламповите радиоприемници и първите грамофони от 30-те години, които не просто се съхраняват, а са и изцяло работещи. Зад проекта стои Васил Русев, ученик в 10-ти клас от професионалната гимназия по електроника и електротехника Капитан Петко Войвода, Кърджали, който успял не само да събере, но и да възстанови напълно работещи устройства от 30-те години на миналия век. Как оживява техниката от едно от минало време и какво стои за този впечатляващ проект, да чуем какво каза самият Васил Русев в ефира на Радио Кърджали. Срещаме ви с една необичайна и много интересна история, която съчетава техника, история и лична страст. В Кърджали ученик от 10-ти клас е създал впечатляваща изложба от радиоприемници и грамофони от 30-те години на миналия век и най-впечатляващото е, че всички експонати са напълно работещи. За тази идея стои Васил Русев, ученик в професионалната гимназия по електроника и електротехника Капитан Петко Войвода в Кърджали, който връща към живот техниката от едно отминало време. Здравей, Васе, и добре дошъл в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте.
1: Кажи сега, как се роди идеята да събереш и да възстановиш точно радиоприемници и грамофони от 30-те години?
2: Идеята се роди от това, че с баща ми, като малък, ходехме по разни ретропаради с стари автомобили, мотори и други превозни средства. И в някоя кола

0: имаше радио,
1: ага,
0: като ВЕФ, Сокол и така нататък. И оттам стана ми интересно какви са тези радиа.
1: А колко време ти отне да подготвиш тази изложба и колко усилия стоят за това всичко да бъде в работещо състояние?
0: Изложбата я подготвихме някъде за една седмица, а иначе подготовката на радиоприемниците беше 2-3 месеца, за да могат да са в кондиция и да се демонстрират.
1: А колко са на брой?
0: Радията на изложбата са 23.
1: Ти спомена, че има и грамофони от 30-те да. Години. А те колко са на брой?
0: Два грамофона са. Единият е от 1931 година.

0: устройства от какъвто и да е тип. Няма значение дали са били радиоприемници, грамофони или някакви други, като че ли са работили много по-дълго време, отколкото сегашните ни устройства, които примерно като телефони и таблети издържат 2 години и след това трябва да ходим да си купуваме нови.
1: Точно така е. Както моите грамофони, един грамофон, както казах, е от 31 година, той не е ремонтиран никога. Само е профилактиран и изчистен. И все още работи, без ремонт.
0: На това му се вика изящество. Как реагират хората, когато видят изложбата и чуят, че всичко е напълно функциониращо?
1: Обикновено хората се учудват от предметите, по-възрастите си припомнят едно време какви радиоприемници са имали, разправят истории.
0: А идват ли на изложбата? Имаш ли специални гости, които да дойдат на изложбата и да споделят нещо на гостите, които ще дойдат да разгледат нещата, които показваш?
1: Не.
0: А мислил ли си за нещо подобно? Имаш ли някой на ум, който би искал да дойде да го поканиш, за да разкаже някаква история от преди години, от миналия век?
1: От миналия век има един човек, който с огромно желание бих го поканил на изложба. Това е Николай Соколов. Този човек е на почти 80 години и е видял всички радиоапарати и има страхотни истории с тях. Прекрасен реставратор и прекрасен учител.
0: Да, той от Кърджали ли е? Или?
1: Той за жалост е от София.
0: Е, предполагам, че няма да е проблем да намериш негов контакт, да осъществиш връзка.
1: Така е, ние се познаваме, но просто проблема е, че той няма как да дойде.
0: Да, обаче ти имаш как да отидеш, нали?
1: Така е.
0: А имаш ли идея да развиеш този проект и занапред, да не си остане просто така изложбата от сега, от месец май, ами, например, да добавиш нови експонати или да направиш по-голяма изложба?
1: Да, според мен това нещо, което се случва, трябва да има развитие. И мисля да се насоча към това да се създаде музей на радиотехниката и не само.
0: Какво би пожелал на хора, които ги влече? Точно онова любопитно чувство, любопитно усещане за точно такива антични експонати, към каквито ти си привлечен. Радиоприемници, грамофони и така нататък. Защото има хора наистина, които ги колекционират. Какво би пожелал на хората сега, на младите хора, на твоите съученици, да речем?
1: Бих искал да им кажа, че това, с което искат да се занимават, е правилното, защото историята трябва да се пази и да продължават в същия дух.
0: Да. А я ми кажи ти, какво, имаш ли намерение да кандидатстваш, да учиш журналистика или с нещо подобно да се занимаваш? Нещо, което свързва радиоприемниците и грамофоните.
1: Да, мислил съм се за такова нещо, но ще видя.
0: Ами, ние ти пожелаваме успех във всяко едно начинание, както и в изложбата. Сега обаче не на последно място искаме да ни кажеш, разбира се, къде е тази изложба и кога уважаемите слушатели могат да дойдат и да видят всичките работещи, функциониращи радиоприемници и грамофони.
1: Изложбата се намира в училището Капитан Петко Войвода, в общежитието на втория етаж, в библиотеката. На 12.
0: На 12 май.
1: Точно така.
0: Значи, уважаеми слушатели, на 12 май в библиотеката на втория етаж, в общежитието на професионална гимназия по електроника и електротехника Капитан Петко Войвода, заповядайте да видите изложбата на Васил Русев, която ще ви представи радиоприемници и грамофони от 30-те години и абсолютно всеки един от тях работещи. Васе, благодарим ти отново, че се включи в ефира на Радио Кърджали. Още веднъж успехи във всяко едно начинание и, разбира се, пожелаваме ти да бъдеш заобиколен от хора, които да продължават да поддържат огънчето на ентусиазма ти и да имаш още по-голяма реализация от сега.
1: Много благодаря.
0: Уважаеми слушатели, чухте по темата Васил Русев, ученик 10-ти клас, професионалната гимназия по електроника и електротехника Капитан Петко Войвода, който представя уникална изложба от работещи радиоприемници и грамофони.

Вие слушате сутрешния блок на радио Кърджали. На пулта е звукорежисьора Илия Ташев, аз съм Мария Колева. На финала на сутрешния ни блок. Какво място заема радиото в ежедневието на хората днес? Какво обичат да слушат кърджалийци и остава ли радиото предпочитен спътник в забързаното ежедневие? Отговорите потърси нашият екип в анкета сред жители на Кърджали и населените места в областта. Какво споделиха

0: водите. Предстоят укрепителни дейности на участък от бреговете на река Върбица, с които да се предпази от компрометиране главния път за Гърция през Маказа. Проблеми с изплащането на възнаграждения на членовете на секционни избирателни комисии в Кърджали. Регистрирани са над 60 случая на хора в Кърджали, потърсили медицинска помощ за вадене на кърлежи. Следват подробностите. След одобрението за финансиране в края на 2025 година предстои обявяването на обществена поръчка по същинските укрепителни дейности на участък от поречието на река Върбица, с които се цели предпазване от компрометиране на републиканския път Маказа. Това каза за БТА областния управител на Кърджали Здравко Тодоров. Предвидените дейности за област Кърджали включват както укрепването на бреговете на река Върбица в участъка между Момчилградското село Птичар и Джебелското село Велик Денче, така и оборудване на зала на областния кризисен щаб и закупуване на високопроходим автомобил. Още през 2023 година е констатирано подкопаване на участъка от главния път за Гърция през Маказа. Тогава отсекът от речното корито е включен в програмата за планово почистване на участъци в област Кърджали. Това каза Здравко Тодоров. Той допълни, че през 2024 година е установено разрастване на речното корито към пътното платно, заради което обектът е включен и в областния план за защита при бедствия. Освен предпазване на републиканския път, се цели и предпазване на мостовото съоръжение към пътя, както и защита от ерозия и заливане при висока вълна на жилищни територии и земеделски земи. В проекта за 1 милион 62 хиляди евро с ДДС се предвижда създаването на зала към областния щат за защита при бедствия, оборудвана с информационни и комуникационни технологии. Община Кърджали започна изплащането на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии от парламентарните избори на 19 април. По данни на администрацията към 7 май по банков път са преведени сумите на 1236 от общо 1477 членове на секционната избирателна комисия, предоставили банкови сметки. От 13 май започва изплащането в брой за хората без банкови сметки. Темата беше поставена вчера от областното ръководство на Продължаваме промяната, според което изплащането само по банков път е създало затруднения за част от членовете на комисии. Джевджет Мустафа заяви за Радио Кърджали.
1: Има хора, наистина, не са много, но има хора, които нямат банкови сметки и е тормоз за тях да идат те първо да се отворят банкова сметка, за да се получат 150 или 170 евро за това, че са участвали в секционни комисии. Десетки хора, с които говорих, които са били в секционни комисии, ми казаха, че сами са предлагали, даже някои от тях, да си напишат банковите сметки, тия, които имат. Дори те не са успели да си дадат. Те първа тези хора, даже които имат банкови сметки, трябва да отидат до общината да си дадат банковите сметки. Това нещо не е отработено като изискване на информация. Председателите на секционните комисии можеха да го съберат, но има и хора, които нямат банкови сметки.
0: Каза Джевджет Мустафа. От община Кърджали уточняват, че за получаване на сумите в брой ще са необходими лична карта, удостоверение за участие, секционната избирателна комисия и декларация по образец. От началото на годината в Кърджалийска област са регистрирани над 60 случая на потърсили медицинска помощ за вадене на кърлеж в спешно отделение на многопрофилната болница по активно лечение доктор Атанас Дафовски и в филиалите на Центъра за спешна медицинска помощ. Това съобщават началникът на спешното отделение доктор Филис Абидин Ахмед и директорът на Центъра за спешна медицинска помощ доктор Атанас Митков за БТА. По данни на спешното отделение, само през април случаите са 31, а от началото на май 4. Около 30% от пациентите са деца. От Центъра за спешна медицинска помощ уточняват, че са се отзовали над 34 случая от началото на годината. Завеждащ отделението на инфекциозни болести доктор Маринова от многопрофилната болница по активно лечение доктор Атанас Дафовски посочва, че при ухапване от кърлеж е препоръчително да се търси медицинска помощ, тъй като неправилното му отстраняване може да доведе до осложнения и риск от инфекциозни заболявания. Да я чуем.
2: Как да се премахне кърлежа? Тъй като чувала хората с ръце, го вадят, късат, после го мачкат между пръстите. Това е много опасно, защото ако кърлежа е заразен, чрез нараняване върху кожата, при изтискването може да фръкне от хемолимфата в очите и това е доста сериозен риск, ако кърлежа носи заболяване, да се заразим. Мазнини в никакъв случай. С пинцета кърлежа се хваща и леко се издърпва нагоре.

0: Море. Няма такива въртежи по часовникова стрелка. Като се извади кърлежа, мястото се дезинфицира, а кърлежа се унищожава, като се изхвърля в туалетната, в мивката и мястото се дезинфицира.
1: Допи покрай язовир Студен кладенец и долината на река Върбица. Влакът тръгва от Димитровград в 11.40 часа и ще спира на няколко места по трасето, включително спирка Средна Арда и спирка Момина скала в района на Въжения мост към село Лисиците. Пристигането в Момчилград е в 14.45 часа с престой от около 2 часа. Обратното отпътуване е в 16.30 часа. Състава на композицията ще има 3 купейни вагона и вагон бистро с информация за туристически обекти по маршрута. И какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурата в Смолен е 12 градуса, в Кърджали 15, в Хасково 18. Днес облачността ще бъде значителна, след обяд купеста и купеста дъждовна. Ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще бъдат 25-26 градуса, а в Смолен около 21. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 14 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Галактика музика.
6: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
1: След първото кафе.

На G17 с крака на седалките лежа разгубена. Превъртат ми гайките, мълчи, момиче, целуват се, дреме им. Той дилей е за тях без значение.

Ето тук на летището бедствам. Преследваме някакво бясно съмнение. Трябва ли той самолет да го взема? Любовта ни е болна, но само от хрема. Дали на

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. Аз съм Мария Колева и работя в екип с звукорежисьора Илия Ташев. В третия част на предаването. Какво място заема радиото в ежедневието на хората днес? Какво обича да слушат кърджалийци и остава ли радиото предпочитен спътник в забързаното ежедневие? Отговорите потърси нашият екип в анкета сред жители на Кърджали и населените места в областта. Какво споделиха хората, ще чуем в анкетата на Гинка Динчева. Спорт, подготовка и важни умения за безопасност на вода са в фокуса на няколко инициативи в Кърджали в навечерието на 17 май, денят на българския спорт. В града се провежда курс по водно спасяване, а паралелно с това тече организацията на традиционно спортно събитие с участието на учители от детски градини, училища и професионални гимназии. Как вървят подготовката и обучението, предстои да разберем от инструктора по водно спасяване към Български червен кръст Кърджали Тодор Радев. По темата след броени минути.

0: след първото кафе.
1: Радиото продължава да бъде част от деня на много хора, от дома, в автомобила или по време на работа. Какво е радиото за кърджалийци и какво предпочитат да слушат? Да чуем в анкетата на колегата Гинка Динчева.
2: Здравейте, слушате ли радио?
3: Здравейте, да. Слушам радио предимно сутрин, при придвижване до работното място.
2: А какво е за вас радиото и какво бихте искали да слушате?
3: По-скоро актуалните теми, които, нали, се предават. Музика, актуална и съвременна.
2: Искате ли нещо да кажете на нас, радиожурналистите?
3: Бъдете живи и здрави и отразявайте всички важни събития и новини.
4: Радиото е информираност и за мен е лично музика. Аз обичам музика.
2: Каква музика обичате да слушате?
4: Съвременна.
2: А кога слушате радио?

0: Кога слушаш радио?
1: Тоа е рядко, когато ми е скучно, когато нямам батерия на телефона.
0: А какво обичаш да слушаш по радиото?
1: Всичко слушам.
0: Каквото предават, ти го слушаш?
1: Да.
0: А вашите родители слушат ли радио?
2: Да.
3: Нашите родители слушат радио в колата.
0: И ти искаш, не искаш слушаш с тях радио?
3: Да.
0: А вие слушате ли радио?
4: Ми, как да ви кажа, слушала съм, но отдавна, сега скоро не съм, защото щепсела го заех с една печка, която не се изключва.
0: Слушате ли радио?
5: Да.
0: Радио Кърджали слушате ли?
5: Естествено, с и колата и всякъде го слушам.
0: Имате ли любими колеги, радиожурналисти или любими предавания в Радио Кърджали?
5: Всичко са хора за мене и са по... Просто не ги правя разлика между хората. За мен са всичките хора и са добри.
0: Благодаря за което. А някакви препоръки към нас, радиожурналистите?
5: Няма.
0: Нямате. Всичко, което правим, ви харесва. Добре. Искате ли нещо да ни пожелаете?
5: Еми, да сте живи, здрави и това е.
0: Това е най-важното. Благодаря ви.
6: Това казаха кърджалийци в анкетата на колегата Гинка Динчева. А сега да разберем и мнението на хората от населените места в областта, да чуем какво казаха те при среща с колегите Гинка Динчева, Мехмет Реджеп и Георги Аргиров.
7: Вие откъде сте?
0: Ние сме от радио Кърджали.
7: О, аз вечно го слушам.
0: Така ли?
7: Да.
0: А, супер.
7: Вечно го слушам тая радио Кърджали.
0: Кое най-много ви харесва в радиото ни?
7: Всичко. От А до Я, дето се вика. Они как се Мехмет Реджеп имаше.
0: Ето го Мехмет Реджеп. Е, там единия Мехмет Реджеп.
7: Вижте, го стучам радио Кърджали, бе. Който е Мехмет Реджеп, бе?
8: Мехмет Реджеп. Е, аз съм.
7: Ага.
8: Аз съм, а това е колегата Георги Аргиров.
7: Вижте, го стучам радио Кърджали.
8: Е, супер.
7: Ти иначе родом откъде си?
8: Аз съм си от Кърджали, от Гледка. Да.
7: Вечно го слушам от радиото Мехмет Реджеп. Вечно го слушам.
8: Новините. Харесва ли ви радиото?
7: Супер мегаторника, дето се вика.
8: Нещо липсва ли ви? На какви теми искате
7: не.
8: Повече?
7: Нали ти казах, доволни сме от това до я. Вечно го слушам. Радио Кърджали. 13 часа пък София радио.
8: Е, да, тогава на турски език предаването.
0: И сутринта.
8: Да, сутринта и
9: вечерта. Не?
10: И имам и радио. И не го слушам.
0: Браво. Какво слушаш на радио?
10: Новините слушате.
0: А кое радио слушаш?
10: Радио Кърджали.
0: Радио Кърджали.
10: Да.
0: Ние сме оттам.
10: Така.
0: Я чакай да ми кажеш нещо за радио Кърджали.
10: Е, какво да кажа?
0: Харесва ли ти?
10: Харесвам.
0: Защо?
10: Много хареса. Харесвам. Мене ги харесвам. Слушам новините. Какво има. Времето слушам. Как ще бъде. Винаги слушам. С радио Кърджали слушам. Винаги с него слушам.
0: Браво. Браво.
11: Мехмет Реджеп, чувал ли си по радио Кърджали? Мехмет Реджеп.
10: Чувал съм я.
11: Да, видя ли? Това е Мехмет Реджеп.
10: Радио Кърджали обичам аз. Много обичам. Винаги.
11: Има...
10: Е, какво да правя? Сам самичка съм. Не го слушам. Така е.
0: А казваш, че от радиото се информираш за всичко. Кое радио слушаш?
11: България слушам аз. И Кърджали слушам. Понеже те дават, нали, български. Новините слушам аз. Турски не пускам изобщо. Вич. Да.
0: А от радио Кърджали какво ти харесва? Ние сме оттам.
11: Те сега новините дават Кърджали, какво става селата, кражби, това, това, всички те. Да.
0: Никаш телевизор не пускаш, само радио Кърджали.
11: Телевизор не пускам, очите съм, не съм добре.
0: Радио Кърджали, имаш ли любими журналисти?
11: Това не можеш да кажеш.
0: Викаш, всички са добри.
11: Да.
12: След първото кафе.

спорт, подготовка и важни умения за безопасност на вода са в фокуса на няколко инициативи в Кърджалиев на вечерието на 17 май. Денят на българския спорт. В града се провежда курс по водно спасение.

0: Нея паралелно с това тече и организацията на традиционно спортно събитие с участието на учители от детски градини, училища и професионални гимназии. Как вървят подготовката и обучението, да чуем сега от инструктора по водно спасяване към Български червен кръст Кърджали Тодор Радев. Денят на българския спорт, 17 май, в Кърджали текат активни подготовки за традиционното спортно събитие, което събира учители от детски градини, училища и професионални гимназии в региона. И тази година инициативата се организира под агидата на КНСБ, работнически клуб «Спорт и здраве», а участниците от Кърджали традиционно се представят повече от успешно, като ежегодно печелят шампионската титла на България. Паралелно с това в града се провежда и курс по водно спасяване към Български червен кръст в Кърджали за подготовката, успехите, значението на спорта и за обучението по водна безопасност. Ще разговаряме сега с Тодор Радев, който е инструктор по водно спасяване към...
1: Значи, като има спасители по водна топка, значи има и добри спасители. Защото най-добрите спасители са от водната топка. Към 27-28 официално на езикова гимназия Христо Ботев. Вероятно ще бъде представител от Червен кръст София. С любезното съдействие ползване на басейна на езикова гимназия Христо Ботев и общинска администрация град Кърджали.
0: Добре, а господин Радев, понеже споменахте, че тренировките по водно спасяване за морето са по-сложни, отколкото за басейн, колко е важно обучението по водна безопасност, особено с наближаването на летния сезон? Като споменахте морето, може би защото морето има течение, а в басейна няма такова. Затова е по-трудно. Или?
1: Колкото отговорно е на басейна, толкова е отговорно и на морето. Но морето все пак е голяма водна площ, голям периметър на действие, 100 метра е зоната за спасяване, до 2 метра. И трябва да има необходимата плувна подготовка, за да може да спасителя да се намеси адекватно и да спасява човешки живот. Човешки живот се спасява и на басейна, спасява се и на морето. Ами искам аз да ви кажа причините за даването. Непознаване опасностите при къпане и плуване, неумението да се излезе от опасна ситуация във водата и неумението да се помогне на човек, който се дави. Това са трите неща.
0: Като инструктор с опит, кои са най-честите грешки, които хората допускат край водоемите? Тези, които споменахте ли?
1: Няколко са те, да. Няколко са. Първо, практиката показва, че се дават повече деца.
0: Mm-hmm.
1: По-малко големи. Големите се дават при употреба на наркотици, алкохол и забранени вещества. И влизат във водата след пълно хранене и пиене. Това са основните неща.
0: А освен с обучението по водно спасяване, сега вие разбрахме, че вие участвате и в организацията на инициативите за Деня на българския спорт по случай 17 май. Какво включва тази годишното събитие в Кърджали?
1: Тази година на 16 май ще бъдем в Широко поле с всички учители от професионалните гимназии, от детските градини, от средните училища. Там ще има няколко вида спорт, които учителите и учителите ще практикуват. Това е първо военна полоса, минаване на военна полоса. Това е със хвърляне на граната. Едно време беше на военното обучение. След това има дартс, пневматична пушка стрелба и стрелба с лък. И накрая завършваме с теглене на въже.
0: А в инициативата, освен на ученици, участват ли и учители от детски?
1: Само учители участват на това мероприятие и на това състезание, малко като тимбилдинг.
0: Да.
1: Участват само учители, ученици не участват.
0: А какво е значението на подобни спортни прояви за хората, които ежедневно работят с деца и млади хора?
1: Ами да ви кажа, честно, ние се опитваме като работещи клуб да направим така, да има физическа дееспособност при учителите по физкултура, защото те се спортуват, за всички учители други, които могат да участват поне два пъти в годината на такива състезания и да водят здравословен начин на живот. Това искаме ние.
0: Да.
1: Това е целта ни.
0: А вие споменахте за учениците сега, да си поговориме. Отборите от Кърджали традиционно печелят шампионските титли в състезания. На какво според вас се дължи този успех и можете ли нещо повече да ни кажете за това?
1: За учениците ли говорим,
0: да,
1: или за работниците?
0: За учениците.
1: Значи учениците има футболни клубове, има спортни клубове, но това е приоритет на общината и може би тя трябва да даде пълна информация за печеленето на медали и призови места, но в държавните

0: първенства, те са есен пролет. И накрая е класирането на учениците. Ние имаме сега в момента клуповодна попка, те са на призови места при девойките. Футбол също се представя професионалния футбол много добре. И така, вижте сега, аз си мисля, че малко е занижено участието на училищата на ученическите игри. Ученическите игри са на няколко етапа и там трябва да се вземе по-голямо внимание и да участват всички училища, които имат извънкласни форми по определен спорт. Дали по волейбол, дали по баскет, каквото и да е, те трябва да участват в ученическите игри. И като има добри ученически игри, защото те после стават областни, зонови и отиват на финал. На времето Славейков имаше така доста и сега, естествено, те се представяха много добре по волейбол и за баскетбола, другите училища по футбол и така нататък. Това трябва да го има в училищата. Учениците трябва да спортуват. Трябва да избегнат някои неща, за които казах преди малко, но трябва да спортуват учениците, да плуват и така нататък.
1: Да, и накрая, какво бихте пожелали на всички участници на вечерието на Деня на българския спорт?
0: Пожелавам на всички поне 25 минути да ходят пеша. Да слезнат от колите и да ходят 25 минути пеша, защото това е най-лесното.
1: Да. Ами, господин Радев, много ви благодаря за този разговор и за това, че отделихте време за ефира на Радио Кърджали.
0: Винаги съм отворен за Българско национално радио. Когато имате въпроси, винаги ще отговарям на тях.
1: С голямо удоволствие, със сигурност ще ви се обадим отново. Спортът, активният начин на живот и уменията за безопасност са важна част както от здравето, така и от възпитанието на младите хора. Уважаеми слушатели, по темата разговаряхме с Тодор Радев, инструктор по водно спасяване към Български червен кръст Кърджали и, разбира се, участник в организацията на инициативите за Денят на българския спорт, който ще бъде отбелязан на 16 май.
0: Благодаря.

Малко преди 12 часа дойде и края на предаването ни. Вие слушахте сутрешния блок на Радио Кърджали. Предаването подготвихме заедно в екип с Нахид Догу, Мехмет Реджепи и Гинка Динчева. В часовете до обед работихме в екипи с звукорежисьора на пулта Илия Ташев. След минути започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, а след него програмата на Радио Кърджали продължава. Благодаря ви, че избрахте да бъдете с нас. Останете с програмата на Радио Кърджали за още новини, интересни теми и музика през целия ден. И нека денят ви бъде по-успешен, по-спокоен и пълен с повече добри новини. Аз, Мария Колева, ви казвам до нови срещи, до следващото ни кафе заедно с свежо настроение и, разбира се, с усмивка. Thank you.

0: 12 часа.
1: Гласували 228 народни представители, за 122, против 70, въздържали се 36. Предложението е прието. Поименният състав на Министерския съвет е приет. Поздравления на министър-председателя и на всички избрани министри и на добър час на Министерския

0: съвет.
1: Парламентът избра 107-то правителство на България. Това е основната тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето и другото по-важно накратко. Новият премиер Румен Радев обяви, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт. Президентът Илияна Йотова каза, че очаква бързи резултати от новия редовен кабинет. Служебният премиер Андрей Гюров каза, че всеки служебен министър е подготвил ресорен анализ за наследника си на поста. И още в бюлетина американският президент Доналд Тръмп заяви, че все още смята за действащо примирието с Иран. Русия съобщи, че прехванала стотици украински дронове, след като примирието между двете страни влезе в сила от полунощ. Останете с подробностите. България има ново редовно правителство. Парламентът гласува състава и структурата на кабинет начело с Румен Радев. Подкрепа за новия кабинет дадоха 124 депутати, всички от Прогресивна България. Против се обявиха 70 народни представители от ДПС, Продължаваме промяната, Демократична България и от Възраждане. Депутатите от ГЕРБ-СДС гласуваха въздържал се. Подробностите за това как премина дебатът и клетвата в Народното събрание очакваме сега от репортера Даниел Инков, когато включваме пряко. Добър ден.
2: Добър ден! Кабинетът има 4 вицепремери – Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. В структурата на новия министерски съвет влизат общо 18 министерства. За финансите на държавата ще отговаря Гълъб Донев. С цел по-свита администрация, досегашните министерства на икономиката, индустрията и това на електронното управление се сливат в едно под надзора на Александър Пулев. За вътрешните работи ще отговаря Иван Демерджиев. Правосъдното министерство ще се оглавява от Николай Найденов. Начало на това на труда и социалната политика застава Наталия Ефремова. Министърът на външните работи е Велислава Петкова. С земеделието и храните ще отговаря Пламен Абровски. В креслото на министъра на регионалното развитие и благоустройството отново сяда Иван Шишков. Иван Василев е назначен за министър на иновациите и дигиталната трансформация. Енергийното министерство поема Ива Петрова. Министърът на транспорта и съобщенията е Георги Пеев. Министерството на образованието и науката ще ръководи професор Георги Вълчев. За здравеопазване ще отговаря Катя Ивкова. Росица Карамфилова-Благова застава начало на Министерството на околната среда и водите. Министърът на отбраната е Димитър Стоянов, а на културата е Евтим Милошев. За родния туризъм ще отговаря
3: органа в страната ни, Народното събрание, и отвори възможността то да работи оперативно и ефективно.
1: Това каза новоизбраният премиер Румен Радев в Народното събрание. А сега включваме пряко церемонията в Министерския съвет, където властта се предава от служебното правителство на новия кабинет. Оттам включваме репортера ни Цветелина Стоянова. Добър ден!
4: Добър ден, за да чуем отново новият премиер Румен Радев.
3: По отношение на актуалното състояние на изпълнителната власт. Вие бяхте призвани да изпълнявате тази мисия в резултат на злополучните промени в Конституцията, които вкараха България в задънена улица. Знам, че не ви беше лесно и оценявам усилията на онези, които работиха добросъвестно. Вярвам, че нашето правителство е първа стъпка в установяването на стабилно, стратегическо ориентирано управление на България с един хоризонт. Модерното развитие на България като съвременна европейска държава и гарантиране сигурността и благоденствието на българските граждани с ясни ценности, от които ние се ръководим. Демокрация, свобода, солидарност и справедливост. Пожелавам на всички вас здраве и успех в по-нататъчните ви дейности. Благодаря ви.
5: Благодаря.
3: Успех на вас.
4: Уважаеми слушатели, чухте какво каза министър-председателят Румен Радев и как се обърна той към служебното правителство, което сдаде властта в рамките на церемонията по приемственост. Сега това, което ще се случи, е, че новите министри ще поздравят своите предшественици. Така приключваме прякото предаване от гранитна зала на Министерския съвет.
1: Благодаря на репортера Цветелина Стоянова. Преди предаването на властта от

0: нов Висш съдебен съвет инспекторат. Имаме подробна, всеобхватна визия за укрепване върховенството на правото и съдебна реформа, бюджета на страната. Нашата амбиция е да сложим край на волунтаризма и експериментите с публичните финанси през последните години. Стремежът ни е за намаляване на дълга и дефицита без промяна на данъците и рязане на социални разходи.
1: ГЕРБ СДС гласуваха с въздържал се. Тома Биков обясни защо.
2: Този вод е не вод срещу някакви абстрактни врагове, а срещу невъзможността през последните 5-6 години в България да има ясно мнозинство, устойчиво, което да произвежда управления, които да отговарят на предизвикателствата на времето.
1: От Демократична България не подкрепиха кабинета. Ивайло Мирчев се усъмни в способността им да разградят модела Пеевски.
3: Да ви изглежда днес

0: и бюджетния дефицит.
1: Няма как да подкрепим правителство, което продължава още в първата си програмна реч, така да го кажем, всички практики, срещу които ние се борим последователно последните 5 години. Практиките на унищожаването на българската държавност, чрез унищожаването на българската народност.
0: За новините Даниел Инков.
2: Президентът Илияна Йотова очаква бързи и решителни действия от новото правителство. Тя пожела успех на кабинета и напомни, че българските граждани очакват бързи резултати и изпълнени обещания. На въпрос пред какви рискове е изправен новият редовен кабинет, държавният глава каза:
3: аз не смятам, че са рискове. Смятам, че има много подводни камъни, които тепърва ще заварят в различни министерства, които са от години. Те не са само от последния месец и малко повече от управление на служебното правителство. И според мен работата си трябва да започна с един много сериозен анализ на това какво заварват.
2: Йотова посочи, че има доверие на министрите, които познава. А относно свързаността на част от членовете на кабинета с Има такъв народ, отбеляза, че е уверена, че те не са избрани заради това. Йотова заяви още, че не е притеснена от отказа на депутатите от Прогресивна България да подкрепят създаване на комисия, която да изследва несъответствията в декларираните данни за имущественото състояние на Делян Пеевски.
3: Аз лично не се притесних от това, което се случи вчера в Народното събрание, защото в общата ни работа с господин Радев много пъти сме виждали колко негативни резултати има тогава, когато се прави законодателство, правят се комисии срещу един или двама човека. Ние го изпитахме на гърба си с промените в Конституцията. За нас е по-важно сериозни закони, закони, които да слагат еднакви правила за всички.
2: Каза президентът Илияна Йотова в кулоарите на Народното събрание преди да бъде гласуван новият състав на новото редовно правителство. В обедния осведомителен бюлетин сега към другите теми. Превозвачите отмениха насрочения за днес протест срещу драстичното увеличение на цената на застраховка „Гражданска отговорност“. От Съюза на международните превозвачи, Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представители на транспортния сектор обявиха, че остават в стачна готовност и очакват новите управляващи да обърнат внимание на проблема. Жителите на пазарджишкото село Огняново блокираха за час тежкотоварния трафик, който минава през селото за близката кариера за инертни материали. Според местните хора, натоварените коли достигат до 40 тона, а това води до напукване на къщите им и унищожаване на инфраструктурата. Жителите са притеснени и за живота на децата си, защото през селото дневно минават средно по 500 тежкотоварни коли, информира кореспондентът ни Невена Петрова.
4: Село Огняново е побелело от прах, тъй като колите не покриват материала, който превозват.
5: Също така карат с превишена скорост.
6: Да чакаме да стане нещо с някого и тогава да се вземат мерки.
7: Та кола празна 20 тона като на лупка и става 46-50 тона. И си шпори тук как си иска.
8: Искаме да се спрат тежкотоварните автомобили. Има си обход.
9: Отиде с списъка в РИОСВ да дойдат да замерят колко прах има. Те звъннаха на варниците по телефоните, дойде цистерната с водата, дойде багерщо, изчистиха улицата, дойдоха от РИОСВ да замерят. Това е нашата държава.
4: Жителите на Огняново ще протестират всяка седмица, като блокадите ще се увеличават до решаването на проблема. За новините Невена Петрова.
2: Пети блок на атомната централа Козлодуй утре ще бъде спрян за планов годишен ремонт и презареждане с ядрено гориво. По време на ремонта, който ще продължи до средата на юни, ще бъде направено и превантивно техническо обслужване на оборудването. В реактора за трети път ще бъдат заредени касети с гориво на американската компания Westinghouse. Процесът по поетапното преминаване към новото гориво започна през пролета на 2024 година. В обедния осведомителен бюлетин към темите от чужбина, Съединените щати и Иран си размениха удари в Персийския залив, а Саудитска Арабия съобщи, че е отблъснала атака с ирански дронови и ракети. Въпреки това, американският президент Доналд Тръмп заяви, че все още смята за действащо примирието с Техеран. Той отново заплаши с много по-мощни американски действия, ако Ислямската република не се съгласи на мирна сделка. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
10: Президентът Доналд Тръмп заяви, че войните са унищожили местата, откъдето са инициирани атаките срещу американските кораби и предупреди, че Съединените щати ще ударят, цитирам, много по-силно и много по-жестоко, ако Иран не подпише сделка скоро. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американските сили са отговорили с удари на иранска атака по три военноморски разрушителя, които са били обстрелвани с ракети и дронове. Нито един от американските кораби не е бил улучен. Ответните удари обаче са засегнали три ирански пристанища по протежение на Ормузския проток – Бандар Абас, Кешъм и Бандар.

0: Дарк Арган. Иранските сили потвърдиха за ударите, но заявиха, че силите на Техеран са атакували американските кораби, след като те са се опитали да задържат ирански петролен танкер. Доналд Тръмп обаче заяви, че въпреки несигурния изход от преговорите, те продължават. Белия дом още очаква отговора на Иран на рамковото споразумение за мир, предложено от Тръмп. Не е ясно какво точно включва то, но източници от американската администрация заявиха, че отказът на Техеран от ядрената му програма и свободния достъп до Ормузкия проток са основни приоритети. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Украина и Русия си размениха обвинения в нарушение на примирието, обявено от Москва по повод честванията на годишнината от победата във Втората световна война. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
2: Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Русия е изстреляла повече от 850 дрона. Нанесла е над 140 удара по позиции на фронтовата линия. Русия заяви, че отговаря симетрично на украинските атаки, които включват над 260 дрона, като близо 50 от тях са били насочени към столицата Москва. Нападение имаше и срещу петролни съоръжения в Ярослав и Перм. Около 13 летища в Южна Русия бяха затворени заради заплаха от украинска атака, съобщиха местните власти. За новините Лилия Димитрова.
1: Британският премиер и лидер на лейбористката партия Кир Стармър заяви, че поема отговорност за загубите до момента след първите резултати от местните избори в Англия, но няма намерение да се оттегля. Преброяването на гласовете продължава, като за момента големият победител е Реформирай Обединеното кралство на Найджел Фараж. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: До момента са известни резултатите от 46 общински района, като до края на деня и в събота ще стане ясно как е гласувано в още 90 съвета. Лейбористската партия за сега губи контрол на 10 общини и повече от 250 места. Общо на местните избори се разпределят 5014 места, като до момента реформаторите печелят около 400, а в рамките на 250 места си поделят три партии – либерал-демократическата, консервативната и лейбористската. Видими са подобренията в представенията на либерал-демократите и на зелените, които печелят места за сметка на лейбористите и консерваторите. Говоряки за първи път пред репортери след приключването на гласуването, премиерът Кир Стармър каза, че партията му е загубила брилянтни представители и това боли, но той поема отговорността. Той обаче допълни, че няма да се откаже и да потопи страната в хаос, а напротив, дни като този не ослабват решимостта му да осъществява промяната, която е обещал. Избори се проведаха и за парламенти в Шотландия и Уелс, но преброяването започна тази сутрин и най-ранните резултати ще бъдат обявени в късния следобед. От Лондон, Веселин Паунов.
1: След час започва българският етап от колоездачната обиколка на Италия. Стартът ще бъде даден в Несебър. Общата дистанция на Джиро д'Италия е над 3400 км, от тях 543 км ще са на територията на България. Участват 184 състезатели от 23 отбора, които днес ще преминат от Несебър до Бургас. Какво предстои, ще чуем от Владислав Стоянов.
4: Началото е в 13 часа с тържествена церемония с приветствени слова от кмета на Несебър Николай Димитров и Андрей Ковачев, член на председателството на Европейския парламент. Колоездачната колона ще потегли с мек старт в 13.50 от Стария град, а същинският остър старт е в 14 часа от градския стадион. Трасето е по главния път от Слънчев бряг, на юг през Равда, Ахелой, Поморие. След 14.30 се очаква колоната да премине покрай бургаското летище и след това прекосява Бургас през булевард 24-ти пехотен полк. Следва продължение надолу по крайбрежния път и слизане под Созопол до носа Галина. В самия Созопол колоната ще премине по улица Републиканска около 16 часа на отиване и след 20 минути на връщане. Следва продължение нагоре към Бургас и финиширане на кръстовището на бургаския булевард Демокрация и улица Гурко. Пътят Сарафово-Бургас ще бъде затворен от 12 до 14.15 и пътуващите от и за летището трябва да изберат други часове. Променени са и маршрутите на част от линиите на градския транспорт в Бургас. В Несебър движението в Стария град ще бъде затворено от 7 до 15 часа. Основният път Варна-Бургас също ще бъде затворен от 11 до 15 часа. Утре и Несебър открива официално началото на туристическия сезон.
1: Така правим преход към спортните вести в обедния бюлетин. Следва спорт със Светослав Табаков. Добър ден!
5: Добър ден! Футболен клуб Левски ще даде трибуна на привържениците на отбора по време на така наречената синя фиеста през уикенда. Без въпроси, ограничения или цензура, съобщават от клуба. Всеки фен

0: А българските футболни шампиони ще има възможност да сподели всичко, което го е вълнувало и радвало, любимия му Мики, най-тежките моменти. Синята фиеста пред сектора на стадион Георги Аспарухов започва в събота от 17 часа или час и 45 минути преди мача срещу Лудогорец, след който Левски ще получи шампионския трофей. Футболистите на ЦСКА 1948 и ЦСКА ще се срещнат от 20 часа в Бистрица в матч от 33-я кръг на първата четворка в класирането на Първа лига. Двобоя можете да последите в ефира на програма Хоризонт. Преди това от 17.30 във втората четворка ще играят Локомотив Пловдив и Арда. Междувременно ЦСКА 1948 уреди първото си лятно попълнение. Става дума за боливийския национал Ектор Куейер. Той е на 25 години и идва от местния тим Always Ready. Новината бе разкрита от спонсора на клуба Цветомир Найденов. Отборите на Астън Вила и Фрайбург се класираха за финал в футболния турнир Лига Европа. Астън Вила елиминира Нотингъм след 4-0 в реванша и общ резултат 4-1. В другия полуфинал Фрайбург надигра Брага с 3-1, а преди седмица португалците спечелиха с 2-1. Финалът е на 20 май в Истанбул. В турнира Лига на конференциите за трофея ще спорят Кристал Палас и Рао Валекано. Англичаните надиграха Шахтьор Донец с 2-1 в реванша, а спечелиха с 3-1 първата среща. Страсбург загуби от Рао Валекано с 0-1, като испанците спечелиха и първия матч с 1-0. Финалът е на 27 май в Лайпциг. Полуфинални серии в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Играят се до 4 победи. Източна конференция. Детройт Кливланд 107 на 97 точки. Детройт води с 2-0 победи в серията. Западна конференция. Оклахома Лос-Анджелес Лейкърс 125 на 107. Оклахома води с 2-0 победи. И втори кръг от серията в източната конференция на Националната хокейна лига на Северна Америка и тук се играе до 4 успеха. Филаделфия Каролина 1-4, Каролина води с 3-0 успеха.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Над много райони от страната облачността е значителна, все още почти без валежи. В Североизточна България преобладава слънчево време. Температурите към този час са предимно между 17 и 22 градуса, най-топло е в Монтана около 21. През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Почти тихо време. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 342 до 349 км посока Бургас е ограничена лентата за принудително спиране. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 80 км в час. Във връзка с провеждане на първи етап около ездачната обиколка Джиро Д'Италия на път 1-9 от Несебър до Бургас и на път 2-99 от Бургас до Созопол, поетапно в отделни участъци ще се въвежда временна забрана за движение на всички моторни превозни

0: И на още веднъж акцентите. Парламентът избра 107-то правителство на България. Новият премиер Румен Радев обяви, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт. Президентът Илияна Йотова заяви, че очаква бързи резултати от новото редовно правителство. Служебният премиер Андрей Гюров заяви, че всеки служебен министър е подготвил ресорен анализ за наследника си на поста. И още американският президент Доналд Тръмп заяви, че все още смята за действащо примирието с Иран. Русия съобщи, че е прехванала над 260 украински дрона, след като примирието влезе в сила от полунощ. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък
4: след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: 14 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Емине Гюлестан от Прогресивна България в Кърджали става депутат на мястото на Иван Демерджиев. Фалшиви съобщения за глоби от КАТ крадат пари и лични данни. 8 май е световният ден на Червения кръст и Червения полумесец. Следват подробностите. Емине Фикри Гюлестан ще бъде народен представител от Прогресивна България в 52-то Народно събрание от 9-ти многомандатен избирателен район Кърджали.

0: Председателят на областната организация на Българския червен кръст в Кърджали, професор доктор Тодор Черкезов, отправи поздравление по повод 8 май, световния ден на Червения кръст и Червения полумесец. Професор доктор Тодор Черкезов призова добротата и състраданието да продължават да бъдат водеща сила в обществото и пожела здраве, сили и вдъхновение на всички, посветени на каузата на Българския червен кръст. Турция вече е най-големият търговски партньор на България извън Европейския съюз, това заяви посланникът на Турция в София Мехмет Саид Юнак. Той подчерта още, че сътрудничеството между България и Турция се разширява в сферите на енергетиката, транспорта, индустрията и инвестициите. Очакванията са добрите икономически връзки да насърчат нови съвместни проекти и бизнес инициативи между двете държави. Това стана ясно по време на работна среща на тема турско-българския бизнес, добри практики, възможности и перспективи, проведена в София. По думите му, икономическите отношения между двете страни през последните години отбелязват сериозен ръст, а двустранният стокообмен достига рекордни нива. Подробности от Нахид Дуго.
1: По думите на посланик Уянък, двустранният търговски обмен между двете страни вече надхвърля 8 милиарда долара. Той подчерта, че общата цел е този обем да достигне 10 милиарда долара в кратък срок. Турският дипломат обърна внимание и на присъствието на турския бизнес в България. Според него над 70 турски компании развиват дейност в страната с инвестиции за близо 3 милиарда евро и осигуряват работа на повече от 15 000 души. Уянък посочи още, че България продължава да бъде привлекателна за турските инвеститори заради стратегическото си географско положение, членството си в Шенген и еврозоната, както и ниските данъчни ставки. Той отбеляза, че България е врата към европейските пазари, а Турция представя достъп до пазарите в Южен Кавказ, Централна Азия и Близкия изток. Посланникът съобщи също, че Турция и България
2: имаме пълна подготовка, за да може да спасителя да се намеси адекватно и да спасява човешки живот. Човешки живот се спасява и на басейна, спасява се и на морето.
0: Тодор Радев, инструктор по водно спасяване към Българския червен кръст в Кърджали. Досъдебно производство за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол е образувано в районно управление Кърджали. Около 21 часа в града е спрян за проверка лек автомобил, управляван от 43-годишен мъж. Тестът с техническо средство на мъжа е отчел 2,09 промила алкохол. Издаден е талон за медицинско изследване, но водачът е отказал да даде кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по закона за МВР. В Кърджали ще бъде открита изложба, представляваща лампови радиоприемници и грамофони от 30-те години на 20 век. Експонатите са реставрирани и са в работещо състояние. Инициативата е на Васил Русев, ученик 10-ти клас в професионалната гимназия по електротехника и електроника Капитан Петко Войвода в Кърджали. Той е събрал и възстановил устройствата. Изложбата ще бъде открита на 12 май в библиотеката на общежитието на гимназия.

0: 20. Днес облачността ще бъде значителна, след обяд купеста и купеста дъждовна. Ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще бъдат 25-26 градуса, а в Смолян около 21. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Синева.
1: Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Бистраното кафене. Обзора на седмицата в ефира на Радио Кърджали.
1: Здравейте на всички, които очаквате предаването Голямото кафене. Днес за вас ще работим с звукорежисьорът Георги Ергиров и музикалният редактор Ангел Чавдаров. Ето за какво ще си говорим в следващите 3 часа. България е с нов кабинет и с надежда най-после някой да изкара пълен мандат. Политическата формация на Румен Радев и Източните Родопи, пряко включване на Мустафа Ахмед с коментар за първите стъпки на правителството. Милан Миланов за подводните камъни в управлението и може ли мечтите за по-добра България да останат несбъднати. Политологът професор Евгений Дайнов за съдбата на Спасителя или поглед към политическата сцена без розови очила. Журналистът и политически наблюдател Георги Кулов за бъдещето пред ДПС и пред Делян Пеевски. Ще се превърне ли Кърджали в крепост на прогресивна България? Риболовци срещу НЕК. Галина Кичукова ще ни разкаже защо хиляди водичари се готвят за протест на язовир Студен кладенец. Очакваме и скъпи гости. Екип на култовото предаване Пица на парче тръгна рано тази сутрин от Видин и ще пресече цяла България, за да се включи в Голямото кафене. Всичко това в оставащите 3 часа. Бъдете с нас!

0: голямото кафене.
1: Народното събрание одобри с 124 гласа за, 70 против и 36 въздържали се номинацията за премиер на Румен Радев. С 122 гласа за, 70 против и 36 въздържали се беше прият и състав на правителството. Новоизбраният Министерски съвет положи клетва пред 52-то Народно събрание. На влизане още в парламента Румен Радев заяви, че бюджетът и финансовите въпроси са приоритет и няма да допусне спора между лобитата на Делян Пеевски и Иво Прокопиев да наделее над най-важните теми на обществото. Той обясни, че правителството ще предложи мерки, за да се справи с инфлацията и ръста на цените. Ако дефицитът е много по-голям, ще режем разходи там, където може. Разбира се, няма да се режат доходи, това е ясно. Няма да се режат социални плащания. Най-вероятно е неизбежно теглянето на външен дълг, но колко и какъв, след като се направи анализ, обясни Радев. В представителната зала на Министерски съвет днес символично беше предадена властта от служебното правителство на Андрей Гюров. Първото заседание на вече редовният Министерски съвет с министър-председател Румен Радев ще е днес след обяд, може би в момента той и тече. Сега на нашата телефонна линия е господин Мустафа Ахмед, трети в листата на Прогресивна България за 9 избирателен район в Кърджали. Човек, който изнесе на гърба си голяма част от битката в крепостта на ДПС. Единственото място, между другото, което все пак ДПС успя да удържи. Господин Ахмед, вие обнадежден ли сте от първите стъпки на новия кабинет? Трябва ли да вярваме, че...
2: Който е наш водач на листата от Кърджали? Аз също вярвам в него, в неговите способности. Разбира се, няма да е лесна работата като цяло. Знаете, че дълги години управляваха хора, които овладяха изцяло държавните структури. Поставени са много подводни камъни. Не напразно бюджета в и хазната е в така разкаяно състояние. И мисля, че пък и природата на човека е да вярва в бъдещето. Защото това е водещото цяло, човешката природа.
1: Усеща ли се твърдата ръка на генерала в политиките? Виждаме, че так, няма 5-6, а това се като в казарма. Приемане, не, гласуване, не, приоритети, изпълнение. Как се работи прогресивна България?
2: Напротив. Моите впечатления са съвсем различни. Аз съм участвал, знаете, в друг политически проект, свечене на обстоятелства. Тук изцяло решенията се взима след анализ, сериозна дискусия. Няма еднолични решения, поне до сега. Аз не съм видял да има нещо такова. Това, което мога да кажа, че за Кърджалийска област особено, всичко се допитва до структурите долу, до хората, които поеха тежестта на изборния процес, и вече в зависимост от позицията се вземат съответните решения на високо ниво. Разбира се, по време на работа възникват и спорове, но това е за по-добро реализиране на политиките, които сме поели като цяло да завършим.
1: Е, казано, има си народна поговорка, няма къща без дим, щом има дим, значи има живот.
2: Абсолютно.
1: Друго исках да ви попитам. Вие сам споменахте господин Демерджиев, водач на листа, народен представител от Кърджали, който сега обаче ще се раздели с този пост, за да поеме не по-малко отговорният пост на вътрешен министър. Какво означава това? Ще забрави ли той за Кърджали?
2: Първо да честите, да възползвайки се от ефира на господин Демерджиев за новата позиция, както на него, така и на Кърджали. Напротив, господин Демерджиев, аз и в предишно интервю съм

0: казвам, остава много ангажиран с играта Кърджали, община Кърджали, област Кърджали. Това основното доказателство, което мога да ви кажа, че утре той ще бъде в региона. Днеска е в, знаете, че вече застъпва в министерството. И утре ще бъде първото посещение на господин Демерджиев в област Кърджали. Това трябва да подсказва на всички наши съграждани. Господин Демерджиев остава ангажиран. И той в наши разговори, лични водени, казва, че след тези избори Кърджали е дотолкова, доколкото трябва. Дотолкова хората трябва да са спокойни, да изразяват демократично позициите си, да не ги е страх. И дотолкова, доколкото всички държавни институции общински си влезнат в ролята така, както е записано по закон. Да служат на хората, съответно да влагат усилия за подобряване на условията за гражданите като цяло с услугите и така.
1: Вероятно ще има промени във всички държавни структури, в ръководството им, разбира се, но първата и която се очаква най-много тук е за поста на областен управител. Решено ли е вече кой ще бъде? Кога всъщност ще станат тези промени в страната?
0: За областен управител има виждания, съответно номинации. Знаете, че тези приоритети са единствено и само в Министерския съвет. Смятам, че премиера Радев и Министерски съвет ще направят най-мъдрото, ще вземат най-мъдрото решение, кое да бъде областен управител на град Кърджали. Това мога да ви кажа до сега.
1: Да. В политически аспект ни предстоят избори на есен за президент. Избори след една година и малко за кмет. Някой предрича, че е възможно в Кърджали да има и предсрочни кметски избори. Ще видим какво ще се случи.

0: Така е една сериозна партия, работи в тази посока.
1: Има ли следи от страх сред хората? Усещате ли вече?
0: Мисля, че почти вече това нещо го преодоляхме. Аз в мои лични разговори виждам, хората са по-спокойни, по-освободени вече, споделят техните си виждания. Имаме хора, които не подкрепят нас, но ние ги слушаме, което няма нищо лошо. Нали? Казват и изтъкват техните аргументи, защо не се не подкрепили, какво са очаквали.
1: А нека да излезем от вътрешно-политическата тема. Безспорно хубав ден, натоварен с много надежди, с много очаквания на хората, преди всичко да се подобри живота ни и пред България да има едно наистина хубаво, достойно бъдеще. И да преминем към международната ситуация, защото вие сте представител на общността на левитите в България. Това са хора, в които са особено принадлежат към шиитската част от исляма и ги има и доста в Иран, там където в момента е конфликта големия за Румънския проток, който от един конфликт между Израел и Съединените щати с Иран се превърна в глобален, световен конфликт, който застрашава икономиката на десетки, стотици държави. Дори някои предричат ужасяваща финансова криза, особено в Европа, която пък заради войната в Украина остана почти без енергоресурси. Какво се случва там в войната? Смятате ли, че действително хората в Иран имат волята да продължат да воюват със световния хегемон и да отстояват своите позиции? Виждаме, че текат вече преговори.
0: Първо само да направя едно корекция. Алевийската общност не принадлежи към шиитската като цяло. Основните течения са алевизма и сунизма.
1: Да.
0: Имат много допърни точки, идеологически и както и да е. Това е друга тема. Да се върнем към въпроса. Ние водихме този разговор след почване на самия конфликт.
1: Точно така, след първите удари.
0: Да.
1: И вие тогава предрекохте, че те ще сплотят хората в Иран, вместо да доведат до падане на правителството.
0: Да, което беше факт. И тогава, по памет си спомням, ще казах, че Иран не е залък, който може да бъде милан в много кратки срокове, особено когато Китай и Русия са застанали зад Иран. На същото мнение съм, че нещата няма да са толкова лесни за нашите партньори от Америка. Много се надявам, такива са и сигналите от президента Тръмп, да се намери изход от този конфликт като цяло. Най-потърпевш в това първо интервю, когато говорихме за Иран, казах, че ще бъде Европа и ние, което е също факт. Но за съжаление, няма да спре тази икономическа вълна, цунами, което те първа предстои да дойде в Европа и в България, защото дори да има подписано споразумение, инфраструктурата, която беше разрушена, се надявам, колкото се може по-бързо да се подпише някакво споразумение за мир, защото пак Европа и ние ще платиме сметката накрая, ако продължава така.
1: Помня, че в вашето интервю тогава, в началото на конфликта, вие предупредихте, че той може да се разрасне и като религиозна война, тъй като убитият шейх Хумейни е един от наследниците на пророка Мухамед и неговата смърт се възприе много така и тежко и сериозно от цялата ислямска общност. Как стоят сега нещата?
0: Ами, за съжаление, там така частично сме прави. Виждате, че хутите, войната е на Израел с Ливан, общо взето хутите всички се обединиха в целия свят и в момента се опитват с общи усилия да отблъснат атаките, които получават. Надявам се да не се задълбочи това нещо, но е радващо, че не се допусна конфликт и противопоставяне между и сунити, което беше основната цел, може би, в цялото нещо. И този, точно тази нотка, тъй като следи отблизо нещата и конфликта, мисля, че основна заслуга, за да не се получи този конфликт, е на президента на Турция, който направи много сериозно обращение

0: ли са тенденции във военното дело и отново във военните конфликти, стратегии. Така че не мисля, че някой би могъл. Не мога да си представя, поне аз, знаейки каква армия има Турция, с какво въоръжение, не мога да си представя някой да тръгне да иска да има конфликт военен с Турция. Просто не го виждам. Няма база за сравнение с една 90 милионна Турция, с военен потенциал, който Турция в НАТО втория стълб след Америка, да отиде някой и така грубо казано да се озъби. Има такива политически маневри, има различни виждания, нормално е в региона, всяка държава си има нейни интереси, но чак пък до военен конфликт.
1: И казахте да се озъби, ама тя Турция показа, че има вече клечка за зъби с новата балистична ракета.
0: Да, от миналия ден.
1: Разбира се.
0: От миналия ден е факт.
1: Факт е това.
0: Което беше изненада за целия свят, между другото.
1: Да завършим.
0: Никой не е очаквал, че Турция притежава такава ракета.
1: Да, която пък я превръща вече в световен играч. Да. От регионален в световен играч.
0: Винаги са били, но тук вече точно тази клечка за зъби, която говорите, може би турското ръководство беше принудено да покаже за какво става въпрос.
1: Така, да завършим.
0: За да не губи време с лична енергия с дипломация.
1: Да. Да завършим с прогноза. Очаквате ли скорошен край на конфликта? Ще се стигне ли в крайна сметка до споразумение?
0: Тенденцията е такава, че скоро време конфликта ще затихне по някаква форма. Дали ще бъде с споразумение или под някаква друга форма, виждам, че ще има затишие. И американската страна, и Иран е така или иначе неформално водят преговори. Няма как всички ние да знаем какво се говори. Щом се водят преговори, значи има напредък. Ако бяха...

0: голямото кафене.
1: Страната ни е с нов кабинет оглавяван от боен пилот и сякаш точно по военному, набързо, за няколко часа беше сформиран кабинета, беше гласуван и вече се провежда неговото първо заседание. Очакванията са много големи. Едно интересно социологическо проучване на агенция Мяра сочи, че хората очакват на първо място да се приеме бюджетът и да се опита да се ограничи ръста на цените. Това показва този социологически сондаж. Очаква се и да започне ревизия на досегашния политически модел, както и съдебна реформа. Две трети от хората смятат, че проведените парламентарни избори са били по-честни от предишните и че служебното правителство се е справило добре с тяхната организация. При въпрос да се назова три приоритета пред новата власт измежду различни нейни заявени до сега цели, в почти 57% от отговорите фигурира приемането на бюджет и успокояване на ситуацията с финансите. Действията срещу спекулативното увеличение на цените се назовава в над 50% от случаите. На трето място следва съдебната реформа. 31% от анкетираните посочват, че тя е много важна. Веднага следва борбата с олигархията и разграждане на политически модел, който ни управляваше до сега. Много надежди, много вяра, много доверие на този кабинет, в който много ясно личи следата на Българската социалистическа партия, която този път не влезе в Народното събрание за пръв път от може би 80 години, не съм изчислявал, но така или иначе тя продължава да съществува като част от прогресивна България чрез хората, които се бяха декларирали преди като социалисти. Затова сега съм поканил като наш събеседник Милан Миланов, първия демократичен кмет на Кърджали след промените от 89-та година. Човек, който близо 25 или 30 години, дано правилно да смятам, имаше активна политическа позиция и дейност именно в редовете на Българската социалистическа партия. Човек с огромен управленски опит и сега ще го помоля да коментираме първите стъпки на правителството и възможно ли е очакванията на хората да бъдат удовлетворени. Здравейте, господин Миланов.
2: Здравейте, господин Ангелов. Поздрав и на вашите радиослушатели.
1: Благодаря. Господин Миланов, какви ви са впечатленията от днешния ден?
2: Ами впечатленията ми общо взето са положителни, защото това, което очаквах, се случва. Сега първо безпроблемно беше избран министър-председателя, гласувана структурата на новото правителство и след това и неговия състав. Имаше една, може би, програмна реч на новия премиер на страната, генерал Радев, в която той очерта основните спешно програмата си по ръба, а от другата страна е и провала. Тъй като ситуацията в нашето общество, в Европа и в целия свят, геополитическата, не благоприятства, не поставя ни обективно положителни така условия за постигане на добри резултати в развитието на дадено общество. Виждаме кризата, може би даже, не дай си Боже де, те първа ни очаква нейния апогей, защото цените на горивата продължават да ползят нагоре. Това вече води до една сериозна инфлация, защото поскъпват абсолютно всякакви цени на всичко, на услуги, на търговия, на всичко, абсолютно това, което

0: касае на хора, живота на хората, и не се знае кога ще се приключи с конфликта Близки Исток, който оказва изключително голямо влияние върху развитието на световната икономика. И така,
1: очаква
0: не завиждам.
1: Очаква да се да започнат преговори с Русия, за да може Европа да компенсира поне част от загубата на енергоресурси, които се очертаха след конфликта в Украина и сега след блокадата на Ормузкия. Проток, вярвате ли, че това може да стане и според вас ще има ли така завоен в българската политика спрямо Русия? Какво очаквате от новия кабинет?
0: Прочетох тази информация на ваши колеги. Току-що, даже преди половин час някъде.
1: Те цитират руски източници. За съжаление, все още не може да преценим дали е фейк или истина.
0: Не, аз прочетах информация, че председателът на Европейския съвет Антонио Кошта, португалецът, е казал нещо такова, че трябва да се подготвим добре за едни бъдещи разговори с Русия. Но, вижте, ако Европа, Европейския съюз се ръководеше от сериозни хора, които имат висока култура политическа, които имат едно експертно виждане

0: страна, член на Европейския съюз, е в сериозна рецесия, защото нейното ускорено икономическо развитие се държеше на ползване на ефтини енергоресурси, суровини и материали, които успяваше особено по времето на Ангела Меркел и нейните добри лични връзки с президента на Русия Владимир Путин, да осигури на германската икономика тези ефтини енергийни ресурси и материали. Сега виждаме отказа от това да се търгува и всякакви икономически отношения с Русия до какво води. Въпреки че Русия си намери други клиенти, така да се израза, за да може да си поддържа икономиката ни на волта, да изнася енергийни ресурси, суровини и така нататък, да развива и собствената си икономика, и да оцелява, да устоява и да продължава икономическото си развитие. Това е положението. Сега, ние дали в тези условия ще имаме куража да възобновиме някакви връзки на равноправни начала, разбира се, икономически с Русия, мене ме съмнява дали ще го направим, защото поне на този етап, за да направим това, трябва да влезем в противоречие с политиката на Европейския съюз.
1: Няма да ни позволят, искате да кажете.
0: Ами, не. Те не могат да ни забранят, но те могат да въздействат.
1: Да ни не позволят.
0: Чисто икономически. Чисто икономически. Ще ни лишат от средства, които трябва да ни дават по еврофондовете, по програмата за устойчивост и развитие. И какво ще правим ние при това състояние на вътрешно състояние на нашата икономика и нашите въобще икономически възможности, сме загинали при една такава ситуация.
1: Господин Миланов, всички предричат страшна икономическа криза. Нали, всички се опозовават на това, че се очаква рязко поскъпване на енергоресурсите. Виждаме, че това не е чак така, не е чак толкова рязко, не стигат до $200 нали, петролът. Виждаме, че сорт Брент е под $100 тази седмица. Възможно е да падне още надолу. По-страшно е сякаш състоянието на българската икономика, защото виждаме, че ето сблъскахме се сега на Велик ден, няма български агнета. От 9 милиона овце за 10 години са останали, да, 7-800 хиляди. Оказва се, че нашите служби по земеделие са били всъщност служби за ликвидиране на земеделието. Така излиза в крайна сметка. Като погледнем, няма овошки, няма български домати. Нали, айде, черешите там ги е попарила слоната, но то освен череши и праскови няма, и кайси изобщо. Човек може да пътува десетки километри без да види нито една овощна градина или нито едно лозе. Какво се случва? Ще може ли новия кабинет да се пребори?
0: Значи, господин Ангел, за това с няколко думи ще се върна назад, за да видим къде е генезиса на това явление. Вие сте напълно прав. Какво стана? Веднага след промените и първото демократично правителство, избрано с малко, но завинаги, на Филип Димитров, внесе и парламента прие закон за създаване на ликвидационни съвети, които на практика ликвидираха ТКЗС-тата, АПК-та и така нататък, а на практика всъщност ликвидираха селското стопанство на България. Няма друга държава от Източна Европа, от бившия социалистически лагер, която осъществяваше преход и на изключително важния отрасъл земеделието, да пристъпи към такъв, по такъв начин. Т.е. да се създаде ликвидационен съвет. И на по-младото поколение ще припомня, че тези ликвидационни съвети се назначаваха хора, които си нямаха халхабер от земеделие. Ликвидационни съвети на места се оглавяваха от акушерки, от учители, без да подценявам тези професии, разбира се, но какво разбират те от земеделие? И бяха изклани елитни породи животни. Беше унищожено растениевъдството. Беше унищожено. Сега какво имаме? Имаме едно развитие на зърнодобива, така наречените зърнари, най-богатите земеделски производители.
1: Там, където не са необходими хора. Пускаш трактор, пускаш комбайна, даже вече с изкусен интелект се командват.
0: Точно така. И затова аз мисля, че това правителство би трябвало, разбира се, то не може за един

0: мандат да се възстанови земеделието, но те ще положат усилия, за да поставят началото. И много важно е точно да се определи нов начин на разпределение на европейските субсидии. Защото трябва субсидии плюс това да се наши субсидии от нашия бюджет с приоритет да се развият отделните отрасли на земеделието. Не зърнодобива, той е важен, но не бива повече да се влагат там допълнителни средства, ама да се обърнем внимание на растениевъдство, на животновъдство, за да може да се поставят основите, пак казвам, на възстановяване на селското стопанство в България, което може да се приеме почти за липсващо, айде да не кажа умряло.
1: Такава е ситуацията с икономиката и с нашата промишленост, макар че там има малко по-различно и нещата малко се развиват, има приемчиви млади българи, а ето аз, например, не знаех, че ние постепенно се превръщаме в един от основните производители на дронове. Това, което да. В момента измества такива скъпи платформи, като да. F-16, знаем, че там фалихме над 2 милиарда за 16 самолета, докато с тия пари мога да се направят. Да.
0: Дори да. Бронираната техника военна измества и така.
1: Друго иска да ви попитам. В този явно предстоят наистина много работа и много решения. Политическите номади, хората, които

състава на, на правителството. В него ми се струва, че правилната оценка е да кажем, че той е подбиран по експертен състав. Значи хора, които имат доказана експертиза, без да са били политици в чистия вид. Значи политиците, които имат експертиза, все пак като Гълъб Донев, като Иван Демерджиев и така, са сравнително малко в кабинета. Ние може да ги изброиме.

0: в някаква организация. Какво ще бъде наречена, партия или движение или не знам, някаква конфедерация ли ще бъде, но една левица обединена с ясни идеи, цели и задачи да може да се върне активно в политическия живот и да вземе своето достойно място. Защото левицата, откакто е създадена, винаги играла много важна, а в големи периоди от нашата история, решаваща роля в развитието на България.
1: Нека така да завършим с това пожелание, за да има нормализиране в политическия живот на страната. 2 минути до новините.
0: Дай Боже!
1: Остават. За това прекъсваме този разговор. Благодаря ви, господин Миланов. Ще ви търсим и друг път за вашия коментар.
0: И аз ви благодаря много. Всичко хубаво на вашите радиослушатели.
1: Благодаря.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона е Явор Стаматов. България е с ново редовно правителство. Парламентът гласува състава и структурата на кабинета начело с Румен Радев. Подкрепата за 107-то правителство на страната дадоха само депутати от Прогресивна България. Против гласуваха народните представители от ДПС, Продължаваме промяната, Демократична България, както и от Възраждане. Депутатите от ГЕРБ-СДС гласуваха въздържал се. При представянето на кабинета Румен Радев обяви, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за овладяването на цените и за промени в закона за съдебната власт. След одобрението в парламента в Министерския съвет се проведе церемония по предаването на властта. Новият премиер Румен Радев заяви, че встъпването в длъжност на кабинета е първа стъпка към стабилно управление.
3: Вярвам, че нашето правителство е първа стъпка в установяването на стабилно, стратегическо ориентирано управление на България с един хоризонт. Модерното развитие на България като съвременна европейска държава и гарантиране сигурността и благоденствието на българските граждани с ясни ценности, от които ние се ръководим. Демокрация, свобода, солидарност и справедливост.
2: Бившият вече служебен премиер Андрей Гюров посочи, че за няколко месеца екипът му е показал, че властта може да се упражнява почтено и добави.
4: Оставяме една изправена държава и едно изправено общество. Срещу нас имаше много удари, имаше саботажи от хората, които възприемаха държавата като инструмент за лично облагодетелстване. Не предавайте гражданите и властта на тези хора, не позволявайте закона да се движи от телефона и не се страхувайте от истината, а от хората, които я премълчават.
2: Думи на Андрей Гюров. Пред журналисти премиерът Румен Радев защити избора си на министри в редовния кабинет, но упреците на опозицията, че в Министерския съвет намират място хора, които са били части от предишни правителства, Радев отговори.
5: Ние не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление.
2: Предстои правителството да реши дали Георги Кандев ще е титуляр на поста главен секретар на МВР, но изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев няма да запази позицията си, каза Радев.
5: Ние уважаваме принципа на мандатността и в момента мисля, че главният секретар на МВР се изпълнява.

0: изпълнява своите задължения в пълен обем. Но предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени от борбата за честни избори срещу купения вод към борба срещу корупцията и закононарушения.
1: Да, как ще постъпи?
0: Ще има ново име. Знаете, че в момента господин Дено Денев е изпълнявал функциите и той е заместник.
2: Минути след като пое поста, новият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че не вижда причина главният секретар на МВР Георги Кандев да бъде сменян.
3: Нито аз, нито премиера имаме компетенции да сменяме главния секретар. Процедурата е ясна, разписана в закона. А моето лично мнение е, че той се справи с задачите си до момента и няма причини да бъде сменен. Разбира се, това трябва да се обсъди от Министерски съвет.
2: Финансовият министър Гълъб Донев обяви, че бюджетът за 2026 година ще бъде подготвен до месец. По думите му, не е проблем, че дефицитът ще бъде над 3%.
4: Трябва да се държи дефицита в разумни граници. Ще направим така, че всички скрити разходи, които до момента не са фактурирани или са фактурирани и не са разплатени, да бъдат показани. Не е проблем това, че дефицита ще бъде над 3%. Проблем е тогава, когато няма политики и съответно не се управлява.
2: Новият министър на правосъдието Николай Найданов се обяви за краткосрочно ограничаване на кръга от решения, които може да взима настоящият състав на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат, както и за приемането на специални правила за избор на следващите съдебни кадровици.
5: Считам, че търсенето на причините само в върховете на съдебната власт, макар и критиките държа да подчертая, са напълно основателни, те няма да решат основния проблем. Един градеж започва от основите, а не от покрива, така че ние първо трябва да променим основите, за да търсим по-нататъчни промени.
2: Преди минути от прес-центъра на Министерския съвет съобщиха, че първото заседание на новия редовен кабинет ще започне след по-малко от час в 16 часа. Президентът Иляна Йотова очаква бързи и решителни действия от новото правителство. След гласуването в парламента тя пожела успех на кабинета и напомни, че българските граждани очакват бързи резултати и изпълнени обещания. Йотова коментира и опасностите, пред които е изправено новото правителство.
6: Аз не смятам, че са рискове. Смятам, че има много подводни камъни, които тепърва ще заварят в различни министерства, които са от години. Те не са само от последния месец и малко повече от управление на служебното правителство. И според мен работата си трябва да започна с един много сериозен анализ на това какво заварват.
2: Президентът Йотова посочи, че има доверие на министрите, които познава, а относно свързаността на част от членовете на правителството с Има такъв народ, отбеляза, че е уверена, че те не са избрани заради това. Към водещата тема от чужбина сега, примирието между Съединените щати и Иран беше поставено под въпрос, след като Обединените арабски емирства съобщиха, че са прехванали ракетни и дронови атаки. Това стана часове, след като Съединените щати заявиха, че са осуетили нападение срещу три военни кораба на американските сили в Ормузкия проток и са нанесли ответни удари по ирански военни обекти. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
7: Обединените арабски мирства съобщиха, че при иранска атака с две балистични ракети и три дрона са пострадали трима души, които са със средна телесна повреда. Тази седмица страната съобщи за няколко ракетни и дронови атаки от страна на Иран, първите след влизането в сила на примирието миналия месец. По-рано Иран отрече да е извършвал последните атаки срещу емирствата. Все още не е ясно доколко Съединените щати и Иран са близо до споразумение. Американският президент Доналд Тръмп омаловажи размяната на удари между Иран и американските военноморски сили. Пред журналисти той ги определи като просто леко потупване, а иранският външен министър Абас Аракчи обвини Съединените щати, че многократно подкопават дипломатическите усилия в полза на военна ескалация, без да посочва конкретни примери. Тръмп настоя, че примирието се спазва и че сделка може да бъде постигната всеки ден, но отново повтори заплахите за бомбардировки, ако Техеран не приеме в споразумение, което да позволи възобновяване на доставките на петрол и природен газ, прекъснати заради конфликта. За новините Силвия Петрова.
2: Похитители са взели заложници при опит за грабеж в банка в западногерманския град Занцик. Това съобщи местната полиция, цитирана от Франс Прес. Районът около банковия клон е отцепен и обграден от тежко въоръжени служители на реда. По първоначални данни в сградата има няколко похитители и заложници, сред които и шофьор на инкасо автомобил. Предполага се, че похитителите и поне един заложник са се барикадирали в банковия трезор. От Несебър стартира 109-та колоездачна обиколка на Италия. Първите три етапа тази година се провеждат в България. Състезанието следи нашия колега от спортна редакция Владислав Стоянов, когато включваме пряко до

0: Добър ден!
1: Добър ден! В момента колездачната колона е в Бургас и се готви да излезе от града. Тя се движи с около 10-15 минути закъснение, като предстои да премине трасето до Созопол през улица Републиканска до носа Галина на юг, където ще направи двойно завъртане. Следва връщане назад към Бургас, където по график първите колездачи трябва да пристигнат между 17.05 и 17.20. Часовете са условни. Пътят между Сарафово и Бургас, който засяга пътуващите до летището от Бургас, вече е отпушен. Върви и трафикът по главния път между Бургас и Варна. Затворена остава отсечката между Бургас и Созопол поне до 17 часа, а до 21 часа са затворени и възловите бургаски булеварди Демокрация и 24-ти пехотен полк, по които ще премине

0: Пръснощо облачността ще е значително и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Почти тихо време. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12. Утре облачността също ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно и до прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19. Над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максимална температура на 1200 метра около 13 градуса, на 2000 метра около 7. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по автомагистрала Тракия при 123-я километър в посока Бургас временно е пренасочено само в изпреварващата лента. Причината е катастрофа в района. Промяна има и в организацията на трафика по пътя Аксако.

0: голямото кафене.
1: Продължаваме с политическата тематика. Няма начин да не е такъв.

0: нов министър-председател, нов кабинет, приемане и издаване на властта, вече първо заседание на Министерския съвет, което тече в момента, ден свързан с много надежди за това, че в България най-после нещата ще си дойдат на мястото, най-после икономиката ще започне да се развива, нивите на село ще спрат да пустеят, ще се възроди земеделието, ще има някаква стабилност и предвидимост в управлението. Много надежди за нов спасител, само че като се замислих каква е съдбата на спасителя, последния известен завърши на Голгота. Дали това ще се случи и в България, и с поредният човек, политик, върху който толкова много надежди се струпват в този момент. Затова сега ще си говорим с политолога професор Евгений Дайнов, човек, който е виждал съдбата и на други спасители в българската политика. Нека да погледнем сега към политическата сцена без розови очила. Здравейте, професор Дайнов!
1: Здравейте, се радвам се да ви чуя.
0: Да, и ние се радваме, че сте гост на нашето радио. Действително, трябва ли да се радваме днеска или просто да погледнем малко по-скептично към това, което се случва?
1: Да погледнем с умерено очакване, да не отписваме новото управление от самото начало. Всички те имат, както би казал Доналд Тръмп, всички карти. Огромно мнозинство, което ако управляват прилично, им осигуряват 4 години управление. Има много популярен премиер, очевидно, защото хората за него гласуваха. Така че, ако искат да свършат нещо полезно, могат. Сега, техният проблем е, те имат два вида проблеми. Първи е, че повече от тях са неопитни в политиката, т.е. те са свикнали да изпълняват разпореждания, а не самите те да взимат решения и да се представят как изглежда някаква задача свършена и как да организират хора да я свършат. И другото е, очакванията към тях са прекалено разнопосочни. Значи има хора, които ги чакат някакси те да върнат лева, има други хора, които чакат от тях да станат по-европейци от германците. Тоест те ще трябва да решат проблема си с неопитността и едновременно да могат да лавират между всички очаквания, без да разочароват всички.
0: Опасност от политически планктон, който да се прилепи към тях, виждаме ги номадите, какво правят през годините.
1: Номади вече имате. Има такъв народ, са горе-долу добре представени на различни номади, колкото виждам. Като видим заместник министри и шефове на отдели, ще видим какви номади са прилепили. Няма даче. Значи самия факт, че толкова падна гласа на ГЕРБ и на Делян Певски, означава, че много от техните клиентели, които са свикнали да се увъртат около властта, вече са се преориентирали. Аз съм убеден, че стотици телефонни разговори се водят на ден от страна на бивши обслужващи ГЕРБ и ДПС, сега които искат да се намъкнат новата власт. Този проблем не го изведах началото, защото всяка нова власт, която има мнозинство или поне е близо до мнозинството, има този проблем, че всичко куца кърво и закато хуква да се закачи по някакъв начин. И тук вече зрелостта на самите политици, дали ще ги допуснат.
0: Да, вие сте виждали този процес многократно, сте го виждали.
1: Моля ви.
0: Аз само ще кажа, че на времето така просто буквално си глътнах езика, като разбрах, че бившият партиен секретар на ТКЗС-то в едно кирковско село стана районен. Мифтия стана на селото. Чат го повише в районен. Та се сблъсках, нали, та се тогава погледнах. Сега виждам, че тая история се повтаря в България. Не е ли това всъщност най-големия риск пред Румен Радев, или пък може би да се опасяваме от друг начин на управление, друга. Аз преди малко говорих с един от представителите в нашия регион на Прогресивна България. Опитах се да вкарам една алюзия с начина на казармено мислене. Той ме опроверга. Каза, че нещата са много демократични в партията. Вие вярвате ли на това?
1: Сега то първо няма още партия изградена. Партиите са организми, които много дълго се градят, не винаги успешно. Всяка партия си придобива собствени вътрешни корпоративна култура, корпоративни практики, така че то още не

партия, ние няма как да оцелим дали е демократична или не. Но опасността не е толкова от прилепещи се всякакви използвачи, каквото не ме много ще има. Тъй като всичко е закачано

0: върши. А сега да това да бъде един от моите следващи въпроси. Доколко действително трябва да се опасяваме от някакъв завой в политиката на България, политика, която десетилетия е насочена към Европейския съюз и НАТО, т.е. пълна интеграция с западния свят.
1: Не е дал заявка и го познавам достатъчно добре и някои от неговите така политически министри, не изпълнителските. Той няма да посмее да направи рязък завой към Русия, защото международната обстановка е рязко променена. Орбан липсва, той беше огромната тежка артилерия на путинска в Европа. Фицо в Словакия сега се покрил в шумата и се чуди какво да прави без Орбан. Путин го е страх, че украинците ще му

0: Нямаше такива.
1: Ами ето, това е положението.
0: Да. А, не, имаше там, като бях в школата в Плевен, там всичко беше подредено и в 1 часа се криехме от американски сателит, да не напребори колко школници сме.
1: Да, прав сте, имаше, аз като школник във Враца, същата история, да.
0: Да, имаше ги такива моменти. Добре, виждаме, че някакси се срутват едни идеологеми, които бяха създадени от демократично ориентираните, да ги нарека така, и демократично зависими медии в България. Една от тях беше поколението Gen Z, което щеше да обърне нещата. Видяхме, че не стана така. Обърна ги нещата поколението на 40-те, 50-те и 60-те години. Което го
1: имате просто са повече. Просто са повече.
0: От тук нататък...
1: Средната възраст на българина е 44 години.
0: Да, да, да, логично беше така и затова ми беше малко смешно това изсилване как Джензи ще

0: се говори да си харчи парите, дали ще дойде и ще приеме битката с Румен Радев. От друга страна пък привържениците на Румен Радев твърдят, че ще съдят за бъдещето на прогресивна България точно от изхода на битката с Делян Пеевски. Вие очаквате ли да има някакъв конфликт или просто Пеевски ще бъде оставен да изтече лека по лека в канала?
1: Нямаме още достатъчно факти, по които да се ставя картина.

0: си на България, ако те започнат да управляват, ако не успешно, то поне сериозно.
1: Добре, нека така да завършим. Неясноти около ДПС, неясноти и около жизнеспособността на прогресивна България.

Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: голямото кафене.
1: Сега на пряката ни телефонна линия е политическият наблюдател, журналист и издател Георги Кулов. Здравейте, господин Кулов.
2: Здравейте на вас и вашите слушатели.
1: Паметен ден за България, исторически бих казал, независимо каквото и да означава това, но България е с нов кабинет, който действа неочаквано бързо. Видяхме клетва, приемане, сдаване на властта и вече първо заседание. Вие как оценявате това, което се случва?
2: Аз мисля, че в момента има желание у политическата класа на България да стабилизира така ситуацията политическата в страната за първи път от няколко години насам. Чувства се така гласа на народа за политическа стабилност, която той желае, защото виждаме, че и вътрешните кризи, а и

0: крепост на ДПС да се превърне в крепост на Румен Радев.
1: Крепост на Румен Радев да не може да се превърне. Вярно е, Кърджали е единствено на страната на карта на България, който е крепост още на ДПС, не на Прогресивна България. И затова ще бъде много важна личността, която ще оглави областна администрация. Знаем, седемте общини са на ДПС ново начало. И тук ще се търси баланс с областен управител. Това не е така скорошна практика. Знаем, преди не имало такъв опит за баланс между областен управител и кметовете на общини при дългите години управление на ДПС на Доган. Така че много ключова ще бъде тук номинацията на областен управител, разбира се, и на заместници.
0: Тя не е ли известна от поне от месец?
1: Ами тя е известна, но не е потвърдена официално, така че нали, ако искаме да бъдем точни, аз лично не бих искал да избързвам с назваването на конкретни имена.
0: Да, помним една история, дето за една вечер се смениха.
1: Да, така че нали, много е важно, защото тук виждаме, че депутата от Прогресивна България Иван Демерджиев, който искаше да прехвърли сблъсъка с Пеевски на кърджалийска територия, става вътрешен министър, т.е. този сблъсък няма да се състои. И затова за мен той ще легне върху плещите на бъдещия областен управител и седемте общински кмета на ДПС.
0: Демерджиев няма намерение да остави в Кърджали, поне това аз преди това говорих с трети от листата на Прогресивна България, Мустафа Ахмед, който каза, че и като министър той ще продължи да работи за Кърджали и в Кърджали, ето примерно утре се очаква обиколка в нашия регион на господин Демерджиев.
1: Възможно е, не бива да се подценява все пак неговите ангажименти, които той пое, но така или иначе той вече не е депутат от 9-ти мир. Това трябва да си го знаеме. Така че колкото и да има желание да така присъства в Кърджали трайно, това ще бъде ограничено от ангажиментите му като вътрешен министър, които ще са много сериозни. В същото време Кърджали е един невралгичен регион и винаги се е гледало така с голямо внимание във вътрешното министерство на него. От една страна престъпността е ниска, но от друга страна често са случаите на провокиране на етническо напрежение. Провокиране, казвам, не, че има такова. Така че тук се гледа с голямо внимание от вътрешното министерство на Кърджали. Но така или иначе, вече знаем, че се търсят и други, които да поемат щафетата от Демерджиев.
0: ДПС?
1: Моля?
0: ДПС, съдбата... Видяхме и двете лица, едното на Делян Пеевски, другото на Ахмед Доган, който излезе най-после на политическата сцена и записа един не особено радостен за АПС резултат. А каква ще е тяхната съдба от тук нататък според вас?
1: Ами, аз мисля си, че ДПС ще продължи да затвърждава така позиции в общините. Това беше правилна стратегия на Делян Пеевски да превземе общините и с това елита на Доган, окръжението на Доган. Той смука силите му. Знаем, че ДПС по принцип на Доган ДПС традиционно беше силно в местната власт, в общините.
0: Тя продължава
1: да отне, да, отне тези общини от Доган. И това му дава сила. Отделно има сила и в Турция. Видя се там е първа политическа сила в изборите. Факт е обаче, че това няма да е достатъчно, макар че видяхме на този вод бяха ангажирани селските кметове с предизборна

0: лагера, говори се за обединителни фигури, сочат се конкретни имена.
1: Айде да ги наречем.
0: Турски,
1: айде да ги
0: турски
1: наречем.
0: Имена, не български.
1: Добре, хайде да кажем така, Ахмед Доган. В музея да живее Хасан Азис или Илхан Кичук. Кой от двамата?
0: Ами,
1: или мислим в стари вече стереотипи. Може би има нови играчи.
0: Не смея да прогнозирам с имена все още, макар че се спрягат хора, не бих искал да употребявам имена в случая. Въздържам се, но така или иначе обединението на двете ДПС-та е стара мечта на Анкара. И в тая насока се работи много, така че човека, който евентуално би се нагърбил с тази задача, ще изпълнява така, как да кажа, и задгранична мисия.
1: Да, не. Те всички български политици изпълняват, нали? Някои от няколко адреса и поръчки. Така, друго иска да ви питам. Съдбата на Пеевски, защото тук чуваме, че това ще бъде една от сериозните задачи на новата власт, да реши проблема с олигархичната власт, като се започне с Пеевски. Видяхме, че отказаха вчера да образуват парламентарна комисия с мотива, че трябва да се действа, а не трябва да се говори. Поне практиката на българския парламент до сега сочи точно това, че направили се комисия, проблема се замита под килима и всеки забравя за него. Дали пък наистина ще има битка срещу Пеевски и каква ще бъде неговата съдба? В чужбина да продължи да живее или...
0: Аз мисля, че проектът Пеевски е доста дългосрочен. Дългосрочен е както и проекта Бойко Борисов, дългосрочен е както и проекта Румен Радев. Така че не бих го отписал в никакъв случай. Видяхме, че въпреки санкциите по Магнитски, Пеевски удържа и не само удържа, беше ключова фигура в държавата, макар и да не беше номер едно неговата партия в властта. Но така е, че той дърпаше концесия от задни позиции. Спомняме се, че преди него също беше и с Ахмед Доган, макар че ДПС не беше първоприческа сила, Доган дърпаше позиция.

0: Ще видим любопитни неща се очертават в любопитни процеси през следващите седмици, когато ще стане ясно в крайна сметка на къде ще се завърти държавното кормило. Като журналист, колега, каква ще е съдбата на медийните бухалки на Пеевски?
1: Аз мисля, че той ще продължи да държи на тези медийни бухалки. Това са жълти медии, които в цял свят се използват от хората, които имат влияние в службите. Пеевски е доказал, че има много силно влияние в някои от българските служби. Даже на една беше за един ден така шеф, да, председател, и го протестите го свалиха. Така че медийни бухалки ще съществуват, независимо дали ще бъде Пеевски номер едно или не. А той не вярвам да се откаже от тях, защото не виждам причини да се отказва от стремежите си да влияе в българския политически живот. Даже може да се окаже, че те ще станат по-важни, отколкото в миналото.
0: Репресивната власт в лицето основно на прокуратурата, която така странно, защо много удобни политически решения взима. Политически удобни решения взимаш, ето, примерно, да припомня това дело, което все още е тече срещу Хасан Азис. Хората, които се чувстваха застрашени от такъв тип политика, сега могат ли според вас вече да са по-спокойни?
1: Ами, това е смисъл на реформата в съдебната власт. Тя да престане да бъде, как да кажа, бухалка в ръцете на олигарсите. Но в цял свят тази съдебната власт се използва, особено там, където прокуратурата е зависима от държавното обвинение, е зависимо от политиците. В случая в България това е доказано отдавна, че прокуратурата е зависима от политиците, и то от тези, които са в сянка, но и държат истинските острове на властта. Виждаме, че има съдебен процес срещу кмета на Варна, виждаме, че има съдебен процес срещу бившия кмет на Кърджали. Това дава комфорт на хората, които управляват от задни позиции. Не виждам причини в България за сериозни драматични промени, не за друго. Според мен липсва достатъчно воля и достатъчно сила.
0: Казахте,
1: говорите много за Висшия съдебен съвет, но кадровата политика в съдебната власт е от десетилетия и ще са нужни дълги години, докато се променят кадрите и се очертаят нови хора с по-модерно мислене и с сериозни ангажименти към каузата на отечеството.
0: Казахте комфорт, но този комфорт е към всички, които са във властта, независимо как се нарича партията и нейните лидери. Това няма ли да доведе до изпразване на идеята за реформа в съдебната власт? Т.е. статуквото, което в момента не обслужва ли добре и новите власти мъжи?
1: Аз ви видяхте, когато станаха те наречените демократични промени в страната, номенклатурата загърби до някъде политическата си хегемония, но спечели икономическа хегемония. Децата на номенклатурата станаха бъдещите милиардери и олигарси. Така че нищо не се е променило.
0: Само да ви поправя, че нас ни учиха, че властта е на пролетарията. Но се оказа, че май не е така.
1: Но ни учиха, че при това не е на пролетарията, а е на капитала.
0: Да. И се оказа, че това не било писано от Маркс. Нали, последно.
1: Ами, още Клара Цеткин и Роза Люксембург, две еврейки, германски еврейки, 20-те години пишат една студия за капитала и историческата държава, която те казват, ще бъде държава, тръст, монопол, и тя ще се управлява по същите закони, по които се управлява и католическата държава, независимо, че се говори за власт на пролетарията. Така че нищо ново по слънцето, добре познато старо. Аз като историк мога да кажа, че нещата по отношение на властта и механизмите на нейното държание от хората,

0: хората, които имат икономическата власт, не са се променили през следолетията.
1: Добре. Благодаря ви за този коментар. За съжаление не беше много оптимистичен, но какво пък ще видим какво ще се случи. Времето наистина е бременно с промени. Георги Кулов в ефира на Радио Кърджали. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. 9 от новоизбраните членове на Министерския съвет са депутати от Прогресивна България. Емине Гюлестан от Прогресивна България в Кърджали става депутат на мястото на Иван Демерджиев. Утре започва национален поклоннически и туристически събор в Кърджали. Следват подробностите. 9 от новоизбраните членове на Министерския съвет са депутати от парламентарната група Прогресивна България. Това са премиерът Румен Радев, вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев, вице-премиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, вице-премиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, както и министрите на отбраната Димитър Стоянов, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на околната среда и водите Русица Карамфилова Благова, на туризма Илин Димитров и на младеща и спорта Енчо Керязов. По конституцията, народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър. Предстои Централната избирателна комисия да излезе с решение, кои нови депутати ще вземат местата на избраните за министри. Емине Фикри Гюлестан ще бъде народен представител от Прогресивна България в 52-то народно събрание от 9-ти многомандатен изборен район Кърджали. Тя ще заеме мястото на Иван Демерджиев, който стана министър на вътрешните работи в новото правителство. Понастоящем тя бе главен експерт в Международната дирекция за цифрови услуги на Комисията за регулиране на съобщенията и на второ място в листата на Прогресивна България.

0: България в 9-ти многомандатен изборен район Кърджали. Кърджали е домакин на първия национален поклоннически туристически събор, който ще се проведе от 9 до 11 май. Инициативата е посветена на светите братя Кирил и Методий и цели да насърчи опознаването на духовните корени на народа ни. Очаква се около 100 участници от страната и региона, съобщи за радио Кърджали изпълнителният секретар на туристическо дружество Перперикон 2025 Айля Юсуфова.
1: Събота е деня, който посвещаваме на Алианството. Ще посетиме Елмала Бабатеке в село Биволяно. Оттам съответно ще направим един кратък пешеходен поход с беседа до светилище Харманкая. След което продължаваме към светилище Тату и гърнатски конаци. Втория ден посвещаваме съответно на мюсулманството. Почваме от Кърджали, посвещаваме старата джамия, след това новата джамия, след това продължаваме с една много интересна джамия, която се намира в село Подкова. Дървената джамия, понеделник е деня, който посвещаваме на християнството и честваме светите братя, свети Кирил и Методий. Първо ще посетим централния храм Свети Георги, оттам с автобус до Свети Йоан Предтеча. Продължаваме към Успение Богородично, там ще отидем до Свети Пророк Илия.
0: Каза Айля Юсуфова, изпълнителен секретар на туристическо дружество Перперикон 2025. В Кърджали се провежда курс по водно спасяване към Българския червен кръст. В него участват над 10 курсисти, които се подготвят за спасители в басейн и открити води. Инструкторът Тодор Радев посочва, че основните рискове при инциденти във водата са свързани с непознаване на опасностите, неопитност при плуване и употреба на алкохол и други вещества.
2: Колкото отговорно е на басейна, толкова е отговорно и на морето. Но морето все пак е голяма водна площ, голям периметър на действие, 100 метра е зоната за спасяване до 2 метра и трябва да има необходимата плувна подготовка, за да може да спасителят да се намеси адекватно и да спасява човешки живот. Човешки живот спасява и на басейна, спасява се и на морето.
0: Тодор Радев, инструктор по водно спасяване към Български червен кръст в Кърджали. 12-годишната Кристиана Кехайова, ученичка в 5-ти клас село Кирково, бе отличена лично от българския патриарх Даниил за своя икона на Света Христина. Младата художничка спечели второ място в ученически конкурс по иконопис. Историята предизвика силен отзвук в Гърция, след като гръцкия сайт Охронос публикува материал за успеха на момичето и връзката му с комотини. Кристиана е възпочена

0: грижи. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 17 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Dundee Precious Metals.
3: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
1: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
3: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
3: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
3: Бъдеще за хората в Родопите.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: голямото кафене.
1: За сериозен и дългогодишен проблем сигнализираха Сдружението на риболовците от каскада Арда. От Националната електрическа компания за поредна година източват водоеми по време на размножителния период на рибите, без да се спазват никакви норми. В момента нулата на язовир Студен кладенец е почти пресушена, а рибите свалят хайвера си точно по плечините. Когато тези места останат без вода, хайвера остава на сухо и умира, каза пред радио Кърджали Борис Андреев, председател на Сдружението на риболовците от каскада Арда. От Сдружението са подали сигнали до няколко министерства, но са категорични, че положението вече е изпуснато. Причината – периодът на големите притоци на вода е приключил, това ще се случи отново едва през есента. Риболовният сезон в района на язовир Студен кладенец е пред провал, твърдят от Сдружението, това ще се отрази и на туризма в Кърджалийско, категорични са те. Настояват за спешна ревизия на законодателство, отнасящо се до стопанисването и управлението на водоемите изобщо, защото сега няколко институции отговарят за различните водоеми. Топката се прехвърля, категоричен е Борис Андреев, същото се отнася и за проблема с бракониерството. Там, според него, също се налага да бъде...
2: Язовирите, които са основно за производство на ток и за напояване. За съжаление, НЕК отново тази година постъпиха по начин, по който се постъпвали и предишни години. И, за съжаление, нулата на язовир Студен кладенец е вече празна, както можете да видите. Това означава, че по-голяма част от хайвера е унищожена.
3: Казвате, че сте сигнализирали институции. Кои институции и какво се случи след като сте ги сигнализирали?
2: Първият сигнал беше подаден на зеления телефон на МОСВ, който беше преди две седмици. Последва телефонни разговори с Министерството на енергетиката, с Министерството на земеделието и с НЕК Пловдив, централата, която отговаря за каскада Арда. Впоследствие, след седмица, отново проверихме ситуацията и видяхме това, което виждаме в момента. Последвах нов сигнал, като този път е писмен, имаме и отговори за постъпилия сигнал. Но, за съжаление, резултатът е такъв, че това няма да промени ситуацията. Големия приток на вода, който беше до сега, той свърши. Следващия по-голям приток на вода ще бъде евентуално есента, зимния период. Това означава, че язовира ще остане в това положение. Често казано, за нас това е неприемливо.
3: А какви са последствията за размножаването на рибата?
2: Това, което трябва да се знае, е, че по време на размножителния период, който тръгва първата си част от февруари и приключва края на май месец за различните видове риба, е, че рибите използват причините на тези водоеми. Плитката част, там където се съдържа по-голяма хранителна верига, остията на реките. Когато тези места бъдат тавени без вода, хайвера остава на сухо и умира. За съжаление, не, те го знаят много добре. Въпреки това, тази практика продължава и това, пак повтарям, ако трябва ще го потретят, не е за първи път. Знаят отлично какво се случва, но въпреки това не предприемат нищо по въпроса.
3: Имате ли отговор специално от НЕК? Защо се случва и защо в такива обеми се източват язовирите?
2: Когато подадах първия сигнал, имах разговор с телефонен разговор с представител на НЕК Пловдив. За съжаление, не помня името на въпросния инженер. Неговият въпрос беше как съм установил, че има такъв голям проблем и как съм го измерил. Аз му отговорих, че с наблюдение пряко. Защото 25-30 см измерени в най-дълбоката част на язовира, съотношението в най-плитката част на язовира се равнява на десетки метри. Те го знаят, но въпреки това не предприемат нищо. Водоема е богат на шаран, бяла риба, сон, каракуда, червеноперка. Преди години имаше много добра популация на оклей, но с течение на годините почна да намалява. Но това са основните риби.
3: Предпочитани от риболовците?
2: Всички. Язовира е прекрасен. Язовира е изключително посещаем от риболовци от цялата страна. Когато е отворен за риболов, лагерите са изключително много. Пристигат хора от всякъде. Освен рибари има и много туристи, понеже е много красив. Оставен така в това положение, нещата не изглеждат добре.
3: Тоест, освен че нарушава се екосистемата по този начин, има и последствия върху туризма за региона.
2: Той де-факто практически ще намалее, защото това, което се случва, когато се източи такъв

0: голям язовир по този начин, дъното и бреговете почват да ерозират. Това има огромно значение последствие за бъдеще за живота на язовир. Резките източвания водят до ерозия, по-голяма ерозия. Това нещо не се отчита никъде. Проблема, който в момента коментираме, то е част от проблема за управлението на водите като цяло. Не може толкова много ведомства и министерства отговарят за управлението на водите и накрая отговорността да я носи никой, защото де факто това се случва. Ето тази ситуация, която в момента виждаме и наблюдаваме с избития, за мен това е избит хевер. Това, което евентуално ще случи, е, че някъде получат глоба от басейнова дирекция. Те или ще я платят, или ще я обжалват. Какво от това? Водата я няма. Хевера също. Другото, което е, този бряг, още 2-3 такива източвания, той ще почне да ерозира, ще почне да изчезва. Което означава, че язовира в бъдеще намалява своя обем, защото се увеличава долу дъно. Кой мисли за това?
1: Изчезва рибата, изчезва и водоема.
0: Абсолютно да. И другото, което е изключително важно, контрола, който трябва да се упражнява, особено в каскада Арда, понеже тя е с национално значение заради производството на ток, той е минимален. Хората, които упражняват този контрол, те са изключително малко, за да могат да свършат работа както трябва. Работим с тях активно в интерес на истината и ги поздравявам за техните усилия, но те са много малко. Наистина са много малко като брой и не могат да отреагират на време за всичко. Дори когато успеят, повечето случаи тогава вече е късно.
1: Какво решение вие виждате на проблема? Вие сте неправителствена организация.
0: Да.
1: Имате ли подкрепа от ваши колеги от други в същата сфера неправителствени организации за евентуално обединение за

0: в случая с река Върбица, това да се прави по начин, по който да уврежда реката, съответно язовирите. Да, трябва да бъде правено, защото това има значение за живота на язовирите като продължителност. Но трябва да бъде правено по начин, по който да има правилен баланс, да не се нарушава екосистемата. Другото, което е, когато се произвежда ток в този период, когато имате толкова вече мощности инсталирани с фотоволтици, каква е логиката да правиш ток от ВЕЦ при положение, че имаш този ток, който в момента дори на отрицателна цена? Някак си ми се губи, честно казвам.
1: За да не се получава тази колективна безотговорност и прехвърляне на топката?
0: А пак казвам, проблема е комплексен, изисква много сериозен анализ на ситуацията, но като за начало може да се започне с примерно такъв проблем. Това да не се повтаря и да не се случва. НЕК не могат и нямат право да има този монопол за използването на вода. Това според мен не е правилно. Това трябва да се случва от един орган, който да контролира това нещо по начина по който да създава баланс. Другото, което е, не може собствеността да се поделят от толкова много собственици на всеки един воден. Това е абсурд. Това означава, че всеки път, когато имате един проблем, вие трябва да търсите различни хора. Как ще се случи това нещо? Трябва да бъде централизиран орган, който в момента всъщност съществува,
1: който?
0: Защото това е консултативен съвет към Министерството на земеделието. Той не работи. Това е друга тема.
1: Да, друга тема е, но да имаме в новото Народно събрание и депутати от Кърджали. Ще ги потърсите ли за съдействие?
0: Бих потърсил абсолютно всеки един депутат, който може да има отношение по темата, от гледна точка на това, че трябва да се вземат спешни мерки. Пак казвам, това трябва да се спре наистина много бързо, защото следващия водоем, който ще му се случи, това е язовир Кърджали. Ако и там се повтори сценария, трябва да го пишем този сезон.
1: По една друга тема, макар и свързана, аз виждам, че тук има колония от пеликани. При това източване на водите...
0: За тях няма да се отрази, но ще се отрази на риба. При намаляването на водния обем тя става по-лесно уловима от тях, така че де-факто намаля рибния запас. Това е което се случва. Ние имаме проблем с кормораните в момента, които станаха прекалено много. Колонията ни стана прекалено голяма. И трябва да се вземе мерки срещу нея в интерес на истината, защото
1: те се хранят с риба.
0: Те се хранят изключително само с риба. Един корморан изяжда средна птица възрастта, изяжда по 2 кг риба на ден. Предвид големината на ятата, които са в момента в язовира, трябва да стане ясно, че доста риба заминава всеки божи ден. И е време тази популация да бъде регулирана по някакъв начин. Има начини, правено е в Румъния, правено е в Полша, това може да се направи, не изисква кой знае каква е инвестиция и време и усилие. Въпрос на желание.
1: Казвате, че помагате и на Яра в борбата срещу бракониерите.
0: Откакто съществува Сдружение на риболовците от каскада Арда, ние работим изключително активно с Яра и трябва да благодаря на местния екип на Яра, защото това са отговорни и съвестни момчета, които се опитват да променят нещо. Помня години, когато специалният язовир Кърджали и язовир Студен кладенец бяха буквално обсебени от бракониери. Ние работим с тях активно, дори вчера имаше сигнали, на които се отзоваха наши хора. Непрекъснато правиме патрули и обходи, проверяваме ситуацията, разбира се, не можем да огреем навсякъде, няма как физически, но правим всичко възможно и има ефект. Определено има ефект, дори част от риболовците почнаха да се съобразяват малко повече, защото все пак никой не знае откъде ще се появи някой от нас.
1: Там законът доколко е строг спрямо бракониерите? Достатъчни ли са глобите? Какви са?
0: Така, законът там се нуждава от кардинална промяна, защото при хващане на човек, който използва нерегламентиран риболов с нерегламентирани уреди, законът така е направен, че в общи линии връзва ръцете на инспекторите от Яра. Там трябва да има драстична промяна в това нещо, както и глобите да бъдат увеличени. Другото, което според мен трябва да се направи, а и според и други сдружения, бяхме скоро на среща с Яра, е, че трябва да се промени статута на Яра като опазваща организация, да имат повече правомощия. Ние също имаме друг проблем с плавателните съдове. Макар че имаме режим за регистрация, той не се спазва.

0: Голямото кафене.
1: Продължаваме с нашето предаване Голямото кафене. Сега в студиото влезоха колегите от Радио Виден, водещите на култовото предаване Пица на парче, което звучи всяка събота в ефира и на Радио Кърджали. Водещите е Гергана Панова, главен редактор на Радио Виден. Здравей, Гери. Нора Георгиева, старши музикален редактор на Радио Виден, и техният помощник Огнян Първулов, директор на Радио Виден. Здравейте. Тук са в студиото, защото утре Радио Кърджали има юбилей. Навършва 10 години от своето създаване. 10 години от онзи час, когато в ефира за първи път прозвуча сигнала на Радио Кърджали и започна първото предаване, водено от Станислава Георгиева. Репортер, редактор, водещ и до момента един от основните хора на Радио Кърджали. Сега малко хора знаят от нашите слушатели, че всъщност Радио Виден изигра ролята на акушерка на Радио Кърджали. Всичките първоначални сценарии за предавания, идеи за програмни схеми, което се намери своето място в Кърджали, което има, поне като седя за по телефонните обаждания, доста сериозна аудитория и фен-клуб тук в региона. Но аз искам да ви върна преди уния 10 години. Как изглеждахме тогава първите хора, които правеха радиото?
2: Ами, първо добре заварили и много да кажа тук, че много сме щастливи след 10 години. Че пак сме тук и че продължава нашето сътрудничество. Да се срещнем отново. Ако ми, кога минаха тези 10 години?
1: Не помня.
2: Защото вие сте същите прекрасни хора, които обаче вече правят съвсем истинско радио. В началото, когато дойдохме, тук нямаше в общи линии, нямаше много неща. Нямахте опит, бяхте оплашени.
1: Много.
2: Да.
1: Много оплашени, истина. Да.
2: Докато сега слушахме новините на Радио Кърджали, те звучат като едни истински новини. И доста сте пораснали.
1: Да. Най-младата ни колежка, най-младото попълнение на Радио Кърджали, Гергана Георгиева, която се върна. Между другото, завършила е международни отношения, специализирала в Великобритания и сега е в Радио Виден.
3: Само такива кадри да намирате.
2: В Радио Кърджали.
1: Да. И още едно попълнение имаме. Едно младо момче, което дойде от корпуса на силите за бързо реагиране от Пловдив.
2: Теодосия е това.
1: Теодоси.
2: Той беше с нас на работа миналата събота, ако не греша.
1: Да.
2: Запомнили сме го. Да. Ами ето, това е много хубаво, че има млади хора в екипа. Всъщност, това е може би най-ценното, защото в едно радио най-ценното са хората.
1: Имаме банкер. Доскоро имахме и балерина, обаче реши да не напусне. Сега ще ходи в Бургас, в Радио Бургас, ако успее да си намери работа. Така е, бяхме събрани много хора от различни професии и май единствено Валя Апостолова знаеше

0: как се прави радио.
1: Аз си спомням, дни преди бяхме една седмица преди да тръгне радиото и тук кипеше един така нервен хаос. Едни хора правиха техниката оттатък, други правиха програма и беше така нервничко, но важното е, че стартира и всичко е окей. И се радвам, че успяхме да помогнем и вече и ние крадем нещо от вас някой път.
0: Сериозно?
1: Така, че да, много сте добри в видеорепортажите в Facebook. Там, там не можем да ви стигнем още, макар че
2: не спираме да опитваме.
1: Не спираме да опитваме.
3: Така са първото идва, не си спомням Ангел. Той музикален редактор, музикант, свири на цигулка, след това видяхме, че може да

0: така по-ясно, по-кратко и хубава
1: Това са
0: музика преди
1: тенденциите.
0: всичко. Ние пък от вас крадем хубава музика от Радио 1. Да.
1: Важно е да сме полезни.
0: Да, имате там много оригинални идеи, признавам го. Да.
1: Но...
0: И хубави рецепти в пица на парче.
1: Е,
0: онзи ден закусвах какво беше там.
1: Не знам.
2: Той не го слуша това предаване.
1: Рецептите.
0: Георги Аргиров, който в момента е на пулта срещу нас, успя да го снима за 30, даже нямаше и 30 секунди. И след това имахме над 4 милиона гледания на това клипче. Направиха и песни.
1: и... Абе, знам, че имате попадение. Няма.
0: Добри сме.
2: Значи много да внимаваме, Арго, ако е някъде наоколо.
0: И едно Агне спасихме.
1: Спасихте
0: Мариана.
1: Да. А гледате ли го някъде?
0: Не, ма широко поле, но ходим да проверяваме. Дали е там. Да.
1: Ние последно рибки гледаме. Ама мънички не стават са.
0: А, не. И там видим...
1: Това идваме тук да ядем рибка на язовира.
0: Да.
2: Нашите са за красота. Ние рибките в радиото, да.
0: Бъдещето на радиото. Какво може да си кажем от двата края на България? От най-северния до към най-южния. Северо-западен.
1: Бъдещето е много ясно. Дигитализация. И да сме в интернет, освен в ефира. Мисля, че успяваме да го правим, както ние, така и вие. Трябва да сме по-атрактивни, трябва да сме при младите хора. Общо взето да сме там, където са слушатели. То вече не мога да кажа, че са слушатели. Те са потребители на всякакъв вид информация. Така че там е бъдещето. Няма друго нещо. Така че колкото по-бързо свикнем с това, колкото по-бързо започнем да използваме новите технологии, изкуствени интелекти и така нататък, толкова сме по-атрактивни. Естествено, не трябва да забравяме да сме иновативни, т.е. да не разчитаме само на изкуствени интелекти.

0: преди като кажат къде си научил нещо, ами в интернет, нали, и гледаха сериозно. Сега, ами това откъде го знаеш? От интернет и почват да се смеят с глас, нали, защото
1: Не,
0: пак
1: има го.
0: благодарение на изкуствения интелект, фейковете станаха прекалено много.
1: Има го и това, защото колкото и да слушаш Spotify, YouTube и така нататък, той така е селектиран, че ти избира музика, която ти харесваш до някакъв начин и ти ограничава по някакъв начин кръгозора и в един момент, нали, аз наблюдавам и по сина ми, той е тинейджър, и той от време на време си пуска радио, за да чуе нещо друго извън това, което му е определил изкуственият интелект на Spotify, да чуе нещо друго интересно, да чуе нещо друго. Така че няма да се загуби това. Така че няма да се страхуваме като от парната машина.
0: Извинявам се, вирусите ходят и по хората. Не само по
1: Така
0: това.
1: че бъдещето няма да се плашим, просто трябва да сме в крак във времето да сме и трябва да не спираме да тичаме.
0: Нора, а ти, Кърджили, имаш връзка тук, нали? Нашите слушатели не знаят.
2: Ох, на мен тук ми е много хубаво. Всеки път идваме така уж на гости. Пък Краси, ти миналия път така се задави, като бяхме при теб. Идваме уж на гости, обаче някак си

0: O asfalt na Голбалкан се ленито. Само че...
1: Но от Кърджали си ни харесва.
2: Нови сгради също видяхме, че имате, което аз лично го тълкувам така, ще има нови хора. И бъдещето за мен е навсякъде и по всяко време е да се слуша радио Кърджали.
0: Действително, действително, така аз самия съм учуден като човек, който живее тук, но Кърджали е един от градовете в България, малкото градове в България, които увеличават населението си, макар и нали, бавно, не с тези темпове, каквито са във Варна и София, но населението се увеличава.
1: Мен ми прави впечатление, че много млади хора има. В Видин това е малко.
0: Започнах да се заселват и хора от Европейския съюз, за да работят тук. Явно има къде. Тенденцията от последните няколко месеца е да се завръщат и децата и внуците на тези наши съграждани, които 89-та година напуснаха България по време на така наречената голяма екскурзия. Любопитно стана, защото те коментират, че тук вече в България е по-добре за живот, отколкото в Турция, а пък аз се замислих, че тогава от 360 хиляди души живееха в окръг Кърджали, останаха 150 хиляди. Ако сега всичките тези се върнат, не знам как ще ги посрещнем, къде ще им намерим работа, защото... Но пък нека да е така, нека да има млади хора и нека региона да се развива, това всичките печелим. Печелим и от това, че сме близо до Гърция, защото там стана по-евтино от България последните 2-3 месеца.
1: Ще да проверим, нека се затопли малко и ще идем на една инспекция до Гърция. Но сега...
2: Репортерска проверка.
0: Да, може още тази вечер.
2: Его къде е?
0: Да, его къде е тук. Сезона не е открит още, но пък...
1: Има други забавления.
0: Други заведения има, да, и други забавления. Там.
2: Готови ли сте за празника?
0: Току-що приключихме със сценария. Сега трябва да го разпечатам и след около час ще има репетиция в Дома на културата. Този път ни изплашиха, че няма никакви пари и ни го направихме по възможно най-икономичния начин.
1: Тук пък някой път става най-интересно, така че...
0: Ще видим. Така, и аз на това мнение, че ще бъде съвсем така семпло. А такова е времето. Вие готови ли сте с утрешния брой на пица на парче?
3: Разбира се.
0: Празниче.
2: Ще имаме специален гост.
3: Надяваме се.
2: След 10:30 в женско царство, в пица на парче.
1: Ще разберете кой е. Не
2: един много специален човек.
0: Одобрен ли?
1: Одобрен е всичко.
3: Да. От нашия директор е одобрен.
0: Добре. Аз май се досещам.
2: Подготвили съм много закачливи въпроси. И се надяваме доста да се позабавляваме. Утре, както ние по традиция в събота, нали, така се забавляваме и усмихваме, надявам се, хората. Утре ще бъде още по-празнично изданието, защото Радио Кърджали става на 10 години.
0: Рецепта?
2: Рецептата е много вкусна. Има шоколад, има бадеми.
0: сериозна работа.
2: Да.
0: Да.
2: Е празнично? Празнично?
1: Торта трябва да има, да?
2: Не е точно торта, но пък е хем вкусно, хем полезно.
3: Пък и темата ще бъде много хубава, пак свързана с 10-я рожден ден на Радио Кърджали. Ще си говорим за детството, за това, когато децата са на 10 години, какви пакости и бели правят.
0: Добре. Добре, да помислим за примери. И ние ще ви почерпим в неделя.
3: Ами то ние за това дойдохме всъщност.
1: Рецептата?
0: Проблем имахме. Отидаха, взеха две агнета, пратихме ги за по-евтино в Момчилград да ги изпекат, едното избягало. Гоголиха днеска, на стадиона го хванах. Да, но ще има.
2: Но важното е, че са го хванали. Важното е, имаме хепи енд, така че всичко ще е наред.
0: Дано да дойдат колеги от страната, да се видим, да си поговорим.
2: Но иначе много ще ни е трудно сега с Диагната.
0: Радио
2: да
0: Шумен със сигурност ще е тук. Ама вие за вас ги искате всичките.

0: Не. Няма да успеем. Не, ако беше живичко, можеше да го вземем.
1: Да.
2: Ти знаеш, че ние пред нищо не се спираме, няма невъзможни неща за нас, но сега...
0: Може да го направите талисман на пица на парче и да идва той с вас да води. Да.
1: За пица не знам, ама нощния блок ще може. Так, с помощта на изкуствен интелект и е готово. Добре, да не ви мълчим повече.
2: Ма така ли? Мъчиш ли ни в момента?
1: Да не ви мъчим повече, да пуснем хубава музика с обещание. Утре да нашите слушатели да чуят едно прекрасно празнично издание на пица на парче. И вечерта от 18 часа в Дома на културата да

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Предстоят укрепителни дейности на участък от бреговете на река Върбица, с които да се предпази от компрометиране главния път за Гърция през Маказа. Емине Гюленстан от Прогресивна България в Кърджали става депутат на мястото на Иван Демерджиев. Регистрирани са над 60 случая на хора в Кърджали, потърсили медицинска помощ за вадене на кърлежи. Следват подробностите. След одобрението за финансиране в края на 2025 година предстои обявяването на обществената поръчка по същинските укрепителни дейности на участък от поречието на река Върбица, с които се цели предпазване от компрометиране републиканския път Маказа. Това каза за БТА областния управител на Кърджали Здравко Тодоров. Предвидените дейности за област Кърджали включват както укрепване на бреговете на река Върбица в участъка между Момчилградското село Птичар и Джебелското село Велик Денче, така и оборудване на зала на областния кризисен щаб. Установено е разрастване на речното корито към пътното платно, заради което обектът е включен и в областния план за защита при бедствия. Емине Фикри Гюлестан ще бъде народен представител от Прогресивна България в 52-то народно събрание от 9-ти многомандатен изборен район в Кърджали. Тя ще заеме мястото на Иван Демерджиев, който стана министър на вътрешните работи в новото правителство. Понастоящем тя бе главен експерт в Международната дирекция за цифрови услуги на Комисията за регулиране на съобщенията и на второ място в листата на Прогресивна България в 9-ти многомандатен изборен район в Кърджали. Професор доктор Тодор Черкезов поздрави доброволците на Българския червен кръст за 8 май. Председателят на областната организация в Кърджали, професор Тодор доктор Черкезов, отправи поздравления по повод 8 май, световния ден на Червения кръст и Червения полумесец. Посланието си той изрази благодарност към доброволците, служителите, дарителите и партньорите на организацията за тяхната отдаденост и хуманност, като призова доброта

0: обсъждаш отделението на инфекциозни болести доктор Маринова от многопрофилната болница по активно лечение доктор Атанас Давовски, посочва, че при охапване от кърлеж е препоръчително да се търси медицинска помощ, тъй като неправилното му отстраняване може да доведе до осложнения и риск от инфекциозни заболявания.
1: Как да се премахне кърлежа? Тъй като чувала хората с ръце го вадят, късат, после го мачкат между пръстите. Това е много опасно, защото ако кърлежа е заразен, чрез нараняване върху кожата, при изтискването може да фръкне от хемолимфата в очите и това е доста сериозен риск, ако кърлежа носи заболяване, да се заразим. Мазнини в никакъв случай. С пинцета кърлежа се хваща и леко се издърпва нагоре. Няма такива въртежи по часовникова стрелка. Като се извади кърлежа, мястото се дезинфекцира, а кърлежа се унищожава, като се изхвърля в туалетната, в мивката и мястото се дезинфекцира. След което вече започва евентуално да наблюдаваме. Защото и марсилската треска, и хеморагичната треска, и каквото и заболяване да взем, началото е остро с висока температура.
0: Доктор Магдалена Маринова, началник на инфекциозното отделение в многопрофилната болница по активно лечение, доктор Атанас Давски в Кърджали. Националната електрическа компания за поредна година източва язовири по време на размножителния период на рибите. Това води до унищожаване на хайвера, изхвърлен по плечините, алармират риболовци. Борис Андреев, председател на Сдружението на риболовците от каскада Арда.
2: Големият приток на вода, който беше до сега, той свърши. Следващия по-голям приток на вода ще бъде евентуално есента-зимния период. Това означава, че язовира ще остане в това положение. Често казано, за нас това е неприемливо.
3: А какви са последствията за размножаването на рибата?
2: По време на размножителния период, който тръгва първата си част от февруари и приключва края на май месец за различните видове риба, е, че рибите използват причините на тези водоеми. Плитката част, там където се съдържа по-голяма хранителна верига, устията на реките. Когато това, тези места бъдат тавени без вода, хайвера остава на сухо и умира. За съжаление, не, те го знаят много добре. Въпреки това, тази практика продължава и това не е за първи път.
0: Каза Борис Андреев, председател на Сдружението на риболовците от каскада Арда. В Кърджали се провежда курс по водно спасяване към Българския червен кръст. В него участват над 10 курсисти, които се подготвят за спасители в басейн и открити води. Инструкторът Тодор Радев посочва, че основните рискове при инциденти във водата са свързани с непознаване на опасностите, неопитност при плуване и употреба на алкохол и други вещества.
4: Колкото е отговорно е на басейна, толкова е отговорно и на морето. Но морето все пак е голяма водна площ, голям периметър на действие, 100 метра е зоната за спасяване до 2 метра и трябва да има необходимата плувна подготовка, за да може да спасителя да се намеси адекватно и да спасява човешки живот. Човешки живот спасява и на басейна, спасява си и на морето.
0: Тодор Радев, инструктор по водно спасяване към Българския червен кръст в Кърджали. Десетокласнички от езиковата гимназия Христо Ботев са сред най-добрите в България в Zeitenweise. Zeitenweise е престижна международна инициатива, насочена към ученици, изучаващи немски език. В проекта участват ученици от училища с немска езикова диплома ДСД от цялата страна. Десетокласничките Сел Ибрахим и Езги Мустафа впечатлиха журито още на училищния кръг и заслужено се класираха сред петте най-добри отбори в България. През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Почти тихо време, минималните температури ще са между 10 и 15. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Смолян 18, в Хасково и в Кърджали около 21. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Галина Георгиева.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с

0: Ника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Здравейте, започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с последните новини от света на спорта от двата региона България и чужбина. Днес много вълнуващи състезания. Пловдив е домакин на турнира по художествена гимнастика за Тракия Къп и приз Мария Петрова. Днес започна Джиро д'Италия за първи път в България. В неделя състезателите ще преминат и през Пловдив. Разбира се, не сме забравили и футболните фенове. Най-напред добър вечер от екипа на нашето предаване. В студиото на Радио Пловдив и Йордан Данчев, а в студиото на Радио Кърджали е колегата Ангел Чавдаров. Отиваме най-напред към него, тъй като само след 10 минути е старта на плейофа от втората четворка между отборите на Локомотив Пловдив и Арда. Най-напред ще бъдем на тема футбол. Ангеле, добър вечер.
1: Здравейте, здравейте на всички в Пловдив. Наистина, доста напрегнат уикенд се очаква в Пловдив, което е радващо наистина. Толкова елитни състезания, не само Джиро д'Италия, както каза и ти, елитен турнир по художествена гимнастика, но ние се насочваме към срещата, която ще се изиграе само след около 10 минути в 17.30 на стадиона в квартал Лута. Един срещу друг излизат добрите стари познайници Локомотив Пловдив и Арда. Естествено, станаха ясни стартовите състави на Локомотив и Арда, които се изправят един срещу друг в 17.30. Но преди това да ви кажа изходните позиции на двата отбора. Двата тима се подвизават във втората четворка и все още са в битката за първото място в групата. Към момента черно-белите са лидери, докато отборът на Александър Тунчев заема третата позиция. При евентуална победа днес обаче на кърджалици, интригата в тази група ще се завърже сериозно. Естествено, при успех на Локомотив Пловдив те увеличават шансовете си да завършат на крайното пето място в класирането, което дава право на допълнителен матч в бараж за класиране в европейския турнир на Лигата на конференциите. Ето и стартовите състави на двата отбора. За Душан Косич на вратата застава Боян Милославлевич, в ляво Тодор Павлов, в дясно Адриан Кова, в центъра на отбраната Андрей Киндриш и Лукаш Риан. Малко по-напред в халфовата линия Ивайло Иванов и Ефе Али. По крилата ще действат Севи Идрис и Каталин Ито. Зад централния нападател Жоел Шварц ще играе младият футболист, преотстъпен на Локомотив Пловдив от ЦСКА, Георги Чурбаджийски. За Александър Тунчев на вратата застава Анатолий Господинов, в ляво Димитър Велковски, в дясно Вячеслав Велев, в центъра на отбраната Феликс Ебоа и Емил Виячки. Малко по-напред Джалал Хюсинов и Лъчезар Котев, по крилата Бирсен Карагерен и Андрей Шинешики, Серкан Юсин като плеймейкър, а на в центъра на нападението ще действа Уилсън Самакия. В общи линии без изненади за отбора на Локомотив Пловдив, докато във Арда може би прави впечатление, че по десния фланг се появява традиционната резерва Андрей Шинешики. Дали това е предизвикано от контузия на някои от титулярите или това е изненадата на Александър Тунчев, предстои може би да разберем след края на този двубой. И още една любопитна новина, преди да преминем към другите теми. Днес стана ясно, че отборът на Берое Стара Загора остана без лиценз за висшата ни футболна лига, след като комисията към Българския футболен съюз отказа да удостовери годността на клуба от Стара Загора. Зарали имат една седмица да обжалват решението и да предоставят необходимите документи за промяна на ситуацията в съответствие с в финансовите критерии, които те за сега не са изпълнили. Интересно е в тази новина, че два от отборите замесени за пряко за борбата за Лигата на конференцията тази година, именно Локомотив и Пловдив и Арда,

0: Той е карал с един от много големите, на много високо ниво в колоезденето, Тадей Погачар, който тази година не участва. В Естония на европейското първенство Погачар го побеждава в бягането по часовник едва с 30 секунди и това е ясен индикатор, че българските състезатели не са кой знае колко по-назад от водещите колоездачи, но трябва да се работи в правилната посока. Ето какво още заяви Николай Генов в специално интервю за Радио Пловдив. Какво е усещането, когато Джиро д'Италия минава през родния ти град?
1: Ами, наистина мога да кажа, че това е нещо много специално, защото като си те съм гледал тези състезания по телевизията, както обиколка на Франция и Испания, така и обиколката на Италия, те са за мен най-престижни състезания в света. И наистина е голяма чест и голямо вълнение да ги видя в моя роден град, по моите родни пътища, където аз съм се състезавал.
0: Според те, програмата, която община Пловдив е направила, добра ли е?
1: Ами, по моя мнение, винаги, когато идва голямо събитие, местните отбори трябва да са въвлечени максимално в тази програма, а именно аз това леко не го виждам, защото в рекламния клип не успяхме да видим Колодрума, който е едно от най-големите богатства на нашата страна. Единственият закрит колодрум в България, уникално голям, невероятно съоръжение, на което се провежда европейско първенство, а за мен то липсваше просто в самия рекламен клип. А и в самите тържества за мен трябва силно да бъде въвлечен отбора на Цар Симеон вътре.
0: Кои според теб са фаворитите тази година?
1: Ами според мен отбора на Арабските емирства и отбора на Jumbo Visma са най-големите фаворити, както всяка година във всяка една от големите три обиколки и мисля, че ще има доста ужесточена борба.
0: Трасетата в България подходящи ли са за подобен вид състезание?
1: Абсолютно подходящи са. При правилна организация, каквато е в момента, пътчета ни могат да предоставят и перфектни възможности за битка на пътя. Това са ни класически маршрути, които ще покажат красотите на България в най-добрата и светлина и доста ще помогнат, за да добият външните туристи едно добро и хубаво впечатление за нашите красоти в България.

0: Вие слушате предаването Антена Спорт Плюс. Завърши първия етап от колоездачната обиколка на България между Несебър и Бургас. И победителят е французинът Пол Манье. Мания завърши първи с финален спринт в дистанцията от 147 км в един предимно равнинен етап с време 3 часа 21 минути и 7 секунди. Времето на второ и трето място са Тобиас Лунд Андерсен от Дания и Итан Върнан от Великобритания. Сочиният като фаворит Джонатан Милан от Италия остана на четвъртото място. Преследвачите, както и цялата основна група, завършиха с времето на победителя, но 500 метра преди финала се случи масово падане в колоната, като само първите 8 успяха да финишират нормално. Милан поведе с най-много точки от основната група още при междинния спринт, макар към този момент начало да бяха Мауро Тераци и Диего Севиля, но не успя при финалния спринт, когато Мания показа здрави нерви и издържливост и записа първа етапна победа в Гранд Про Тура. Утре е вторият етап от Бургас до Велико Търново с дължина 221 км. Третият етап е в стартирал от Пловдив и ще завърши в София. Днес в Пловдив пък се открие официално 12-то издание на турнира по художествена гимнастика Тракия Къп и приз Мария Петрова. Откриха го от трикратната световна шампионка Мария Петрова, заместник кметът на Пловдив за младеща и спорта Николай Бухолов и Ирина Чернева от спортен клуб Тракия. Състезанието ще се проведе от днес до 10 май в зала Колодрума и отново събира елита на спорта. Участват около 500 гимнастички от над 30 клуба, а входът за зрители е свободен. Мария Петрова бе изключително доволна, че България е домакин тази година, както на тази надпревара, така на колоездачната обиколка на Италия, която ще мине и през родния и град, както на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Чуйте какво каза Мария Петрова в интервю за Радио Пловдив.
1: За мен турнира е голяма отговорност и съм щастлива, че имам такава голяма подкрепа като организатори в лицето на клуб Тракия, които тази година наистина имаха страхотен маратон, държавни първенства, може би, 5 уикенда до сега.

0: споменахте на откриването, че България през май месец е домакин на две големи събития за България. Огромно събитие Джиро ди Италия, което минава и през Пловдив. А и също така след две седмици имаме Европейско първенство по художествена гимнастика във Варна, което е още по-добре за българския спорт.
1: Един въпрос, който вероятно вълнува много хора. Предполагам, сте проследили съдбата на тези призьорки, които печелят приза Мария Петрова. Какво е тяхното бъдеще след това?
0: Благодаря ви за въпроса. Аз следя изявата на гимнастичките, които са минали през този турнир, защото 16 години бях в управата на Европейската гимнастика, организирахме европейски първенства. Там имаше европейска шампионка в ансамбъл от Израел, която бе участничка на този турнир. Ние имаме световна шампионка за девойки, която е от Тракия клуба. А, ето го това момиченце, Ванеса Емилова. Тя стана световна шампионка за девойки в Клюж. И така, има много гимнастички, които стават шампионки на България след това или в международното поле се изявяват с много добри резултати.

Вие слушате предаването Антена Спорт Плюс. Продължаваме с новините от Първа лига, от двата пловдивски тима. Най-напред към Ботев Пловдив, който получи лиценз на своя стадион Христо Ботев за участие в Първа лига и в турнирите на УЕФА за следващата кампания. Това съобщи финансовия благодетел на клуба Илян Филипов и се обърна към привържениците на жълто-черните. Ето какво каза бизнесменът. Днес излезе решение

проекта на лицензионната комисия на БФС с гордост могат да заявят, че Ботев Пловдив получи лиценз за участие както в УЕФА, така и в Първа лига. Успяхме да стабилизираме клуба въпреки всички трудности, атаки и критики към управлението през сезона. Не само запазихме стабилността на Ботев, но и класирахме любимия ни клуб сред първите 8 отбора в България. Изпълних обещанието си за този сезон. Но това е само началото. Ботев трябва да продължи да се развива, да расте и да поставя все по-високи цели пред себе си. Следващият сезон ще имаме по-силен и по-конкурентен отбор, който ще се бори за местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири. Призовавам всички ботевисти да продължат да подкрепят нашия клуб. Нека бъдем обединени въпреки критиките, различията и трудните моменти. Само заедно можем да върнем Ботев там, където му е мястото. Ботев е над всички, казва в обращението си Илиан Филипов. В същото време Ботев привлече нападателя и фена Доргу. 19-годишният атакуващ футболист подписа дългосрочен договор с канарчетата, съобщиха от клуба. Роденият в Копенхаген нападател изкара пробен период при жълто черните, след който бе одобрен и парафира контракта си с пловдивчани. За последно Доргу бе част от датския Кьоге, а преди това играл за младежката формация на италианският Дженуа. Ботев успя да осигури пълния набор от документи за картотекирането на футболиста и нападателят ще бъде в групата за гостуването на Черно море. В същото време апелативната комисия на Българския футболен съюз взе решение да намали наказанието на помощник-треньора в ЦСКА Калоян Генов. Той бе санкциониран след червения картон, получен по време на реванша с Лудогорец от полуфиналите за Купата на България. Първоначално наложеното наказание от 3 матча лишаване от права е редуцирано на 2 след обжалване. Да видим и как се развива матча на стадион Локомотив в Пловдив, в който Локомотив Пловдив е домакин на Арда Кърджали. 0

Пловдив. От черно-белите се похвалиха, че цената на билетите за екскурзията до финала е намалена на половина, от 20 на 10 евро, тъй като са намерени средства благодарение на бързата реакция и обединените усилия на всички фенове. Сега

0: 10 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 8 май, петък. 107-то правителство на България официално встъпи в длъжност, след като положи клетва в Народното събрание, на фона на критики от опозицията спрямо част от предложените министри. Овладяването на цените и подготовката на държавния бюджет открои като една от първите задачи на кабинета премиерът Румен Радев. Президентът Иляна Йотова изрази очакване правителството да оправдае обществените нагласи за бързи резултати и изпълнени обещания. Съединените щати очакват отговор на Иран по предложението за прекратяване на войната още днес. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина на фона на обявеното от Москва временно спиране на огъня по повод Деня на победата 9 май. От Несебър започна българският етап на колездачната обиколка Джиро д'Италия. Останете с подробностите по тези и други новини, които ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Той седмото правителство на България положи клетва в Народното събрание. Предложеният от премиера Румен Радев състав на Министерски съвет бе одобрен с гласовете на депутатите от Прогресивна България. Против бяха от ДПС, Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане, а ГЕРБ СДС гласуваха въздържал се. Обобщението е на репортера Даниел Инков.
1: Заклевам се в името на Република България.
2: Заклевам се в името на Република България.
1: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
2: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
1: И във всичките си действия.
2: И във всичките си действия.
1: Да се ръководя от интересите на народа.
2: Да се ръководя от интересите на народа.
1: Заклех се.
2: Заклех се.
3: Пред депутатите премиерът Румен Радев благодари на българските граждани. По думите му, на лице е край на политическата криза у нас.
4: Масовото гласуване на тези избори върна така необходимата легитимност на най-важният политически орган в страната ни, Народното събрание, и отвори възможността то да работи оперативно и ефективно.
3: Още в понеделник ще бъдат внесени предложенията за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт.
4: Ние считаме, че трябва първо да променим закона и тогава да стартираме процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет инспекторат. Стремежът ни е за намаляване на дълга и дефицита без промяна на данъците и рязане на социални разходи.
3: ГЕРБ СДС гласуваха с въздържал се. Тома Биков обясни.
5: Този вод е не вод срещу някакви абстрактни врагове, а срещу невъзможността през последните 5-6 години в България да има ясно мнозинство, устойчиво, което да произвежда

0: Смятам, че има много подводни камъни, които те първа ще заварят в различни министерства, които са от години. Те не са само от последния месец и малко повече от управление на служебното правителство. И според мен работата си трябва да започна с един много сериозен анализ на това какво заварват.
1: Заяви президентът Илияна Йотова. След клетвата на новото правителство в Министерския съвет се проведе церемония по предаването на властта. Премиерът Румен Радев заяви, че встъпването в длъжност на кабинета е първа...
2: Движи от телефона и не се страхувайте от истината, а от хората, които я премълчават.
1: Каза Андрей Гюров. Премиерът Румен Радев даде една седмица срок на министрите си да направят детайлен анализ за финансовото състояние на ведомствата, за които поемат отговорност. След това ще започне работата по бюджета на държавата за тази година. Положилото клетва ново правителство се събра на първото си оперативно заседание няколко часа по-късно, а министър-председател

0: престъпления и закононарушения и да събира годни за съда доказателства. Защото това ще ори паралелно с нашите усилия съвместно с Народното събрание за избор на нов, независим, легитимен главен прокурор.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: По-рано премиерът Румен Радев каза, че в понеделник в парламента ще бъде внесен пакет от мерки за овладяване на цените.
0: Таван на цените няма санкции да налагаме. Санкции към всички, които работят за нелоялна конкуренция.
2: Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев съобщи, че започва ревизия на дейността на публичните предприятия, структури и агенции и обяви цялостна реформа в икономическата и инвестиционната политика. По думите му, сред основните приоритети е борбата с инфлацията при храните и горивата.
3: Започваме проверки, глоби, има до голяма степен привнесена инфлация при горивата. Ние сме готови и там над 15 различни мерки, които са разписани в момента.
2: Каза вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. На своя ред, вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че бюджетът за 2026 година ще бъде подготвен до месец. По думите му, не е проблем, че дефицитът ще бъде над 3%.
4: Не е проблем това, че дефицитът ще бъде над 3%. Проблем е тогава, когато няма политики и съответно не се управлява.
2: Като друг приоритет в своята работа, министър Донев посочи събираемостта на средствата и дигитализация на контрола на приходните агенции. Всички министерства ще отчитат всеки месец бюджетните си разходи и всяка разлика с повече от процент над разходните тавани ще подлежи на корекция. Служебният министър на финансите Георги Клисурски отчете 90% разплатени средства от програмата за общините и съобщи за възложени 5 финансови инспекции на 5 обществени поръчки в агенция Митници. Премиерът Румен Радев каза още, че предстои правителството да реши дали Георги Кандев ще бъде титуляр на поста главен секретар на Министерството на вътрешните работи, но изпълняващия функциите председател на ДАНС Деньо Денев няма да запази позицията си.
0: Предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени към борба срещу корупцията и закононарушения.
5: Да, как ще постъпи?
0: Ще има ново име.
2: Темата за новия, евентуалния нов главен секретар коментира и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той заяви, че не вижда причина главният секретар на ведомството Георги Кандев да бъде сменен.
6: Нито аз, нито премиера имаме компетенции да сменяме главния секретар. Процедурата е ясна, разписана в закона. А моето лично мнение е, че той се справи с задачите си до момента и няма причини да бъде сменен.
2: Заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов се обяви за краткосрочно ограничаване на кръга от решения, които може да взима настоящият състав на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат и за приемането на специални правила за избор на следващите съдебни кадровици.
7: Считам, че търсенето на причините само в върховете на съдебната власт, макар и критиките държа да подчертая, са напълно основателни, те няма да решат основния проблем.
2: Коментира министърът на правосъдието Николай Найденов. Обществото очаква политиките в сферата на образованието да продължат. За тях трябва да има приемственост и политически консенсус, каза министърът на образованието професор Георги Вълчев, който пое поста от професор Сергей Игнатов.
8: Защото няма модерно развитие, нямаме модерно бъдеще без модерно образование.
2: Отбеляза министърът на образованието професор Георги Вълчев. Социалната система не е място за политически експерименти, подчерта новият министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова при приемането на поста и увери, че действията й ще са насочени към подкрепа за хората, които най-много се нуждаят от нея.
9: Да подкрепям и социалния диалог, така че хората да получават достойни доходи.
2: Заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Част от персоналния състав на новия кабинет беше посрещнат с критики от опозицията в Народното събрание. Премиерът Радев защити избора си, одобрение дойде и от президента Илияна Йотова. Реакциите по темата събра репортерът Мария Филева.
10: Най-толерантни към новите министри се оказаха от ГЕРБ. Томислав Дончев.
11: А вие защо смятате, че в България има 6000 човека, които са годни за министри и заместник министри? Хайде да ползваме библейския принцип да ги съдим по делата.
10: От Демократична България изразиха резерви. Ивайло Мирчев.
12: Има няколко подозрения за влияние на икономически кръгове в самото правителство.
10: На прицела на Продължаваме промяната се оказа министърът на правосъдието.

0: за дето Бойко Рашков.
1: Той е работил с
0: вижда проблем и в едно от първите действия на новото мнозинство, а именно отказа от създаване на комисия, която да разследва Пеевски.
2: В общата ни работа с господин Радев много пъти сме виждали колко негативни резултати има, когато се прави законодателство, правят се комисии срещу един или двама човека. Ние го изпитахме на гърба си.
0: Румен Радев също застана зад гласуването на депутатите си.
3: Има си органи, които да разследват.
0: За новините, Мария Филева.
4: Централната избирателна комисия обяви нови 9 народни представители. Те ще заемат местата на депутатите, които вече заеха министерски постове. По закон, това са следващите в кандидатската листа на Прогресивна България в съответните избирателни райони, информира репортерът Мария Костова.
5: Новите депутати ще са в 52-то Народно събрание, докато колегите им, които бяха избрани за членове на новото правителство, изпълняват функциите си. И така, на мястото на министър-председателя Румен Радев от столичния 25-ти МИР, в парламента влиза Александра Ангелакова, а на мястото на вице-премиерите Гълъб Донев и Александър Пулев, съответно Васка Милушева от Пазарджик и Момчил Петров от Старозагорската листа. Мястото на новия МВР шеф Иван Демерджиев в парламента от Кърджали ще заеме Емине Гюлестан, а Тефик Парафитов сяда в пленарната зала на мястото на министъра на отбраната Димитър Стоянов от Хасково. Стела Илиева заменя регионалния министър Иван Шишков от Враца, а Георги Кунчев заменя в Народното събрание екоминистърката Русица Карамфилова-Благова от Благоевград. Юлиан Димитров влиза в парламента вместо министъра на туризма Илин Димитров от Варна, а на мястото на спортния министър Енчо Керязов от Ямбол ще бъде Добромир Георгиев. Предстои новообявените народни представители да положат клетва в Народното събрание. За новини Мария Костова.
4: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за избирането му за премиер. Във времена на дълбоки геополитически промени ни предстои да работим за силен дневен ред, от сигурност и отбрана до работни места, конкурентно способност и енергийна независимост. Заедно продължаваме напред за България и за Европа, написа още председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Съединените щати заявиха, че очакват иранския отговор на последното си предложение за прекратяване на войната в Персийския залив още днес. На фона на сблъсъци между американски и ирански сили в региона и подновени атаки срещу Обединените арабски емирства. Редакторът Силвия Петрова с обобщение по темата.
6: Днес би трябвало да разберем нещо, каза държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пред журналисти в Рим.
7: Очакваме отговор от тях. Ще видим какъв ще бъде той. Надеждата е да ни въведе в сериозен процес на преговори.
6: Техеран заяви, че все още не е взел решение по американския план. Президентът Доналд Тръмп заяви, че примирието все още се спазва. Вашингтон очаква отговора на Техеран на американското предложение, което предвижда първо официално прекратяване на войната, а след това преговори по най-спорните въпроси, включително бъдещето на иранската ядрена програма. Късно снощи Съединените щати съобщиха, че са осуетили нападение срещу 3 военни кораба на американските военноморски сили в Ормузкия проток и са нанесли ответни удари по ирански военни обекти. Пред журналист на ABC Тръмп омаловажи размяната на удари между Иран и военноморските сили на Съединените щати, като ги определи като просто леко потупване. Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието, което до голяма степен се спазваше след обявяването му на 7 април. Иранският външен министър Абас Аракчи обвини Вашингтон, че многократно подкопава дипломатическите усилия в полза на военна ескалация. Конфронтацията не се ограничи само до Ормузкия проток. Обединените арабски емирства съобщиха, че противовъздушната им отбрана е прихванала 2 балистични ракети и 3 дрона от Иран, при което 3 души са получили средни телесни повреди. Иран отрече да е извършвал ударите. Цените на петрола останаха стабилни, като фючърсите на сорта Брент се колебаеха около $100 за барел, докато пазарите преценяват противоречивите сигнали от сблъсъците в Персийския залив и съобщенията за дипломатически напредък. За новините, Силвия Петрова.
4: На фона на едностранно обявеното от Москва премиер

Я съобщиха на свой ред, че от влизането в сила на примирието в полунощ на 7 срещу 8 май, руснаците са атакували украинските позиции 52 пъти. Най-интензивни са били настъпателните действия на Покровското направление. Ожесточени боеве са се водили също така в района на Голяй поле и Константиновка. Службата за сигурност на Украина потвърди, че е поразила за трети път за последните две седмици нефтопреработвателния завод Перм Нефтеоргсинтез и помпената станция в град Перм,

0: срещу драстичното увеличение на цените на застраховката гражданска отговорност. От Съюза на международните превозвачи, Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представители на транспортния сектор обявиха, че остават в стачна готовност и очакват новите управляващи да обърнат внимание на проблема. Жителите на пазарджишкото село Огняново блокираха за час тежкотоварния трафик, който преминава през селото за близката кариера за инертни материали. Според местните хора, натоварените коли достигат до 40 тона, а това води до напукване на къщите им и унищожаване на инфраструктурата. Притеснения жителите на селото имат и за живота на децата си, защото по думите им през селото дневно минават средно по 500 тежкотоварни коли. Информира кореспондентът ни Нелена Петрова.
1: Село Огняново е побелело от прах, тъй като колите не покриват материала, който превозват.
2: Също така карат с превишена скорост.
3: Да чакаме да стане нещо с някого и тогава да се вземат мерки.
4: Та кола празна 20 тона като на лупка и става 46-50 тона. И си шпори тук как си иска.
5: Искаме да се спрат тежкотоварните автомобили. Има си обход. Град Пазарджик, акумулаторне, Синитово.
4: През промишлената зона, да. Където?
6: Отиде с списъка в РИОСВ да дойдат да замерят колко прах има. Те звъннаха на варниците по телефоните, дойде цистерната с водата, дойде багерщо, изчистиха улицата, дойдоха от РИОСВ да замерят. Това е нашата държава.
7: Имаме организирана подписка, която ще бъде адресирана към АПИ официално и оттам нататък вече институциите.

0: а четвърти завърши сочения предварително за фаворит италианския спринтьор Джонатан Милан. Основната група завърши с тяхното време, въпреки падане на част от тях малко преди финала. Утре е вторият полупланински етап, 221 км от Бургас до Велико Търново. Подробности за състезанието в предаването на финала след новините в 19. За новините Владислав Стоянов.
1: Отборите на Локомотив Пловдив и Арда играят при резултат 0-0 след първото полувреме в среща от 33-я кръг в Първа лига, втора четворка. В 20 часа на стадиона в Бистрица ЦСКА 1948 приема тима на ЦСКА в матч от първата четворка на шампионата, който ще бъде предаван по програма Хоризонт. Берое не получи лиценз за участие в Първа футболна лига, съобщават от лицензионната комисия към Българския футболен съюз. Клубът от Стара Загора има 7 дни, за да предостави необходимите документи в съответствие с финансовите критерии, които до момента не са изпълнени. За два клуба Дунав и Септември решението за лиценз е отложено заради изискване на допълнителна документация. Други два отбора, Локомотив Пловдив и Арда, пък получават лиценз за евротурнирите под условие.
2: Прогнозата за времето ще ни представи Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! През последните часове на много места в страната се развиха гръботевични бури. От синоптичните станции най-много валя в Монтана, 7 литра на квадратен метър. През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България все още ще има валежи от дъжд. Ще бъде и почти тихо. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни и възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 19 и 24 градуса. За София минимална температура около 12, максимална към 19 градуса. Планините ще има значителна облачност, купеста и купестодъждовна. След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 7. В неделя купеста и купестодъждовна облачност ще се развива в източната половина от страната. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над западната половина ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще е от северо-запад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Минимални температури между 9 и 14 градуса, максимални между 20 и 25. В понеделник от юг-юго-запад температурите ще се повишат. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купестодъждовна облачност остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Временно е ограничено движението в активната лента на автомагистрала Тракия при 17-я км в посока Бургас заради аварирал тир. Движението се осъществява в изпреварващата лента. На място има екип на пътна полиция, който регулира движението. Още информация за обстановката по пътищата сега от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
4: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Силитли по пътен 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на автомагистрала Струма с път 1-1 са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
2: В края на бюлетина отново на

0: охраняваме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди, Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: От деня, в който станахте студент във Варненския свободен университет, до днес, когато присъствате на дипломирането на детето си в нашия университет, благодарим за доверието, което се предава в семейството. 35 години Варненски свободен университет. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.
3: Пясъците на времето.
0: Вечните хитове всеки четвъртък
3: след новините в 21 часа.

0: В началото акцентите. Предстоят укрепителни дейности на участък от бреговете на река Върбица, с които да се предпази от компрометиране главния път за Гърция през Маказа. Емине Гюленстан от Прогресивна България в Кърджали става депутат на мястото на Иван Демерджиев. Регистрирани са над 60 случая на хора в Кърджали, потърсили медицинска помощ за вадене на кърлежи. Следват подробностите. След одобрението за финансиране в края на 2025 година предстои обявяването на обществената поръчка по същинските укрепителни дейности на участък от поречието на река Върбица, с които се цели предпазване от компрометиране републиканския път Маказа. Това каза за БТА областния управител на Кърджали Здравко Тодоров. Предвидените дейности за област Кърджали включват както укрепване на бреговете на река Върбица в участъка между Момчилградското село Птичар и Джебелското село Велик Денче, така и оборудване на зала на областния кризисен щаб. Установено е разрастване на речното корито към пътното платно, заради което обектът е включен и в областния план за защита при бедствия. Емине Фикри Гюлестан ще бъде народен представител от Прогресивна България в 52-то народно събрание от 9-ти многомандатен изборен район в Кърджали. Тя ще заеме мястото на Иван Демерджиев, който стана министър на вътрешните работи в новото правителство. Понастоящем тя бе главен експерт в Международната дирекция за цифрови услуги на Комисията за регулиране на съобщенията и на второ място в листата на Прогресивна България в 9-ти многомандатен изборен район в Кърджали. Професор доктор Тодор Черкезов поздрави доброволците на Българския червен кръст за 8 май. Председателят на областната организация в Кърджали, професор Тодор доктор Черкезов, отправи поздравление по повод 8 май, световния ден на червения кръст и червения полумесец. Посланието си той изрази благодарност към доброволците, служителите, дарителите и партньорите на организацията за тяхната отдаденост и хуманност, като призова добротата и състраданието да продължават да бъдат водеща сила в обществото и пожела здраве, сили и вдъхновение на всички, посветени на каузата на Българския червен кръст. От началото на годината в Кърджалийска област са регистрирани над 60 случая на потърсили медицинска помощ за вадене на кърлеж в спешното отделение на многопрофилната болница по активно лечение доктор Атанас Дафовски и в филиалите на Център за спешна медицинска помощ. Това съобщават началникът на спешното отделение доктор Филис Абидин Ахмед и директорът на Център за спешна медицинска помощ доктор Атанас Митков за БТА. По данни на спешното отделение само през април случаите са 31, а от началото на май 4. Около 30% от пациентите са деца. От Центъра за спешна медицинска помощ уточняват, че са се отзовали над 34 случая от началото на годината. Завеждащ отделението на инфекциозни болести доктор Маринова от многопрофилната болница по активно лечение доктор Атанас Давовски посочва, че при ухапване от кърлеж е препоръчително да се търси медицинска помощ, тъй като неправилното му отстраняване може да доведе до осложнения и риск от инфекциозни заболявания.
1: Как да се премахне кърлежа? Тъй като чувала хората с ръце, го вадят, късат, после го мачкат между пръстите, това е много опасно, защото ако кърлежа е заразен, чрез нараняване върху кожата, при изтискването може да фръкне от хемолимфата в очите и това е доста сериозен риск, ако кърлежа носи заболяване, да се заразим. Мазнини в никакъв случай. С пинцета кърлежа се хваща и леко се издърпва нагоре. Няма такива въртежи по часовникова стрелка. Като се извади кърлежа, мястото се дезинфекцира, а кърлежа се унищожава, като се изхвърля в туалетната, в мивката и мястото се дезинфекцира. След което вече започва евентуално да наблюдаваме. Защото и марсилската треска, и хеморагичната треска, и каквото и заболяване да взем, началото е остро с висока температура.
0: Доктор Магдалена Маринова, началник на инфекциозното отделение в многопрофилната болница по активно лечение, доктор Атанас Давсовски в Кърджали. Националната електрическа компания за поредна година източва язовири по време на размножителния период на рибите. Това води до унищожение.
2: Места бъдат тавени без вода, Хайвер остава на сухо и умира. За съжаление, не, те го знаят много добре. Въпреки това, тази практика продължава и това не е за първи път.
0: Каза Борис Андреев, председател на Сдружението на риболовците от каскада Арда. В Кърджали се провежда курс по водно спасяване към Българския червен кръст. В него участват над 10 курсисти, които се подготвят за спасители в басейн и открити води. Инструкторът Тодор Радев по

0: Сочва, че основните рискове при инциденти във водата са свързани с непознаване на опасностите, неопитност при плуване и употреба на алкохол и други вещества.
1: Колкото е отговорно е на басейна, толкова е отговорно и на морето. Но морето все пак е голяма водна площ, голям периметър на действие, 100 метра е зоната за спасяване до 2 метра и трябва да има необходимата плувна подготовка, за да може да спасителят да се намеси адекватно и да спасява човешки живот. Човешки живот спасява и на басейна, спасява се и на морето.
0: Тодор Радев, инструктор по водно спасяване към Българския червен кръст в Кърджали. Десетокласнички от езиковата гимназия Христо Ботев са сред най-добрите в България в Zeitenweise. Zeitenweise е престижна международна инициатива, насочена към ученици, изучаващи немски език. В проекта участват ученици от училища с немска езикова диплома ДСД от цялата страна. Десетокласничките Сел Ибрахим и Езги Мустафа впечатлиха журито още на училищния кръг и заслужено се класираха сред петте най-добри отбори в България. През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Почти тихо време, минималните температури ще са между 10 и 15. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Смолен 18, в Хасково и в Кърджали около 21. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Галина Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: От деня, в който станахте студент във Варненския свободен

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: 21 часа по Българското национално радио, следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. България е с ново редовно правителство. Народното събрание одобри състава и структурата на кабинета, начело на който застана Румен Радев, само с гласовете на депутатите на Прогресивна България. Против гласуваха от ДПС за обсъждане предложения за овладяване на цените.
1: Таван на цените няма да налагаме. Санкции към всички, които работят за нелоялна конкуренция.
0: На своя ред, вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев съобщи, че приоритет в започващата от кабинета реформа в икономическата и инвестиционната политика ще е борбата с инфлацията при храните и горивата.
2: Започваме. Проверки, глоби, има до голяма степен привнесена инфлация при горивата. Ние сме готови и там. Над 15 различни мерки, които са разписани в момента.
0: Сред другите неотложни задачи за правителството е подготовката на държавния бюджет, в който според вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев не е проблем дефицитът да е над 3%.
3: Проблем е тогава, когато няма политики и съответно не се управлява.
0: Приоритет за кабинета ще е и внасянето за обсъждане в Народното събрание на промени в Закона за съдебната власт, обяви Румен Радев.

0: Николай Копринков за началник на политическия кабинет на премиера Румен Радев. Част от министрите в новото правителство бяха посрещнати с критики от опозицията в Народното събрание. Томислав Дончев от ГЕРБ СДС коментира.
1: А вие защо смятате, че в България има 6000 човека, които са годни за министри и заместник министри?
0: Критика отправи Ивайло Мирчев от Демократична България.
2: Има няколко подозрения за влияние на икономически кръгове в самото правителство.
0: Бойко Рашков от Продължаваме промяната изрази недоволство от избора на министър на правосъдието.
3: Той е работил с прокурори, които са назначавани от Борисов и от Пеевски.
0: Критика дойде и от Възраждане. Цончо Ганев.
4: Енергийният министър е през всичките министерства свързани с Пеевски, с Борисов. Здравният министър е по абсолютно същия начин.
0: Въпреки критиките, премиерът Румен Радев защити избора си.
5: Ние не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление.
0: Одобрение дойде и от президента Илияна Йотова.
6: Не смятам, че те са влезли в правителството на Радев като представители на ИТН. Преценен от очевидно тяхната експертиза.
0: Съединените щати заявиха, че очакват иранския отговор на последното си предложение за прекратяване на войната в Персийския залив още днес.
7: Очакваме отговор от тях. Ще видим какъв ще бъде той. Надеждата е да ни въведе в сериозен процес на преговори.
0: Техеран от своя страна заяви, че все още не е взел решение по американския план, който предвижда официално прекратяване на войната и след това преговори по най-спорните въпроси. Франс Прес предаде, че премиерът на Катар, Мохамед бин Абдул Рахман Алтани, ключов посредник в преговорите между Иран и Съединените щати, е в Вашингтон, където е планирана среща между него и вице-президента Джей Ди Ванс. Руската армия води настъпателни действия по цялата фронтова линия, написа в социалната платформа Telegram главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал Александър Сирски. Най-напрегната е ситуацията в Покровското направление, където руснаците са съсредоточили повече от 100 000 души, допълни той. По думите му, украинците удържат позициите си и контратакуват при наличието на благоприятни условия. Сирски увери, че руската армия губи ежедневно повече от 1000 души, убити и ранени. Междувременно, говорителят на командването на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат разкри, че Киев изпитва проблеми с доставката на ракети за противовъздушната си отбрана. По думите му, Украина изразходвала много ракети през зимния период, когато преживя 15 масирани руски удара по енергийната й система. Запасите се изчерпват и трябва спешно да бъдат попълнени, заяви говорителят на командването на украинските военновъздушни сили. Рете на спортните новини, Борислав Нинов ги представя. Добър вечер.
8: Добър вечер. Локомотив Пловдив победи Арда с 2 на 0 в среща от 33-ти кръг в първата ни футболна лига, втора четворка, и се утвърди на петото място в класирането с 52 точки. Арда е на седмата позиция с 45, а след първото полувреме на стадион Витоша в Бистрица, в матч от първата четворка, ЦСКА 1948, ЦСКА 0 на 0. Срещата предаваме пряко по програма Хоризонт. Бероен не получи лиценз за участие в първа футболна лига, съобщават от лицензионната комисия към Българския футболен съюз. Клубът от Стара Загора има 7 дни, за да представи необходимите документи в съответствие с финансовите критерии, които до момента не са изпълнени. Реал Мадрид глоби Федерико Валверди и Аурелиан Чоамени с по половин милион евро всеки от тях заради избиването им по време на тренировка, което чрез социалните мрежи стана достояние на целия свят. Французинът Пол Манье спечели първия етап от колоезащната обиколка на Италия, чието 109-то издание започна в България. Манье завърши първи по 147 км между Несебър и Бургас. 500 метра преди финала се получи масово падане в колоната, като само първите 8 колоездачи успяха да финишират нормално. Утре е вторият етап от Бургас до Велико Търново с дължина 221 км. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. Поставеният под номер 2 българин се наложи на полуфиналите над иранеца Касра Рахмани са 6 на 3, 2 на 6 и 6 на 2. Французинът Себастиан Ожие с Тойота поведе в класирането след първите отсечки на Рали Португалия от световния шампионат по автомобилизъм.

0: Лужие има преднина от близо 4 секунди пред втория белгиец Тиери Нювил с Хюндай.
1: Боряна Маркова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната облачността е значителна. Валежи има на много места. Количествата са между 1 и 5 литра на квадратен метър. Само в района на Монтана валежа е по-значителен 11 литра на квадратен метър и в Кнежа 18 литра на квадратен метър. Към този час температурите в страната са от 14 градуса в Сандански и Дупница до 20 градуса в Шумен. По морския бряг са малко по-ниски, там са между 12 и 18 градуса. В София температурата сега е 14 градуса, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, но през нощта бавно ще се понижава. Относителната влажност на въздуха е 80% и в столицата преваля дъжд, количеството около 1 литър. През нощта ще е предимно облачно и на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд, почти тихо време. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12. Утре облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Забранено е преминаването на автомобили с маса над 3,5 тона по временния път над свлачището на пътя Смолян-Пампорово поради опасност от повреда на водопровод в района. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Завръщаме се на стадион Витоша в Бистрица за второто по време на матча от 33-я кръг на футболното ни първенство. ЦСКА 1948 срещу ЦСКА. 0-0 резултата. 53-та минута с три интересни ситуации пред двете врати от началото на това второ по време. Първата бе за домакините. Далечен шут с левия крак на Борислав Цонев. Право в ръцете на Фьодор Лапулхов. След това пък гостите...
0: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота 9 май. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Събрание. Предложеният от премиера Румен Радев състав на Министерския съвет бе одобрен с гласовете на депутатите от Прогресивна България. Против бяха от ДПС, Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане, а ГЕРБ, СДС гласуваха въздържал се. Обобщението е на репортера Даниел Инков.
1: Пред депутатите премиерът Румен Радев благодари на българските граждани. По думите му, на лице е край на политическата криза у нас.
2: Масовото гласуване на тези избори върна така необходимата легитимност на най-важният политически орган в страната ни, Народното събрание, и отвори възможността то да работи оперативно и ефективно.
1: Още в понеделник ще бъдат внесени предложенията за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт.
2: Ние считаме, че трябва първо да променим закона и тогава да стартираме процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет инспекторат. Стремежът ни е за намаляване на дълга и дефицита без промяна на данъците и рязане на социални разходи.
1: ГЕРБ СДС гласуваха с въздържал се. Тома Биков обясни.
3: Този вод е не вод срещу някакви абстрактни врагове, а срещу невъзможността през последните 5-6 години в България да има ясно мнозинство, устойчиво, което да произвежда управления, които да отговарят на предизвикателствата на времето.
1: От Демократична България не подкрепиха кабинета. Ивайло Мирчев се усъмни в неговата способност да разгради модела Пеевски.
4: Да ви изглежда днес този модел притеснен, господин Радев. На първия ред е Пеевски. Гледа по същия начин, както гледаше и преди. ГЕРБ преди малко излязоха

0: и буквално ви се предложиха по безпрецедентен начин за ГЕРБ до сега.
1: Велислав Величков от Продължавам промената разкритикува предложението за министър на правосъдието и подчерта важността в съдебната реформа.
2: Не може да гласуваме за човек, когото ние въобще не познаваме. Това е грешна стъпка.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов добави, че политическата криза не е приключила. Той обвини управляващите в подмяна на предизборните обещания, както и с приемането на България в еврозоната.
3: Няма как да подкрепим правителство, което продължава още в първата си програмна реч, така да го кажем, всички практики, срещу които ние се борим последователно последните 5 години. Практиките на унищожаването на българската държавност.
1: За новините Даниел Инков.
4: След клетвата в Министерския съвет се проведе церемония по предаването на властта. Новият премиер Румен Радев заяви, че стъпването в длъжност на кабинета е първа стъпка към стабилно управление с приоритет.
5: Модерното развитие на България като съвременна европейска държава и гарантиране сигурността и благоденствието на българските граждани с ясни ценности, от които ние се ръководим. Демокрация, свобода, солидарност и справедливост.
4: Предшественикът му на поста Андрей Гюров посочи, че за няколко месеца екипът му е показал, че властта може да се упражнява почтено въпреки трудностите, пред които кабинетът му е бил поставен, и добави.
6: Не предавайте гражданите и властта на тези хора, не позволявайте закона да се движи от телефона и не се страхувайте от истината, а от хората, които я премълчават.
4: Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев съобщи, че започва ревизия на дейността на публичните предприятия, структури и агенции и обяви цялостна реформа в икономическата и инвестиционната политика. По думите му, сред основните приоритети е борбата с инфлацията при храните и горивата.
7: Започваме проверки, глоби, има до голяма степен привнесена инфлация при горивата. Ние сме готови и там. Над 15 различни мерки, които са разписани в момента.
4: Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че бюджетът за 2026 година ще бъде подготвен до месец. По думите му, не е проблем, че дефицитът ще бъде над 3%.
8: Не е проблем това, че дефицитът ще бъде над 3%. Проблем е тогава, когато няма политики и съответно не се управлява.
4: Всички министерства ще отчитат всеки месец бюджетните си разходи и всяка разлика с повече от 1% над разходните тавани ще подлежи на корекция. Служебният министър Георги Клисурски отчете 90% разплатени средства от програмата за общините и съобщи за възложени 5 финансови инспекции на 5 обществени поръчки в агенция Митници. Новият вътрешен министър Иван Демерджиев заяви, че не вижда причина главният секретар на ведомството Георги Кандев да бъде сменян.
9: Нито аз, нито премиера имаме компетенции да сменяме главния секретар. Процедурата е ясна, разписана в закона. А моето лично мнение е, че той се справи с задачите си до момента и няма причини да бъде сменен.
4: Министърът на правосъдието Николай Найденов се обяви за краткосрочно ограничаване на кръга от решения, които може да взима настоящият състав на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат и за приемането на специални правила за избор на следващите съдебни кадровици.
10: Считам, че търсенето на причините само в върховете на съдебната власт, макар и критиките, държа да подчертая, са напълно основателни, те няма да решат основния проблем.
4: Обществото очаква политиките в сферата на образованието да продължат. За тях трябва да има приемственост и политически консенсус, каза новият министър на образованието, професор Георги Вълчев, който пое поста от професор Сергей Игнатов.
11: Защото няма модерно развитие, нямаме модерно бъдеще без модерно образование.
4: Социалната система не е място за политически експеримент и подчерта новият министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова при приемането на поста и увери, че действията ѝ ще са насочени към подкрепа към хората, които най-много се нуждаят от нея.
12: Да подкрепям и социалния диалог, така че хората да получават достойни доходи.
4: Премиерът Румен Радев назначи със своя заповед 18 заместник министри, а постъп началник на политическия кабинет на министър-председателя ще вземе Николай Копринков, бив съветник и секретар по вътрешна политика и гражданско общество в мандатите на Румен Радев като президент. Станчо Станев е определен за заместник-председател на Държавна агенция национална сигурност за срок от 5 години и ще изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на нов, реши правителството. Станчо Станев е министър, магистър по специалността финанси в Университета за национално и световно стопанство и е бил дългогодишен служител на Националната служба за охрана. От 2023 година до момента работи в териториална дирекция Митница София. По-рано премиерът Румен Радев каза, че ще предложи нов председател на ДАНС, тъй като досегашният и ръководител Деньо Денев е изпълняващ функциите. Председателят на парламента Михаела Доцова заяви, че сериозната политическа подкрепа, която получи Прогресивна България, задължава управляващите да създадат условия, при които да върнат доверието на обществото към институциите, но в същото време да променя всичко онова, което е разрушило доверието в тях. Пред Българската национална телевизия Доцова каза още, че една от темите е стабилността на съдебната власт, която минава през избор на нов Висш съдебен съвет, но и текущите задачи, сред които председателят на парламента посочи високата инфлация и сериозното покачване на цените. Част от персоналния състав на новия кабинет беше посрещнат с критики от опозицията. Румен Радев защити избора си, одобрение дойде от президента Илияна Йотова. Реакциите събра репортерът Мария Филева.
13: Най-толерантни към новите министри се оказаха от ГЕРБ. Томислав Дончев.
14: А вие защо смятате, че в България има 6000 човека, които са годни за министри и заместник министри? Хайде да ползваме библейския принцип да ги съдим по делата.
13: От Демократична България изразиха резерви. Ивайло Мирчев.
15: Има няколко подозрения за влияние на икономически кръгове в самото правителство.
13: На прицела на Продължаваме промяната се оказа министърът на правосъдието Бойко Рашков.
16: Той е работил с прокурори, които са назначавани от Борисов и от Пеевски.
13: От Възраждане разшириха кръга на критикуваните. Цончо Ганев.
17: Енергийният министър е през всичките министерства, свързани с Пеевски, с Борисов. Здравният министър е по абсолютно същия аналогичен начин свързан.
13: Румен Радев защити подбора, признавайки, че не е бил лесен.
18: Ние не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление.
13: Президентът Илияна Йотова заяви, че има доверие на министрите, които познава, и коментира критиките за присъствието на кадри на ИТН.
19: Аз не смятам, че те са влезли в правителството на Радев като представители на ИТН, преценен от очевидно тяхната експертиза.
13: Йотова не вижда проблем и в едно от първите действия на новото мнозинство, а именно отказа от създаване на комисия, която да разследва Пеевски.
19: В общата ни работа с господин Радев много пъти сме виждали колко негативни резултати има, когато се прави законодателство, правят се комисии срещу един или двама човека. Ние го изпитахме на гърба си.
13: Румен Радев също застана зад гласуването на депутатите си.
20: Има си органи, които да разследват.
13: За новините, Мария Филева.
4: Стотици жители на Габрово се събраха миналата вечер на протеста с искане за справедливост и настояха за сигурност и спокойствие в града. Напрежението беше провокирано от случай в късните часове на Гергьовден, когато след забележка, направена на съседи за шума, се стига до сбиване с трима ранени. Репортаж на кореспондентката Нивелина Махлебашиева.
21: Протестът беше организиран за часове, а за охраната му полицейските сили в Габрово допълниха и части на жандармерията. Протестното шествие потегли от централния площад Възраждане и продължи по улиците на града, като затрудни движението. Стотици стигнаха до блока, в който живее кметът на Габрово Таня Христова, където недоволните скандираха оставка. След това се отправиха към улицата, на която е станало сбиването, но полицейски кордон ги възпря да преминат към жилищните кооперации. При сбиването в късните часове на Гергьовден след забележка, направена на съседи, има трима ранени. Участниците в инцидента, по данни на полицията, са петима, като още толкова са свидетелите. Съседка на пострадалото семейство, от която потърсили помощ, трудно сдържаше емоциите си.
22: Ние настояваме те да се изселят от града ни, защото ние не можем да спим. Децата ни не могат да спят. Полицията също не може да ни защити.
21: Протестиращите настояха за сигурност и справедлиза. Шумните съседи, заради които е станало спречка, са обитавали общинско жилище и от вчера наемните отношения с тях са прекратени, информираха от община Габрово. За новините, Велина Махлебашиева.
4: От Вашингтон заявиха, че очакват иранския отговор на поредното си предложение.
0: ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 33-я кръг на първата четворка в първа футболна лига. Гол на Мохамед Брахими. В класирането ЦСКА вече е на второто място с 62 точки, колкото има и ЦСКА 1948, който е трети. Във втората четворка Локомотив Пловдив победи пред своята публика Арда с 2-0 и се утвърди на петото място с 52 точки. Арда е на седмата позиция с 45. Берое не получи лиценз за участие в първа футболна лига, съобщава лицензионната комисия на Българския футболен съюз.

Съюз. Клубът от Стара Загора има 7 дни, за да предостави необходимите документи в съответствие с финансовите критерии, които до момента не са изпълнени. Реал Мадрид глоби Федерико Валверде и Аурелиен Чоумени с по половин милион евро всеки от тях заради избиването по време на тренировка, което чрез социалните мрежи стана достояние на целия свят. Французинът Пол Мание спечели първия етап от колоездачната обиколка на Италия, чието 109-то издание започна в България. Мание завърши първи по 147-те километра между Несебър и Бургас. 500 метра преди финала се получи масово падане в колоната, като само първите 8 колоездачи успяха да финишират нормално. Днес е втория етап от Бургас до Велико Търново с дължина 221 км. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. Поставеният под номер 2 българин се наложи на полуфиналите на тиранеца Касра Рахмани с 2 на 1 сета. Французинът Себастиан Ожие с Тойота поведе в класирането след първите отсечки на рали Португалия от световния шампионат по автомобилизъм. Ожие има преднина от близо 4 секунди пред втория, белгиеца Тиери Нювил с Хюндай.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: По повод Международния ден на детето, на 31 май Ардино ще събере млади шахматни таланти от страната за детският турнир по ускорен шах Ардино на ход. Надпреварата ще се проведе в спортна зала Юнак и ще бъде валидна за международен FIDE Rapid Rating. Организатори са шахматен клуб Арда и читалище Родопска искра, а освен оспорвани партии за участниците е предвиден и награден фонд от 1000 евро. Повече за подготовката, интереса към турнира и ролята на шаха в развитието на децата, чуете от Киморан Билял, съдя на турнира.
10: Здравейте, господин Билял.
11: Здравейте.
10: Та, разкажете повече за идеята зад този турнир Ардино на ход. Как възникна инициативата?
11: Този турнир се организираше традиционно, но по-малки мащаби, с поканени играчи и естествено значително по-малък награден фонд. Но тази година, благодарен на отзивчиви спонсори и екипа от шахматен клуб Арда, взехме решение, нали, да е в по-голям формат, с по-големи награди и отворен за всички любители до 16 годишна възраст.
10: Турнирът ще се проведе именно по повод Международния ден на детето. Защо избрахте тази дата?
11: Както знаете, 1 юни е ден на детето и се спряхме деня преди него, неделя, да е удобно за всички. Искаме да привлечем и хора от чужбина, от други региони на България, да видят Ардино, да видят Дяволския мост и останалите забележителности.
10: Тоест, турнирът няма да е свързан само с спорт, но и с туризъм. А какъв интерес има до момента? Очаквате ли участници и извън региона, както казахте, че искате да привлечете? Има ли вече такива, които са се записали?
11: Да, има от вътрешността на страната, има и от чужбина няколко деца подали заявка. Предполагам, че интересът ще засили пред идните дни.
10: Турнирът ще бъде валиден за международен FIDE Rapid Rating. Какво означава това за младите шахматисти?
11: Това на първо място означава стимул да се подготвят за състезанието и след спечелени двубои

0: și pușăt soia международен рейтинг или ЕО, което ще им позволи съответно да участват в по-силни турнири, да проверят текущото си ниво и така нататък.
1: Да се отрази вероятно и на самочувствието им като играчи. И в този ред на мисли, този формат подходящ ли е и за деца, които пък те първа навлизат в състезателния шах?
0: Да, умишлено избран този формат. От една страна да трупат опит с по-големи или с по-силни деца. От друга страна ще имат възможност да играят и с деца, които са с подобни качества.
1: В предварителния ни разговор казахте, че сте съдия на този турнир. Какви умения и качества развива шахът от децата според вас?
0: Със сигурност на първо място допринася за самодисциплина и увереност. От друга страна шаха според мнозина и отдалечава от лоши навици.
1: Да.
0: Да.
1: А вие лично наблюдавате ли така засилен интерес към шахмата сред подрастващите през последните години?
0: Да. COVID-а несъмнено оказа положителен ефект върху шаха. Тога, за съжаление, всички бяхме затворени вкъщи и много млади хора намериха време, нали, да се запознат с играта и да се увлекат по нея.
1: Да. А колко пък важна е ролята на местните клубове и читалища за развитието на детския спорт?
0: Това е единственият път в момента. Всичките имат социален аспект за събиране на деца и родители. Отделно могат да предоставят учебни занимания, да подберат подходящи треньори и да разговарят с институциите.
1: Да. А да ви върна отново към турнира, може ли да ни разкажете малко повече за наградния фонд и отличията, които сте подготвили? В самото начало на разговор споменахте нещо.
0: Общия награден фонд е 1000 евро, което само по себе си показва, че е сериозен турнир, защото детските турнири предимно са свързани само с предметни награди.
1: Да. Голяма част.
0: Това е сериозен, да. Сериозен стимул, като за първо място ще се даде 300 евро. Смятам, че за едно дете е добър стимул.
1: Освен на спортната част, казахте, че турнирът ще предложи атмосфера и преживяване за децата и техните семейства като туризъм.
0: Да, ние в подробния регламент сме приложили всички забележителности, хотели, къщи за гости. Предлагаме поне една нощувка, нали, с твоите семейства да прекарат в Ардино, да посетят. Било Дялския мост, Неандрите на Арда, Белите брези. Има какво да се види.
1: Очаквате събитието всъщност да привлече гости, които така ще се умеят да съчетаят турнира и с разходки в района и евентуално да се върнат и друг път без повод.
0: Да, именно.
1: А до кога пък продължава самото записване и как желаещите могат да се включат? Да разкажем на слушателите, на тези, които искат да участват в турнира.
0: Обявата е разпространена достатъчно в интернет, по социалните мрежи. Записан продължава до деня на турнира. Има посочен имейл, телефон до 30 май, понеже е на 31 май, нали, традицията.
1: А на каква възраст могат да участват децата, желаещи да се включат? Колко трябва да се навърши?
0: Единственото условие е към деня на турнира да няма навършили 16 години. Предимно след 6 годишна възраст започват да занимават с шахмат.
1: Да.
0: Да речеме от

0: долна граница, но да речем от 6 до 16.
1: Да. И на финала на нашия разговор, какво бихте казали на децата, които обичат шаха, но все още не са участвали в турнир?
0: Само това, което мога кажа, да не се притесняват, да се запознаят с играта, с спорта, да се пробват, да усетят турнирната атмосфера, да се запознаят с свои връстници и напред.
1: Благодаря ви за този разговор, господин Билял.
0: Благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте Кеморян Билял за турнира Ардино на ход, който ще се проведе по повод Международния ден на детето.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Спорт, подготовка и важни умения за безопасност на вода са в фокуса на няколко инициативи в Кърджали и в навечерието на 17 май. Денят на българския спорт. В града се провежда курс по водно спасяване, а паралелно с това тече и организацията на традиционно спортно събитие с участието на учители от детски градини, училища и професионални гимназии. Как вървят подготовката и обучението, да чуем сега от инструктора по водно спасяване към Български червен кръст Кърджали Тодор Радев. Денят на българския спорт, 17 май, в Кърджали текат активни подготовки за традиционното спортно събитие, което събира учители от детски градини, училища и професионални гимназии в региона. И тази година инициативата се организира под агидата на КНСБ, работнически клуб Спорт и здраве, а участниците от Кърджали традиционно се представят повече от успешно, като ежегодно печелят шампионската титла на България. Паралелно с това в града се провежда и курс по водно спасяване към Български червен кръст в Кърджали за подготовката, успехите, значението на спорта и за обучението по водна безопасност. Ще разговаряме сега с Тодор Радев, който е инструктор по водно спасяване към Български червен кръст Кърджали. Здравейте, господин Радев, и добре сте ни дошли в ефира на Радио Кърджали.
7: Добре.
6: Господин Радев, в момента провеждате курс по водно спасяване. Какъв е интересът към обучението тази година и какви умения придобиват самите участници?
7: Ами тази година са над 10 човека. Има едно момиче, което е готви за воден спасител, само за басейн. Практиката показва, че повече се записват за басейн, по-малко за море, защото са по-тежки изпитите за море.
6: Да.
7: В момента ние басейна го преминахме и сега сме на тема море. Но плувната подготовка куца, защото мисля си, че няма открит плувен басейн. Значи, като има спасители по волна топка, значи има и добри спасители. Защото най-добрите спасители са от волната топка. Към 27-28, каляли сме официално на езикова гимназия Христо Ботев. Вероятно ще бъде представител от Червен кръст София. С любезното съдействие ползване басейна на езикова гимназия Христо Ботев и общинска администрация град Кърджали.
6: Добре, а господин Радев, понеже споменахте, че тренировките по водно спасяване за морето са по-сложни, отколкото за басейн, колко е важно обучението по водна безопасност, особено с наближаването на летния сезон? Като споменахте морето, може би защото морето има течение, а в басейна няма такова, затова е по-трудно, или?
7: Колкото отговорно е на басейна, толкова е отговорно и на морето. Но морето все пак е голяма водна площ, голям периметър на действие, 100 метра е зоната за спасяване до 2 метра. И трябва да има необходимата плувна подготовка, за да може да спасители да се намеси адекватно и да спасява човешки живот. Човешки живот се спасява и на басейна, спасява се и на морето. Ами искам аз да ви кажа причините за даването. Непознаване опасностите при къпане и плуване, неумението да се излезе от опасна ситуация във водата и неумението да се помогне на човек, който се дави. Това са трите неща.
6: Като инструктор с опит, кои са най-честите грешки, които хората допускат край водоемите? Тези, които споменахте ли?
7: Няколко са те, да. Няколко са. Първо, практиката показва, че се дават повече деца.
6: Mm-hmm.
7: По-малко големи. Големите се дават при употреба на наркотици, алкохол и забранени вещества. И влизат във водата след пълно хранене и пиене. Това са основните неща.
6: А освен с обучението по водно спасяване, сега вие разбрахме, че вие участвате и в организацията на инициативите за Деня на българския спорт по случай 17 май.

0: Какво включва тази годишното събитие в Кърджали?
1: Тази година, на 16 май, ще бъдем в Широко поле с всички учители от професионалните гимназии, от детските градини, от средните училища. Там ще има няколко вида спорт, които учителите и учителките ще практикуват. Това е първо военна полоса, минаване на военна полоса. Това е с хвърляне на граната, едно време беше на военното обучение. След това има дартс, пневматична пушка стрелба и стрелба с лък. И накрая завършваме с теглене на въже.
0: А в инициативата, освен на ученици, участват ли и учители от детски?
1: Само учители участват на това мероприятие и на това състезание, малко като team building.
0: Да.
1: Участват само учители, ученици не участват.
0: Какво е значението на подобни спортни прояви за хората, които ежедневно работят

0: че нещата. Учениците трябва да спортуват. Трябва да избегнат някои неща, за които казах преди малко, но трябва да спортуват учениците, да плуват и така нататък.
1: Да, и накрая, какво бихте пожелали на всички участници на вечерието на Деня на българския спорт?
0: Пожелавам на всички поне 25 минути да ходят пеша. Да слезнат от колите и да ходят 25 минути пеша, защото това е най-лесното.
1: Да. Ами, господин Радев, много ви благодаря за този разговор и за това, че отделихте време за ефира на Радио Кърджали.
0: Винаги съм отворен за Българско национално радио. Когато имате въпроси, винаги ще отговарям на тях.
1: С голямо удоволствие, със сигурност ще ви се обадим отново. Спортът, активният начин на живот и уменията за безопасност са важна част както от здравето, така и от възпитанието.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Една необичайна изложба връща посетителите десетилетия назад във времето към епохата на ламповите радиоприемници и първите грамофони от 30-те години, които не просто се съхраняват, а са и изцяло работещи. Зад проекта стои Васил Русев, ученик в 10-ти клас от професионалната гимназия по електроника и електротехника Капитан Петко Войвода, Кърджали, който успял не само да събере, но и да възстанови напълно работещи устройства от 30-те години на миналия век. Как оживява техниката от едно от минало време и какво стои зад този впечатляващ проект, да чуем какво каза самият Васил Русев в ефира на Радио Кърджали. Срещаме ви с една необичайна и много интересна история, която съчетава техника и стафони от 30-те години.
2: Идеята се роди от това, че с баща ми, като малък, ходехме по разни ретропаради с стари автомобили, мотори и други превозни средства. И в някоя кола имаше радио, като ВЕФ, Сокол и така нататък. И оттам стана ни интересно. Какви са тези радиа?
1: А колко време ти отне да подготвиш тази изложба и колко усилия стоят за това всичко да бъде в работещо състояние?
2: Изложбата я подготвихме някъде за една седмица, а иначе подготовката на радиоприемниците беше 2-3 месеца, за да могат да са в кондиция и да се демонстрират.
1: А колко са на брой?
2: Радиата на изложбата са 23.
1: Ти спомена, че има и грамофони от 30-те години. А те колко са на брой?
2: Два грамофона са. Единият е от 1931 година, а други от 1932.
1: А къде намираш тези стари устройства? Трудно ли е да се възстановят до първоначалния им вид и звучене?
2: Доста трудно е, особено когато съм в такъв район, понеже тук части няма особено. Ако съм от София, там има части обикновено, има откъде да се вземат. Но тук е много сложно.
1: И особено иначе, след като са от 30-те години, представим си колко е сложно.
2: Да, така е.
1: А какво най-много те впечатлява в техника?

0: тъпетата от това време в сравнение с сегашните съвременни устройства?
1: Впечатляваме техния начин на изработка, тяхната прецизност и това, че всеки радиоприемник има своята история, която може да разкаже.
0: Да, като че ли когато на времето са правили такива устройства от какъвто и да е тип, няма значение дали са били радиоприемници, грамофони или някакви други, като че ли са работили много по-дълго време, отколкото сегашните ни устройства, които примерно като телефони и таблети издържат 2 години и след това трябва да ходи да си купуваме нови.
1: Точно така е. Както моите грамофони, един грамофон, както казах, е от 31 година, той не е ремонтиран никога. Само е профилактиран и изчистен. И все още работи, без ремонт.
0: На това му се вика изящество. Как реагират хората, когато видят изложбата и че всичко е напълно функциониращо?
1: Обикновено хората се учудват от предметите, по-възрастите си припомнят едно време какви радиоприемници са имали, разправят истории.
0: Идват ли на изложбата? Имаш ли специални гости, които да дойдат на изложбата и да споделят нещо на гостите, които ще дойдат да разгледат нещата, които показваш?
1: Не.
0: А мислял ли си за нещо подобно? Имаш ли някой на ум, който би искал да дойде да го поканиш, за да разкаже някаква история от преди години, от миналия век?
1: От миналия век има един човек, който с огромно желание бих го поканил на изложба. Това е Николай Соколов. Този човек е на почти 80 години и е видял всички радиоапарати и има страхотни истории с тях. Прекрасен реставратор и прекрасен учител.
0: Да, той от Кърджали ли е? Или?
1: Той за жалост е от София.
0: Предполагам, че няма да е проблем да намериш негов контакт, да осъществиш връзка.
1: Така е, ние се познаваме, но просто проблема е, че той няма как да дойде.
0: Да, обаче ти имаш как да отидеш, нали?
1: Така е.
0: А имаш ли идея да развиеш този проект и занапред, да не си остане просто така изложбата от сега, от месец май, ами, например, да добавиш нови експонати или да направиш по-голяма изложба?
1: Да, според мен това нещо, което се случва, трябва да има развитие. И мисля да се насоча към това да се създаде музей на радиотехниката и не само.
0: Какво би пожелал на хора, които ги влече? Точно онова любопитно чувство, любопитно усещане за точно такива антични експонати, към каквито ти си привлечен. Радиоприемници, грамофони и така нататък. Защото има хора наистина, които ги колекционират. Какво би пожелал на хората сега, на младите хора, на твоите съученици, да речем?
1: Бих искал да им кажа, че това, с което искат да се занимават, е правилното, защото историята трябва да се пази и да продължават в същия дух.
0: Да. А я ми кажи ти, какво имаш ли намерение да кандидатстваш, да учиш журналистика или с нещо подобно да се занимаваш? Нещо, което свързва радиоприемниците и грамофоните.
1: Да, мислил съм се за такова нещо, но ще видя.
0: Ами, ние ти пожелаваме успех във всяко едно начинание, както и в изложбата. Сега обаче не на последно място искаме да ни кажеш, разбира се, къде е тази изложба и кога уважаемите слушатели могат да дойдат и да видят всичките работещи, функциониращи радиоприемници и грамофони.
1: Изложбата се намира в училището Капитан Петко Войвода, в общежитието на втория етаж, в библиотеката, на 12.
0: На 12 май.
1: Точно така.
0: Значи, уважаеми слушатели, на 12 май в библиотеката на втория етаж, в общежитието на професионална гимназия по електроника и електротехника Капитан Петко Войвода, заповядайте да видите изложбата на Васил Русев, която ще ви представи радиоприемници и грамофони от 30-те години и абсолютно всеки един от тях работещи. Васе, благодарим ти отново, че се включи в ефира на Радио Кърджали. Още веднъж успехи във всяко едно начинание и, разбира се, пожелаваме ти да бъдеш заобиколен от хора, които да продължават да поддържат огънчето на ентусиазма ти. И

0: да имаш още по-голяма реализация от сега.
1: Много благодаря.
0: Уважаеми слушатели, чухте по темата Васил Русев, ученик 10-ти клас, професионалната гимназия по електроника и електротехника, капитан Петко Войвода, който представя уникална изложба от работещи радиоприемници и грамофони от 30-те години. След

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега, вижте, това е легналото. Иска 400, а това

0: И те също са засегнати от свлачищни процеси. Чуйте повече.
1: Здравейте, господин Мелемов.
2: Здравейте.
1: Виждаме, че във връзка с свлачището сте изпратили официално писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството и до геозащита Перник във връзка с критичната ситуация с свлачището в местността Райковски ливади. Какъв ще е вашия коментар по темата?
2: Ами вижте, това свлачище е огромно. Обхваща от Пампорово до Смолен, така че не е по силите на никоя община да се справи с него. Геозащита Перник са точно тази институция, която има специалисти и може да даде квалифицирано мнение. Така че искаме тяхната помощ, защото първата стъпка е точно това. Да се анализира, да се определи в какво състояние е в момента и да предпише някакви мерки за бъдеще. Така че това е първата стъпка и за това бързаме, колкото може по-рано да се направи първата стъпка, да може да се мине вече към следващото, да се проектира и да се извърши.

0: се очаква все пак да се успокои самото свлачище, защото има още води, сняг и така нататък.
1: Заради самото свлачище се е получило това, че има и разрушени имоти. Хората може би искат бързи действия и нали, да се вземат някакви мерки и решения по-бързо относно това.
0: Всички искаме бързи мерки, но въпросът не е само в бързината и в качеството. Защото точно това казват и специалистите, че трябва малко да се осуши, да се успокои, тогава вече могат да влезат и да правят тези проучвания. А си за сега още не е успокоено, е активно, така че това има специалисти.
1: Защото едва ли в България има нещо подобно като мащаб, говоря за такова свлачище?
0: Аз като отидах на място, мога да кажа, че само в кината има такова чудо. Значи, такъв мащаб не съм виждал.
1: Да. Наистина и по снимки, като се вижда, да. Предполагам, че на място пък е още по...
0: Още по-страшно. Те за това и полицията пази, защото вчера като си говорих с тях, викат идват тук, правят си селфита, даже искат да слизат надолу, което не трябва да се допуска, защото всичко може да стане.
1: Абсолютно, както казвате вие като по филмите, но просто да. Наистина няма пък няма пострадали хора, няма бедстващи хора,
0: плюс,
1: което...
0: Не би трябвало и от тук нататък да го допуснем. И за това, това е най-важното на това етап.
1: Да. Тъй като в момента голяма пак част от трафика е насочен именно по друг маршрут, възстановяването на пълната проходимост, това ли е приоритет номер едно за момента, за самия път?
0: Приоритет номер едно в момента е обходните маршрути да ги приведем в добро състояние, защото и там има свлачища. И за да може спокойно да пътуват по обходните маршрути, а вече тук, както казах, специалистите ще зададат тона и мерки.
1: Отговор чакате от министъра на регионалното развитие.
0: Да пратят специалисти и да реализират ситуацията. Да. Това предприемаме мерките, които те ще предпишат.
1: Уважаеми слушатели, чухте кметът на Смолян Николай Мелемов.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от

0: полнощ до 3 сутринта.
1: Мъжете като вас са на този протест.
2: Метроном. Останете информирани.
3: Радиото продължава да бъде част от деня на много хора, от дома, в автомобила или по време на работа. Какво е радиото за кърджалийци и какво предпочитат да слушат? Да чуем в анкетата на колегата Гинка Динчева.
4: Здравейте, слушате ли радио?
5: Здравейте, да. Слушам радио предимно сутрин при придвижване до работното място.
4: А какво е за вас радиото и какво бихте искали да слушате?
5: По-скоро актуалните теми, които, нали, се предават. Музика, актуална и съвременна.
4: Искате ли нещо да кажете на нас, радиожурналистите?
5: Бъдете живи и здрави, отразявайте всички важни събития и новини.
6: Радиото е информираност и за мен е лично музика. Аз обичам музика.
4: Каква музика обичате да слушате?
6: Съвременна.
4: А кога слушате радио?
6: Радио повечето, да, сутринта се слушва, да, пътувайки за работа.
4: В колата?
6: В колата, да.
4: А нещо искате ли да ни пожелаете?
6: Ами да ви честитя празника и да ви пожелая успех и да бъдем актуални заедно с вас.
4: Сега един господин, вие слушате ли радио?
7: Всеки ден.
4: А какво обичате да слушате?
7: Еми българска музика.
8: И новините.
4: Радио Кърджали слушате ли?
7: Естествено, само радио Кърджали слушаме.
4: Имате ли любими предавания?
7: Всички. Живи и здрави, поздравени да сте всичките.
4: Благодарим.
7: Так, морето.
4: Здравейте, деца. Искам да ви попитам, вие радио слушате ли?
9: Малко.
4: Малко. А кога слушаш радио?
9: То е рядко, когато ми е скучно. Когато нямам батерия в телефона.
4: А какво обичаш да слушаш по радиото?
9: Всичко слушам.
4: Каквото предават, ти го слушаш.
9: Да.
4: А вашите родители слушат ли радио?
9: Да.
10: Да. Нашите родители слушат радио в колата.
4: И ти искаш, не искаш слушаш с тях радио?
10: Да.
4: А вие слушате ли радио?
11: Ми, как да ви кажа, слушала съм, но отдавна, сега скоро не съм, защото щепсала го заех с една печка, която не се изключва.
4: Слушате ли радио?
12: Да.
4: Радио Кърджали слушате ли?
12: Естествено, с и колата и всякъде го слушам.
4: Имате ли любими колеги, радиожурналисти или любими предавания в Радио Кърджали?
12: Всичко са хора за мене и са по... Просто не ги правя разлика между хората. За мен са всичките хора и са добри.
4: Благодаря за което. А някакви препоръки към нас, радиожурналистите?
12: Няма.
4: Нямате. Всичко, което правим, ви харесва. Да. Добре. Искате ли нещо да ни пожелаете?
12: Еми, да сте живи, здрави и това е.
4: Това е най-важното. Благодаря ви.
13: Виж, да го слушам радио Кърджали, бе. Който е Мехмед Реджеп, бе?
14: Мехмед Реджеп, Мехмед Реджеп.
15: Аз съм. Аз съм. А това е колегата Георги Аргиров.
13: Виж, да го слушам радио Кърджали.
15: Супер.
13: Иначе, родом откъде си?
15: Аз съм си от Кърджали, от Гледка. Да.
13: Виж, да го слушам от радиото Мехмед Реджеп, Мехмед Реджеп. Виж, да го слушам. Новините.
15: Харесва ли ви радиото?
13: Супер мегаторни, където се вика.
15: Нещо липсва ли ви? На какви теми искате не. Повече?
13: Нали ти казах, доволни сме от това до това. Вечно го слушам.
15: Радио.

0: Чувалсам я?
1: Да, видали? Това е на Сватраджа.
0: Радио Кърджали, обичам аз. Много обичам.
1: Винаги.
0: Е, какво да правя? Сам самичка съм. Не го слушам. Така е.
2: А казваш, че от радиото се информираш за всичко. Кое радио слушаш?
3: България слушам аз. И Кърджали слушам. И те дават, нали, български. Новини се слушам аз. Турски не пускам изобщо. Вич. Да.
2: А от радио Кърджали какво ти харесва? Ние сме оттам.
3: Е, те сега новините дават Кърджали какво става селата, не, кражби, това, това, всички те. Да.
2: Никаш телевизор не пускаш, само радио Кърджали.
3: Телевизор не пускам, понеже очите съм, не съм добре.
2: Радио Кърджали, имаш ли любими журналисти?
3: Е, това не можеш да кажеш.
2: Викаш, всички са добри.
3: Yeah.

0: The smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry.
1: Тъй чужбина съобщи за Радио Кърджали организаторът Айля Юсуфова, която е изпълнителен секретар на туристическо дружество БТС Перперикон 2025. Повече подробности сега чуете в разговора на Галина Георгиева с нея.
2: Това е новорегистрирано дружество, малко повече от 6 месеца съществуваме и в момента, в който ни включиха към системата на Българския туристически съюз, влезнахме в техния годишен календар с две национални събития. Но от тези национални събития, това е първото ни събитие, което ще се проведе от 9 до 11 май. То се казва Първи национален поклоннически туристически събор. Първи, защото нашата цел е този събор да стане ежегоден. Той се организира по инициатива на спортно-интелектуален клуб Ахридос със съдействието на туристическо дружество Перперикон 2025 и под патронажа на Венцислав Венев, който е председател на Централния съвет на БТС. Мога накратко да разкажа за нашето първо предстоящо събитие, което е включено в годишния календар на Българския туристически събор. Като новорегистрирано дружество, ние сме много щастливи, че ни приеха в националния календар за първи път от много години, а може би аз дори не помня, кога някога Кърджали е присъствал в годишния календар на Българския туристически съюз. И това за нас е много голямо щастие, защото тази година ние присъстваме с две събития. Първото събитие е това, което ни предстои от 9 до 11 май, за което страшно много се вълнуваме и тече една невероятна организация. Събитието ще започне след няколко дена. Очакваме да дойдат жени от 12 клуба от страната, т.е. 55 човека от страната и може би около 50 човека ще се включат от нашия регион. На това събитие и горе-долу ще се проведе с 100 и малко души, което въобще не е малко за първо събитие. Значи нашето събитие наистина предизвика голям интерес и съответно програмата започва последния начин. В събота, неделя и понеделник само искам да кажа още нещо за съборът. Той е посветен на светите братя Кирил и Методий. И цели

0: този събор е връщане към духовните корени на нашия народ и преклонение пред делото на нашите възрожденци.
1: Къде ще се проведе?
0: Откриването е на 9 май в събота от 10 часа в ресторант Меаца. Там имаме наши официални гости, които сме поканили, кметове, общинска администрация, на общините, в които ще посетиме съответните храмове и музеи. А те са, значи този събор сме го разделили на 3 дни. Събота е деня, който посвещаваме на Алианството. Това е култура, която е част от нашия регион. И нямаше как да я пренебрегнем. Тя е по-интересна и затова искахме хората, които ще дойдат извън страната, да се запознават и с Алианството, като разклонение на исляма. Първия ден ще посетиме едно от най-големите алиански храмове в нашия регион. Това е Елмала Бабатеке, което се намира в село Биволяне. Оттам съответно ще направим един кратък пешеходен поход с беседа до светилище Харманкая. След което продължаваме към светилище Тату и оттам приключваме деня в като посетим интерактивен музей Гърнатски конаци. Съответно ще имаме беседа и разглеждане там. Втория ден посвещаваме съответно на мюсюлманството. И по същия начин започваме от Кърджали, посещаваме старата джамия, след това посещаваме новата джамия, съответно в тези храмове ще имаме беседи, ще имаме почерк с кафе и чай. След това продължаваме с една много интересна джамия, която се намира в село Подкова. Дори в момента съм тука, на ЖП гарата съм всъщност и закупувам билетите, които са отиване и връщане, защото нашите гости ще пътуват с влак, което ще е много интересно.
1: Да, наистина звучи вълнуващо.

0: съответно в ресторант НАЦ. Оттам продължаваме понеделник. Понеделник е деня, който посещаваме на християнството и честваме светите брати, свети Кирил и Методий. Първо ще посетим централния храм Свети Георги, където ще има празнична литургия в деня на Светите братия. Оттам с автобус до Свети Йоан Предтеча, където също ще имаме беседа и разглеждане. Продължаваме към Успение Богородично, също с беседа и разглеждане. И оттам ще отидем до Свети Пророк Илия, където ще имаме водосвет от отец Кирил. Да. В този трети ден ще приключим с нашия поклоннически първи поклоннически събор в град Кърджали. И пак казвам, нашата идея този събор да стане ежегоден и съответно да предизвика много по-голям интерес напред в годините.
1: Да, аз мисля, че програмата, така като разказвате, е наистина разнообразна. Последният ден завършвате с закриване с водосвет с храма Свети Пророк Илия, нали така, в село Опълченско?
0: Да, точно така, в село Опълченско. В село Опълченско това е църква, която клуба Хридус, който Елена Топалова от клуба Хридус, тя е инициатора първо на този, искам да кажа, на този поклоннически събор. Тя го е обмисляла от много време и много искаше това нещо да се случи. Красива, когато едно място се поддържа, когато се грижиш за него, то изглежда по съвсем различен начин за тази църква. Само две години, преди две години, тя беше изключително занемарена, но вече това не е така и аз съм изключително щастлива, защото това всичко се случва с огромно желание, ентусиазъм от най-вече от жените от клуба Хридус, на които изключително много се възхищавам и затова тази църква е много специална за клуба Хридус и нямаше как го има и винаги го имало, но не и в Кърджали последните години. И това е нашата основна идея с нашето туристическо дружество в град Кърджали. Предъркон 2025, да подчертая.
1: А за транспорта с какво казахте, че ще се пътува?
0: С транспорта, съответно, организирали сме автобуси. Извозването ще се случва основно с автобуси, съответно ще има и пешеходни преходи. Както ви споменах, също ще ползваме и ЖП транспорт.
1: Да, всичко вече е организирано.
0: Организирано е, разбира се, че е организирано, уговорено е с всички и вече финално завършваме някои неща и все още действаме по организацията. Разпратили сме покани и така очакваме нашите гости да ни уважат съответно на откриването на 9 май от 10 часа в МЕАЦА, там да стартираме с нашия поклоннически събор.
1: Да, това е чудесно. Една гордост за Кърджали. Желаем ви много успех за в бъдеще. А също така на 9 май се навършва и 10 години радио Кърджали, така че ние също ще празнуваме.
0: Страхотно.
1: Да, ще бъде един вълнуващ ден за всички.
0: Абсолютно. Специален ден. Аз също много благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте Айла Юсуфова, изпълнителен секретар на туристическо дружество БТС Перперикон 2025.
2: Се струва, че е малко нервен.
3: Напрегнато, също напрежение.
2: Малко, така, малко,

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Изплащането на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии след парламентарния вот от 19 април предизвика недоволство сред част от хората в Кърджали. Причината – средствата се превеждат единствено по банков път, което според някои създава затруднения. Какви са проблемите и как реагират политическите представители по темата, ще чуем Джевдет Мустафа от областното ръководство на Продължаваме промяната. Според него решението сумите за работата на парламентарните избори на 19 април 2026 година да се изплащат само по банков път създава затруднения за някои хора. Какви са аргументите и какво още коментира Джевдет Мустафа за Радио Кърджали, ще чуем в разговора на колегата на Хидуко.
10: Вече две седмици след изборите, хората от секционните комисии започнаха да питат как ще се получат парите. И интересното е, че в община Кърджали се сблъскваме за първи път с един доста неприятен проблем, като в момента заявяват на всички хора, че ще изплащат парите само по банков път. Бях лично тази сутрин в общината, не пускат вътре хора, извикаха долу госпожа, която е отговорна за това нещо, Мария Колева се казва. Тя се опита да се обоснове, че имало член 4 в Закона за публичните финанси, който не позволявал да се изплащат пари на ръка. Аз лично гледах какво има в този член, не видях нещо, което да противоречи. Още повече други общини, като Момчилград и Черноочене, изплащат пари на ръка, доколкото знам. След което говорих и с секретаря на общината Нермин Мехмет. Тя също най-общо каза, че общината е решила това, но когато я попитах дали имат наредба, която ги ограничава да изплащат на ръка парите за секционните комисии, или заповед, тя каза, че нямат такава и ми каза да съм си проверил законите. По-скоро, според мен, общината като администратор на тези средства за изплащане на парите

0: секционните комисии, сама трябва по изискване на информация председателите на секционните комисии можеха да го съберат. Но има и хора, които нямат банкови сметки.
1: А тези хора, които са дали банкови сметки, парите превеждат ли се веднага или?
0: Доколкото знам, община Кърджали още не е почнала. Някои общини са почнали, парите са получени, предполагам, в общините. Но не трябва да се създава тормоз. Това е допълнителен тормоз прямо хората. Не трябва да бъдат наказвани. Е, това са хората, които са, която казва, че има запор върху сметките си по някаква причина. Тя също е силно притеснена. Това е частен случай да се получи парите. И това е отработено, заработено от хората. Те са били в изборна администрация за периода от назначаването си в секционните комисии до завършването на процеса. И трябва да се получат полагащото им се възнаграждение.
1: Проблема е в банковите сметки, накратко, ако трябва да обобщим.
0: Проблема е, че община Кърджали изисква непременно
1: да имат банкови,
0: банкови сметки, като това изискване, доколкото аз виждам, няма такова изискване, понеже другите общини могат да изплащат и на ръка. Отчетността не предполага задължителен характер на изплащането само чрез банкови сметки към момента. Тази госпожа Мария Колева ми даде пример, че община Стара Загора е била глобена именно поради това нещо, но обсъждайки въпроса с секретар от друга съседна община, разбирам, че всъщност община Стара Загора,
2: че е започнало изплащането на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии, участвали в парламентарните избори на 19 април 2026 година. По банков път вече са преведени средствата на 1236 от общо 1477 членове на секционни избирателни комисии, които са предоставили лични банкови сметки. От общинската администрация уточняват, че останалите членове на комисии могат да подадат своите банкови данни в общината. А за хората, които са декларирали, че не притежават банкова сметка, изплащането в брой ще започне на 13 май от 13 часа в стая номер 103 на първия етаж в сградата на община Кърджали. Необходимо е те да представят лична карта, удостоверение за участие в секционна избирателна комисия и да попълнят декларация по образец.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.

0: цар Симеон. Нали го знаете, цар, голяма надежда имахме ние с цар Симеон. Това е последната надежда беше с дето беше предишният президент, господин Радев, дето ще стане. Надявам се да стане министър-председател, за да се оправи. Той е от, излезнал от, с военна дисциплина, както се казва, бил военен пилот, дисциплиниран, нямам думи за него.
1: Очакваме добрина.
2: След навлизане на еврото, какво смятат хората и лесно ли успяват да преживяват?
1: Едно бръстене, 8 евро. Преди беше 8 лева.
0: Лев стане 1 евро.
1: Трябва да има контрол.
0: Как да живеем? Аз съм на 66 години и продължавам да работя. Вода газим, жадно и умираме. Все едно, че искам да кажа, за питейна вода си имаме, за пране, планова, за всичко. Земята е пусто.
2: А ето и какви са очакванията на кмета на Широко поле, Шукри Мехмед.
3: Очаквам добри неща. Да се подобри всичко, като че ли стана по-труден живота. Особено с еврото, цените скочиха много. Комисиите трябва да действат. Уж обещаха, нали, че ще действат. Никакъв резултат няма за сега. Но очакваме от новото правителство, нали, да бъдат, нали, по-стегнати, по-разумни. Поне.
2: Жителите на село Широко поле споделиха своите спомени и впечатления от управлението на Румен Радев като президент и от другите политици.
0: Като седна президента на първия мандат на президентския стол, в Славяново отидаха журналист и питаха на майка му и на баща му, ако няма да оправи, ако не гледат за цялата България, както за народа, както трябва, дисциплиниран президента, баща му каза, хиже да не седна на този стол, каза.
3: Ще има подобрение. Аз очаквам нещо добро. Радев ще има някакви промени с неговото явление. Ще има. Тук масово къде отидаха бивши ръководители. Пущат бюджета, това да се направи, то е парите отива на глуха линия, никой не знае къде отива. Та ключата там всичко е така. Няма и наказане до сега. Те ключата на цял свят го гледаше. Те ключата. Какво стана? Е така.

0: много впечатляващ. Стига да не е облачно, нали, това. Небесата винаги са следвали своя ход, логичен ход. Никога не са се поддавали на едно или друго настроение или никога не са се поддавали на някакво отклонение от природните закони. Затова на някои от земните жители може да се стори това скучно. Единственото нещо, което може да предизвика изведнъж поява, това е някаква комета да увеличи своя блясък и да бъде видима с невъоръжено око, но това е по-скоро на случайност или на тото да го наречем, отколкото на някаква закономерност. Метеорните потоци също са една атракция, за която вече казахме за Персеиди. Просто трябва да бяга от населените места, за да могат да се наблюдават през годината. Има и други метеорни потоци, но те са по-слаби, по-трудни за неопитен наблюдател и така.
1: Тази година, това лято, ще водите ли деца на Белите брези? Като казвам, деца имам предвид млади учени.
0: Тази година програмата не е направена така, че да бъде на три стъпки. Първата ще бъде през средата на юли месец, центрирана около новолунието на 14 юли. Ще бъде проведена традиционната школа, 56-та, поред в комплекса Белите брези. След това ще организираме една експедиция от тези, които няма да отидат да наблюдават пълното слънчево затъмнение през август месец, около 12 август, за да наблюдаваме максимум на Персеиди, и така наречената експедиция Есенни брези, която всяка година правим в края на октомври, началото на ноември, където се събират няколко почивни дни за учениците.
1: Работи ли планетариумът?
0: Да, винаги сме на разположение на ученици и групи повече от 6 човека. По тяхно желание може да организираме сеанси, а иначе в събота от 1 часа вратите, така да се каже, са отворени за посетители, които не са се обадили предварително.
1: Имате ли някакви занятия, гости, дейности?
0: Тайната на нашата школа е, че сме на принципа на Хаджигенчевото училище, колкото и да бъде интересно за вашите слушатели. Защото по-големите ученици с по-голям опит учат тези, които идват след тях. И става едно естествено предаване на щафетата от едно поколение на друго. Така, например, тази година в школата ни по астрономия ще напуснат 12, една дозина 12-класници, които ще учат на различни места, като се почне от физически факултет на Софийския университет и се стигне през европейски университети и се стигне до Харвард, където Наско вече е прият. Атанас Митрев.
1: И семейто е голям залък.
0: Това са места, където човек може сериозно да продължи своето кариерно развитие. Кариера не е лоша дума и ние всичките ги поощряваме да се развиват не само в областта на астрономията.
1: Могат
0: да
1: станат
0: до предизвици, да.
1: И накрая се изкушавам да ви попитам, макар че сте извън образованието до 12-ти клас, училищното имам предвид.
0: Да.
1: Защо толкова деца се страхуват от природните науки? Нямам предвид само химия и биология, астрономия. А защо само единици от тях обичат да решават задачи?
0: На много хора може да не харесат това, което ще кажа, но много взеха да се чуят така наречените родителски гласове. Така, например, в матурите имаше идея да бъде заложено в тестовите да бъдат заложени задачи по математика, които да се решат на база на физически явления. Нали? Изведнъж се появи недоволство, обществено недоволство, което премахна. Математиката има смисъл, когато виждаш нейното приложение в решаването на проблеми в природата, на проблеми в физиката, химията, биологията. Едното е това. Второто, дано системата на сега проектите по STEM, които тръгнаха,

0: Метроном. Останете информирани.
1: На 6 май Централната градска църква Свети Георги Победоносец в Кърджали отбелязва своя храмов празник. По традиция е предвиден курбан, но той ще бъде раздаден в неделя 10 май, тъй като сряда е постен ден, когато не се разрешава коленето на курбан, каза за радио Кърджали свещеникът при храма отец Петър Гарена. В навечерието на един от най-големите християнски празници Гергеоден отец Петър акцентира на сложните времена, в които живеем. Сега гледаме на изток, където се водят войни. Там, където живеят и немалко християни. Там, където хората са свикнали да живеят в радост и скърби, да са заедно, посочи свещеникът. Пример за съвместно съжителство и добруване са и нашите земи в нашия регион, където християни и мюсюлмани от векове също са заедно, въпреки размирните времена. И затова отецът всяка година на 6 май ходи в местността Дамбала край Момчилград. Там, където няма етнос, няма религия. Има общо търсене на успокоение и на лечение. Хората търсят надежда в капка вода, в корените на дървото, в скалата и така от векове. Там няма различни, каза отец Петър. По думите му, това е пример за взаимопомощ и не трябва да се тълкува като отстъпление от вярата, била тя християнската или мюсюлманската. За жалост, хората в днешно време не намират достатъчно упование в ортодоксалните храмове, подчерта свещеникът. Още за празника на един от най-почитаните светци от православните християни, Свети Георги, да чуем от интервюто с отец Петър Гарена. Отец Петър, утре е храмовия празник на църквата Свети Георги Победоносец в Кърджали. Как ще отбележите този празник?
2: Даде Бог и тази година да дочакаме храмовия празник. Знаете, всеки храм по православната традиция си има и свой отделен патрон. За наше щастие или нещастие, храмовия празник носи името на един Христов воин и казваме или нещастие, защото едва ли можем да изпълним това, което е той като воин на Христа е радеял. Християнството полека-лека някакси се занимарява в този смисъл, че населението намалява. Гледаме днеска на изток какви войни бушуват и, за съжаление, там се сбиват много християни. И да подчертаем, че при тях е много силен култът, тъй като и самият Свети Георги от тези земи, много силен култът към Свети Георги. Дори ако намесиме там тези страни, всякъде в момента става войната, там има и християни в Иран, има най-различни религии. Хората, страдащите, са научили да живеят заедно в изпитания, особено в такива трудни моменти. Това е било като един урок на миналото. В тази връзка и нашия храм, дните са лукави, има изпитания, има премеждия. От чисто фолклорен начин погледнато, днес тази година се пада сряда и курбани, смисъл не се разрешава да се коли на постен ден, но курбана ще го направим в неделя. Но това е битовата и така, както казах, фолклорната страна на въпроса. Аз по-скоро гледам към миналото и да направя

0: връзка и с сегашното, дай Боже, и да, като пример за бъдещето. В смисъл, че хората в тези земи, където живеят смесено, независимо България или някъде на изток, пък и на запад, търсят начини да се припознаят и да не си пречат и в радост и в скърби да са заедно. В тази връзка по традиция пак от храма Свети Георги ще отидем и на Дамбала, където в този край, знаете, този празник съвпада и с Хадерлес, тъй наречение, при зеления конник, при нашите братя съграждани или друговерци, но всъщност едноплеменици. Така че и тях утре, които ще се заколят своя курбан, те вече може би това няма да се образят, и на самият връх, когато зашуми гората, когато се спусне водата, да се помолим за тези, които търсят лечение, за заекващи деца, за други изпитания, които имат. Основното това е, и казвам го в храма, казвам го сега пред вас, които ме чуят, ние да бъдем заедно, да си помагаме и това преплитане да не го виждаме като нещо отстъпление от религията или от етноса, или от каквото щете. Това е време и начин на взаимодействие, изписано по вековете. И зато и се стремя винаги да бъда и с тях, в кавички и другите, и празника да бъде всеобщи.
1: Понеже казахте и за Хадерлес, това е един типичен пример, празника на другата религия, празника на християнската религия, на мюсюлманската религия. Там обаче наистина всички са заедно, защото всички търсят успокоение, всички търсят изцеление. Това не е ли всъщност така показателно за това, че всъщност можем да живеем заедно, но да не е само в моментите, в които търсиме Бог?
0: Ние всъщност го търсим, но всеки по различен начин. Малко може да прозвучи пресилено, но това е един текст на свещеното писание, който, да кажем, по мухамеданска редакция, под християнска редакция, по православна, по после някакви протестанти, и всеки си ги чете някакси, всеки си накичва своите корони, челми, фърля килимчета, пали свещи по най-различен начин, но страданието на хората, народонаселението, да кажа, той въобще не гледа кафяв ли си, християнин ли си, какво име си, откъде си. Човек трябва да отиде на Дамбала наистина да види каква болка има между хората и как там никой не гледа кой какъв е. Всеки търси надеждата. А надеждата е всъщност осъществена. Аз винаги се поставям като чета. Надеждата е осъществена, защото с това, че хората са заедно. Хората са заедно. Аз съм вървял, носил съм турчета, носил

0: Metronom. Останете информирани.
1: Първа награда получи рисунка с образа на Свети Йоан Предтеча в националния конкурс «Моят небесен покровител, моят православен храм 2026», организиран от Българската патриаршия. Автор на наградената творба е седмокласничката Кристияна Кузманова от средно училище Йордан Йовков, възпитаничка и на прицърковното неделно училище към едноименния храм.

0: да принесем на възкръсналия Христос и вие чрез вашите творби сте принесли молитва, вяра и любов. Той подчерта, че постоянството и усърдието в труда водят до добри плодове и духовно израстване. След награждаването всички отличени получиха патриаршеско благословение. В енорийския център към храма се състоя кратък рецитал с представяне на наградените творби в проза и поезия, както и изложба с рисунки и фотографии. Част от стотиците, постъпили в тази годишното издание на конкурса Творби на деца и младежи от страната, ще бъдат включени в благотворителната инициатива Деца рисуват за деца, насочена към подпомагане на болни деца и лечебни заведения. Повече за кърджалийското постижение разказаха за радио Кърджали презвитера Пенка Величкова, преподавател в прицърковното неделно училище към средновековен манастир Св. Йоан Предтеча и възпитаничка и наградената Кристиана Кузманова. Пенка Величкова представи подробности за конкурса и за Криси.
1: За поредна година се проведе национален конкурс, който се организира и провежда с благословението на негово святейшество, българския патриарх Даниил и Светия Синод на Българската православна църква. Темата на конкурса беше «Моят небесен покровител, моят православен храм». Както всяка година участват деца от детските градини, от различни възрастови групи, и от 1 до 12 клас. Включени са както школи и извън училищни звена в България и дори задгранични епархии на Българската православна църква. Конкурсът се реализира в три раздела: изобразително изкуство, литература, което включва поезия и проза, и фотография и информационни технологии. С подобни конкурси се стимулират изцяло заложбите и изявите на децата, свързани с съкровищницата на християнското изкуство, църковно-обществената история, православната святост и духовност. Поощрява личното, оригинално и живо творчество на децата. Конкурсът задълбочава знанията на децата относно Бога, Богородица, ангелите, православните светии. Като децата разгръщат знанията си и изобразяват това дали на белия лист, дали на хартия. Конкурсът насочва размислите на участниците в няколко направления. Като те разглеждат Бога като наш всеобщ закрилник и покровител, Света Богородица като най-великата закрилница на човешкия род след Бога и светиите покровители. Подобни конкурси разширяват познанията на децата за православния храм, като те разглеждат Домът Божий като по-особено Божие присъствие, свято място за богослужение, духовно средище, просветно-културно огнище, историческа светиня, символ и център на населеното място. Точно в този раздел участваше и Кристиана Кузманова в раздел изобразително изкуство, като тя се отличи със своята творба и сред над 800 творби тя спечели призовото първо място. Кристиана Кузманова е ученичка от средно училище Родан Йовков, възпитаничка на прицърковното неделно училище в средновековния манастир Св. Йоан Предтеча и редовно посещаваща часовете по религия в средно училище Родан Йовков. Тя е гордо за всички нас.
0: Самата Кристиана оцени скромно постижението си. Тя разказа от кога и защо посещава неделното училище, както и за процеса на създаването на творбата си.
2: Ходя от дълго време. Ходя там, за да се науча за неща от нашата религия и защото там ми е забавно, с приятели се срещам. Говорим си и така.
3: Добре. Разкажи сега за конкурса. Ти не за първи път участваш в този конкурс. С рисунка участва сега и спечели престижното първо място, каза госпожа Величкова, сред 800 други кандидати. Много сериозна конкуренция. Разкажи как нарисува твоята творба, какво казваш с нея, трудно ли беше, очакваше ли наградата? Виж колко много въпроси ти задавах наведнъж.
2: Еми, всъщност не очаквах наградата. Мислех, че понеже има доста голяма конкуренция, че моята рисунка няма да стигне до първото място. Не ми беше трудно да нарисувам. И да.
3: А защо не мислеше, че ще получиш награда?
2: Еми, защото имаше неща, които по картината не ми харесваха и все пак конкурсът е от София и много, много хора от цялата страна щяха да участват и не мислех, че ще, точно моята рисунка ще спечели първо място.
3: Да ти кажа, много често и най-често добрите творци не одобряват творбите си. Винаги намират някакви недостатъци, винаги си казват, че може и по-добре. То сигурно винаги може по-добре, обаче това е начинът да се развиваш. Опиши какво представлява твоята рис,

0: първа?
1: Ами, преди няколко месеца участвах в конкурс Пловдивски от Пловдивския метрополит. Там за темата беше Дева Мария и неувяхващия и венец от добродетели. И там също спечелих първо място и така.
0: Спомням се. Аз даже си помислих в един момент, че това е същата рисунка и че е същия конкурс. Но се оказа, че ти вървиш стъпало след стъпало нагоре. Напред все повече, все повече, нали така? Добре. Каза, че не ти е било трудно. Мислиш ли, че такива подобни конкурси са важни, че са добри? Какво дават според тебе?
1: Ими, когато рисуваш, като участваш, развиваш своето рисуване, своите умения и, нали, научаваш неща, които, примерно, преди не си знаел, защото аз преди да почна да рисувам за първия ми конкурс, преди да почна да рисувам картината.
2: Аз съм изключително горда и щастлива от факта, че толкова много деца следват своята вяра и изобразяват чувствата си в дали в рисунка, дали в поезия, както и доста деца участваха. Но тъй като конкуренцията, както казахме преди малко, е доста голяма, нямаха награди, но те също получават сертификати за участие, за да могат да продължат да творят, защото те заслужават да развиват знанията си и да следват вярата си. В такива конкурси е важно да изобразяват лично себе си и те го правят. Много от децата писаха поезия в стихотворения, но дай Боже, в следващите конкурси и те да спечелят, защото наистина те заслужават да бъдат оценени.
0: Пожелавам ви го.